Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Se on hyvää huomenta maanantain kunniaksi ja Urpon päivän kunniaksi. Tänään Urpo täyttää. Saattaa joku Urpo täyttää vuosiakin, mutta tänään on joka tapauksessa Urpon nimipäivä. Urban puolestaan suomenruotsalaisen kalenterin mukaan nimipäivänsä viettää. En koskaan ole tajunnut, että se voi viitata urbaaniin tuo Urpo-nimi. Ja nyt sen tajuan. Nyt sen ihan eri tavalla uskallan väittää, että tajuan tuon kyseisen asian. Eli jos joku aina väittää, että se on jotenkin pilkallista sanoa jotakin urpoksi, niin sä vähättelet jotenkin kyseisen ihmisen urbaaniutta. Ainakin mahdollisesti. No, mutta joka tapauksessa maanantai lähtee tästä käyntiin ja se on kuulkaa toukokuun viimeinen maanantai. Toukokuun viimeinen viikko. Tämän viikon päättää monet ylioppilasjuhlat ja vaikka nyt mitkä muutkin juhlat, tietysti valmistumisjuhlat ja niin edespäin. Mutta sitä odotellessa saadaan vielä yksi arkiviikko tempaista käyntiin. Tempaista musiikin puolesta se käyntiin Darinilla. Tuo kappale nimi on Superstar ja sitten luvassa onkin jo yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio jutussa, jossa kahdelle teinille vaaditaan ehdottomia rangaistuksia, muun muassa murhan yrityksestä nuorena henkilönä. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa Vantaan Korsossa viime joulukuussa. Syyttäjät katsovat, että ulkomailla oleskeleva aikuinen värväsi lapset tekoa palkkiota vastaan. Motiivina oli syyttäjien mukaan kosto huumevelasta. Toinen pojista on myöntänyt syyllistyneensä törkeään tuhotyöhön, mutta kiistää murhan yrityksen. Toinen pojista kiistää molemmat syytteet. Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisota-jutun käsittelyä. Tapauksessa kahta netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heistä yhden osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn. Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista YouTube-videoilla. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Peruskoulun oppilaiden poissaolot kouluista ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollarin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelin hinta oli puolestaan päälle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi liikellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sitten sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Israelin iskut surmasivat ainakin 2 ihmistä Libanonissa sunnuntaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Toinen kuolleista oli ensihoitaja, joka oli äärijärjestö Hizbollahin yhdistetyn terveyspalvelun työntekijä. Israel teki sunnuntaina iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin siitä huolimatta, että maat sopivat aselevosta huhtikuun puolivälissä ja ovat sittemmin sopineet myös sen jatkamisesta. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut Libanoniin ovat surmanneet kaikkiaan yli 3100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoo lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan riskitaudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Rauhan operaatiossa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Yksi islamin peruspilareista, Haji, pyhinvaellus kohti Mekkaa, alkaa tänään Saudi-Arabiassa. Maahan on saapunut jo runsaasti ihmisiä ja pyhinvaellukseen odotetaan osallistuvan yli 1 000 000 muslimia eri puolilta maailmaa. Viime vuonna pyhinvaeltajia oli lähes 1,7 miljoonaa. Viime vuonna Mekassa laajennettiin varjoalueita ja lisättiin viilennyslaitteita. Pyhinvaeltajien avuksi varattiin myös enemmän lääkäreitä ja muuta henkilöstöä. Vuoden 2024 Hajjin vaelluksessa kuoli yli 1 000 pyhinvaeltajaa. Mekassa lämpötila nousi silloin yli 50 asteeseen. Ja Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-turnauksessa Itävallan maaleen 5-2. Suomen maaleista vastasivat Mikael Granlund, Saku Mäenalainen, Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen sekä Patrik Puistola. Suomi on edennyt Sveitsin MM-kisoissa voitosta voittoon, kun sillä on takanaan 6 alkulohkon ottelua. Leijonat päättää alkulohkourakkansa tiistaina, kun joukkue kohtaa kärkikamppailussa Sveitsin. Jammer-sukuljettaja Kimi Antonelli on voittanut F1-sarjan Kanadan GP:n Montrealissa. Ferrarin Lewis Hamilton oli toinen ja Red Bullin Max Verstappen kolmas. Paalupaikalta matkaan lähtenyt Mercedeksen George Russell keskeytti. Kädilläkin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas oli 16. Bottas oli maalin ajaneista viimeinen.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Just näin, yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa maailmaa ihmetellään sään puolesta. Aluksi heikkoa sadetta on tarjolla. Näin sanoo ennuste, älkää syyttäkö. Maanantaina iltapäivällä sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuultakin on tarjolla. Luoteistuuli on niin kohtalaista itse asiassa, että siitä kirpaa ihan tuulivaroitus. Nimittäin aamusta alkaen voimakasta luoteistuulta on luvassa ja 15 metriä sekunnissa pystyy nuo puuskat olemaan. Tuulivaroitukset jatkuu sitten ylihuomisesta eteenpäin. Silloin puhutaan pohjoisen luoteen välisestä tuulesta, joka saattaa olla puuskissa sellaista 15 metriä sekunnissa. Liikenteestä ei onnettomuuksia ole raportoida, mikä on ihan positiivista se, mutta sen lisäksi niin normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Jatketaan musiikilla. Nelli Matulaa ja Vahteraa saadaan ääneen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ahtera, parhaita päiviä nelimatulalta sitä ennen uusi ikuisuus. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Kohti aamun avausta käy tie. Se on Saagaa ja Common Kingsia, jota kuunnellaan ennen sitä. Radio Keski-Suomalainen.fi. Suosittelen käymään vielä tuolla puutarhakilpailuun osallistumassa. Sillä on raha-alvoista palkintoa luvassa.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No niin, tänään on se päivä, josta puhuin jo muutama viikko sitten. Eli siis sellainen sanonta on, kun olen kuullut ainakin, että kun kunnia menee, niin maine kasvaa. Ja tänään on se päivä, kun maineen ikäluku kasvaa. Siis nimenomaan Klaus Maine täyttää siis tänään 78 vuotta. Hän on saksalainen laulaja. Scorpions on tuo yhtye, josta Klaus Mainen ääni on tutuksi tullut. Hannover, Saksa, 25. toukokuuta vuonna 1948. Hän on ollut myös jäsenenä Copernicus ja Mushroom nimisissä bändeissä. Ja sanotaanpa tässä, että Avantaisia nimisessä osastossa hän on myös ollut osana. Mutta siis vuonna 1970 hän liittyy Rudolf Schenkerin perustamaan Scorpions-nimiseen yhtyeeseen. Ja Scorpions tietysti on antanut äänen hyvin pitkältä ajalta sille, miltä kuulostaa. Miksiköhän tätä niin kuin

niin äänen täytyy päästä oikeuksiinsa ja minun mielestä joskus on mentävä selkeimmällä vaihtoehdolla. Tämä on Still Loving You.

Se oli Scorpions, Still Loving You. Paljon nää Klaus Maine. Edelleen kyllä osista tuota biisiä menee kylmät väreet, niin kuin kuuluukin. Musiikin kuuluu herättää tunteita. Kuunnellaan Avi siitä seuraavana ja Elon Kerjota Avisilta Hey Brother ääneen.

0: vielä kosketan.
1: Elon kerjuu, surunen Ilon kaupunki, sitä ennen avisilta Hey Brother. Seuraavana Laid Back ja High Society Girl. Ja päivän pähkältävä kysymys käyntiin seuraavan, tai näiden jälkeen.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. .fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tuli tuossa semmoinen älyttömyys mieleen, kun tässäkin on kuunneltu tämän tunnin aikana Marvin Gaye ja tullaan kuulemaankin Aki Sirkesaloa ja isoin osa kuitenkin tämmöistä tunnistettavuudesta, niin just äsken niin Klaus Mainea kuunneltiin Still Loving You -nimisellä kappaleella. Scorpion lähti liikkeelle. Niin kuka se on sinulle se sellainen niin kuin tunnetuin ääni? Mitenkä se sanoisi? Sellainen niin kuin ääni, joka aina saa pysähtymään. Kenen ääni? Kuka on se laulaja, joka sinut saa aina pysähtymään? 0406195939 WhatsApp-numero, johon viestillä voit laittaa tuon oman näkemyksesi. Kuka on sellainen kaikkien aikojen laulaja ääni?

0: Pelkkää kuvitelmaa Aki Sirkkäsalolta, Unwritten, sitä ennen Natassa Bedingfieldiltä. Radiokeskisuomalaisen taajuuksella on tulossa uutisia ihan kohta, sitä ennen John Parrilta, St. Elmo's Fire.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Jyväskylän kaupunginteatterin peruskorjaus on loppusuoralla. Vuonna 1982 valmistuneen teatteritalon peruskorjaus käynnistyi syksyllä 2024 ja se on valmistumassa tulevan syksyn näytäntökauden alkuun mennessä. Kun pyöränäyttämä ja 28 metriä korkea näyttämätorni tankon nostiminen ovat valmiit sekä valo, ääni ja videotekniikka asennettu, on Jyväskylässä Suomen paras näyttämätekniikka. Esimerkiksi pyöränäyttämä voidaan pyörittää hyvin tarkasti ja näyttämän yläosan valoansaat sekä tankonostimet saadaan tekemään haluttuja liikkeitä tietokoneen avulla. Remontin aikana kaupunginteatteri on toiminut paviljongissa. Peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat noin 29 miljoonaa euroa. Oppilaiden koulupoissaolot ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna jokainen peruskoulun oppilas oli pois koulusta keskimäärin 52,4 tuntia, kun 2 vuotta aiemmin poissaoloja kertyi yli 60 tuntia. Muutos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koululta kokoamisesta tiedoista. Muutosta selittää suurelta osin sairauspoissaolojen pienentynyt määrä. Opetusneuvos Jukka Vetoniemi opetushallituksesta uskoo, että kyse on enemmän kirjaamistavan muutoksesta kuin sairastamisen todellisesta vähentymisestä. Poissaolot sisältävät luvalliset poissaolot, kuten sairauspoissaolot tai ulkomaanmatkat, joihin on lupa, sekä luvattomat poissaolot, kuten lintsaamiset.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja sääpuolesta meillä sanotaan, että aluksi on heikkoa sadetta tarjolla. Maanantaina iltapäivällä sää on verrattain pilvinen ja poutainen ja päivän ylilämpötila on 10-15 lämpöastetta. Kohtalaista luoteistuultakin on tarjolla. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen ja tuulen nopeus puskissa on sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja kovastihan tuo tuulista näyttäisi olevan loppuviikonkin osalta. Tuulivaroitusmaan alueelle nimittäin kertoo, että vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30% keskiviikkopäivästä. Aina tuonne torstai-iltaan saakka mahdollista. Eli kovasti tuulinen viikko, joskin kun katson tässä sääennusteetta, niin on myös kylmä viikko. Ei ole kyllä erityisen häävi viikko ja voin sanoa, että ei tuo valmistujaisetkaan, niin ei mahdottoman kuumassa kelissä ainakaan ole, mikä voi olla tietysti hyväkin juttu. Ja liikenteessä niin normaali ajokeli vallitsee, joten rauhasenkin puolesta vallitsee. ACDC:tä kuunnellaan Stiff Upper Lip.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

ACDC Stiff Upper Lip oli tuon kappaleen nimi. Brian Johnsonin nimi täällä nousi esille yhtenä näistä tällaisista legendaarisista äänistä. Klaus Maine täyttää siis tänään vuosia. Kunnia menee, niin Maine kasvaa. No, ainakin Maineelle tulee lisää ikää. 78 vuotta ja keikalle vielä tulossa Scorpionsin kanssa tänä vuonna. Ei Jyväskylän sentään, mutta Suomeen on tulossa Scorpions keikalle. En edes kuolemaksi niinkään muista, että milloin se keikka on, saatika, että missä se keikka esitetään, mutta tulossa ovat, mainoksen olen nähnyt. Niin kysyin sitten, että mitkä on tällaisia legendaarisia. Kyllä Klaus Mainen ääni on yksi tällainen legendaarinen, ja Jarmo laittoi tosiaan viesti, että Brian Johnson on sellainen hahmokenen ääni legendaarisena kuuluu korvissa, niin ajattelin sitten, että soitetaan ACDC. Stiff Upper Lip oli tuon äskeisen kappaleen nimi. Laitapa sinäkin viestiä 0406195939 WhatsAppilla, että kuka on se sinun the-laulaja-ääni, jota haluaisit vaikka tämän aamun aikana kuunnella. Toivemusiikkiosio toki tulee vielä erikseenkin, mutta saat laittaa viestiä, kuulkaa tulemaan. Jenni Vartiainen ja Emmi seuraavana perätysten musiikissa.

parikymmentä vuotta sitten maailmanmaineeseenkin noussut Emmi Crashing Down-nimisellä kappaleella Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Urheilupuolelta on sanottava, että Colorado Avalanche on kuilun reunalla, mitä tulee NHL:n pudotuspeleihin. Konferenssifinaalit on siis menossa, paikka Stanley Cup-finaaleihin, eli NHL:n loppuotteluihin on tarjolla 4 voitolla, ja Vegas Golden Knights on 3. kertaa Colorado Avalanchein onnistunut voittamaan. 5-3 voittolukematon taululla Colorado Avalanche, joka käytännössä ylivoimaiseen tapaan voitti runkosarjan. Jääkiekko NHL se nyt sitten johtivat 3-0 itse asiassa tuota 3. konferenssifinaalia, mutta lopulta sitten Vegas Golden Knights onnistui 5-3 voittoon kampeamaan itsensä. Mielenkiintoista nähdä vielä, tosiaan tilanne on se, että huolimatta siitä, että ylihuomenna on jo mahdollista, että Vegas Golden Knights tuon finaalipaikan itsellensä lunastaa, niin saattaa olla, että juhannuksella asti hakataan noita pelejä, jos vaikka finaalit sitten lopulta 7. otteluun asti menisi. Carolina Hurricanes, Montreal Canadiens sarja, se on tilanteessa 1-1. Montreal Canadiens onnistui tuolta Raleighin kierrokselta, eli Pohjois-Carolinan kierrokselta kaivamaan 1 voiton, ja se tarkoittaa sitä, että Montreal Canadiens ei tarvitse kuin voittaa kotonaan enää tässä ottelusarjassa. Mutta tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Ottelusarja on siis vasta alussa tuolla puolella, ja kuka ties, Colorado Vegas ottelusarja myös on vasta alussa, koska mahdollista on, että vielä 4 ottelua nähdään. Mariskalta luvassa musiikkia Jätä mut niminen kappale. Myös Kuumaa pääsee ihan kohta ääneen. Tässä on Kaikki nimisellä kappaleella.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.

0: on kaikki.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
3: Joo, se olen minä. Se ihminen. Nyt on sillä tavalla, että kaikki hyvä loppuu aikanaan, nimittäin eilen on julkaistu sunnuntaisuomalaisessa juttu suosikkinäyttelijästä, professorista Vesa Vierikosta, joka on sitä mieltä, että se oli nyt sitten teatterilavojen osalta tässä, aikoo keskittyä nikkaroimaan sekä näpertämään. Siinä sitä on jotakin toiveikkuutta herättävää. KSML.fi muun muassa tätä siis luettavissa. Kevään ja kesän ihminen, sitä toteaa Vesa Vierikko olevan, ja televisio- ja elokuvatöitä jatkaa vielä todeten, että ikä tuo mukanaan positiivista raihnaisuutta ja luopumista. En kuitenkaan kiroile, vaan lopetan levollisin mielin. Eli televisiosta ja elokuvista ei välttämättä mihinkään häviä Vesa Vierikossa. Tietysti on riippuu varmaan tarjotuista töistä. Mutta tosiaan eilen vietti 70-vuotispäiviään Vesa Vierikko, nimittäin 24. toukokuuta 1956 hän on Lappeenrannassa syntynyt. Ja sittemmin tosiaan kansakoulua ja oppikoulua Tampereella ja näyttelijän ammattiin vuonna 1980. Itse ainakin heti, jotenkin kun ummistan silmäni, niin tämä katsastuselokuva ja sitten Lapinkullan kimalluselokuva. Mä en tiedä, oliko Lapinkullan kimalluselokuva varsinaisesti nyt mikään aivan mahdoton yleisömenestys. On sitä saattanut toki olla, mutta en muista, että oliko, mutta siinä jotenkin tämä kullankaivajan rooli, jonka hän Vesa Vierikko siinä teki, niin oli minun mielestä siis älyttömän hauskaa ainakin. Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa heillä oli tällainen kullankaivuyhtiö ja joutuivat jos jonkunnäköisiin pieniin haasteisiin sekä virkavalla että muiden aineiden kullankaivajien kanssa. Mutta niin se menee. Se aika on juokseva käsite ja hyvin rajallinenkin vielä kaiken hyvän lisäksi.
1: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

Sorry Dido, you're here with me. Minkälaisiin firmaan haaveilit jo silloin, kun ehkä työelämästä haaveilit, niin minkälaisiin firmoihin haaveilit menevässä töihin? Mitkä oli semmoisia firmoja, että vitsi, että olisi siistiä olla tuolla töissä? Mä oikein itse mietin, että varmaan joku TV-firma, tai sitten vaihtoehtoisesti McDonald's. Siinä olisi voinut olla. Mutta minkälaisia sulla oli? Tuossa on nimittäin Duunitori tehnyt tuollaista pientä tutkimusta siitä, että mitkä on Suomen houkuttelemat työnantajat, niin voitaisiin kohta katsoa niitä. Mutta kerropa sinä, 0406195939 on WhatsApp-numero. Leviäntä Livingsee Pihlajainen sitä.

0: vaan ratkenneena. Olen yksinäinen
1: ja onneton. Mitä kuuluu, Marja-Leena?
2: Voi,

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Yksi viesti tuli ainakin studioon tuosta, että silloin muinoin haaveilin Ally McBealin ja Matlockin innoittamana asiaajan ja ammatista. Sitten kävi TET-harjoittelussa käräjäoikeudessa ja pääsin näkemään sen maailman arjen ja ei se ollutkaan yhtään sellaista kuin kuvittelin. Haaveilu loppui käytännössä siihen. Minäkin olen muuten käynyt lukion yhteiskuntaoppiin kurssilla. Joo, kyllä se oli yhteiskuntaoppi ja se kurssi. Se oli, taisi olla vielä joku lakitieto tai joku sen kaltainen kurssi, mutta siellä käytiin Kuopion lääninvankilassa, taisi olla sillä nimellä vielä silloinkin, ja tämän lisäksi niin kävimme tuolla oikeustalolla, kävimme seuraamassa yhden tämmöisen oikeudenkäynnin ja se kyllä minullakin sanotaanko, että jos nyt oli niin, että jonkunlainen haave oli ollakin ihmisen ammatista, niin kyllä se siinä karisi sen siljän tien. Siinä jotenkin oli pettynyt, että siinä ei vedottukaan mihinkään valamiehistä eikä niin poispäin. Niin se oli siis se tunneköyhyys, mikä siinä oli siinä tilanteessa, niin se minut yllätti, koska se oli suurta showta aina televisiossa. No, tämä liittyy nyt siihen, että mitkä on ollut semmoisia työpaikkoja, jotka on kovasti kiinnostanut. Ehkä nimenomaan firmoja hain nyt tässä, että onko jotain sellaisia firmoja, johon olisit erityisesti halunnut töihin. Itse mainitsin tuon McDonald'sin ja mutta nyt on Duunitori on listannut näitä Suomen houkuttelevimpia työnantajia. Taloustutkimuksen kysely on vastannut 5400 suomalaista, eli melko kattavakin kysely. Ja Fazer on nyt sitten ensimmäisenä suklaapuoti, ei niin pieni suklaapuoti, mutta suklaapuoti joka tapauksessa niin kärkeen menee. Supercell on toisena peliyhtiönä. Peliyhtiö tässä nyt ehkä jonkun verran korostuukin, ja miksipä ei, ymmärrän. Kyllä jollain tavalla tuon asian. Kone on kolmantena, hissiyhtiö, tekee niin liukuportaita ja jotain muutakin. ICEYE, joka näyttäisi olevan avaruusteknologiafirma, niin se on neljäntenä. Patria viidentenä, S-ryhmä kuudes, Valio seitsemäs, Pauli kahdeksas, Remedy Entertainment, joka on nyt sitten taas peliyhtiö, niin se yhdeksäntenä, ja kymmenentenä sitten Hartwall. Eli kyllä täällä on elintarvikkeita, sitten täällä on sotavälineitä, sitten täällä on avaruusteknologiaa. Eli kyllä tässä aika monipuolista, aika laidasta laitaan suomeksi sanottuna kyllä on nuo firmat. Mutta kerro sinä, jos tulee vielä mieleen, niin minkälaisen firmaa vaikka nyt haluaisit töihin, jos saisit mistä tahansa nimenomaan firmasta valita.

0: Se oli Village People ja Go West nimisellä kappaleella. Meillä on tulossa uutisia ihan kohta radiokeskisuomalaisen taajuuksella. Kello tulee minittäin 8. Tänne kuunnellaan Johanna Kurkelalta Marmori taivas.
1: Paikallisten puolella.

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittava lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta paratiisibiisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Iskä, mikä lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Jyväskylän kaupunginteatterin peruskorjaus on loppusuoralla. Vuonna 1982 valmistuneen teatteritalon peruskorjaus käynnistyy syksyllä 2024 ja se on valmistumassa tulevan syksyn näytöntökauden alkuun mennessä. Kun pyöränäyttämö ja 28 metriä korkea näyttämötorni tankonostimineen ovat valmiit, sekä valo, ääni ja videotekniikka asennettu, on Jyväskylässä Suomen paras näyttämötekniikka. Esimerkiksi pyöränäyttämöä voidaan pyörittää hyvin tarkasti ja näyttämön yläosan valoansaat sekä tankonostimet saadaan tekemään haluttuja liikkeitä tietokoneen avulla. Remontin aikana kaupunginteatteri on toiminut paviljongissa. Peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat noin 29 miljoonaa euroa. Oppilaiden koulupoissaolot ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna jokainen peruskoulun oppilas oli pois koulusta keskimäärin 52,4 tuntia, kun kaksi vuotta aiemmin poissaoloja kertyi 60 tuntia. Muutos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluttaa kokoamista tiedoista. Muutosta selittää suurta osin sairauspoissaolojen pienentynyt määrä. Opetusneuvos Jukka Betoniemi opetushallituksesta uskoo, että kyse on enemmän kirjaamistavan muutoksesta kuin sairastamisen todellisesta vähentymisestä. Poissaolot sisältävät luvalliset poissaolot, kuten sairauspoissaolot tai ulkomaanmatkat, joihin on lupa, sekä luvattomat poissaolot, kuten lintsaamiset. Sähköautojen kaskovakuutukset ovat pääsääntöisesti kalliimpia kuin bensa- ja dieselkäyttöisten autojen. Jyväskylän OK-auton palvelupäällikön Kari Hyvätin mukaan vakuutusten hinnat saattavat yllättää ostajan. Vakuutusten hintaan vaikuttavat monet eri tekijät, kuten auton paino ja tehot sekä auton haltijan ikä ja asuinpaikka. Jokainen autovakuutus tehdään tapauskohtaisesti, joten sähköautojen vakuutusmaksujen prosentuaalisia eroja polttomoottoriautoihin on vakuutusyhtiöiden mukaan mahdotonta arvioida. Kilpailutus kaskovakuutuksissa kuitenkin kannattaa, koska hintaerot voivat olla merkittäviä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennustet luvassa nimittäin, spedeäänellä sanottuna nimittäin, aluksi heikkoa sadetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Maanantaina iltapäivällä sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylilämpötila on 10-15 lämpöastetta ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen ja tuulen nopeus puskissa sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja tuulista se on muutenkin tämän viikon osalta, sikäli kun oikein olen katsonut, niin noita varoituksia on ylihuomisesta sitä seuraavaankin päivää. Liikenteessä puolestaan aika rauhallisen olosta, ei onnettomuuksia ja normaali ajokeli vallitsee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Emma Häkkinen, oliko sinulla nuoruudessa joku, tai nuoruudessa edelleenkin nuori, mutta siis lapsuudessa joku paikka, jonka siis olisit ehdottomasti halunnut duunia? Nimenomaan semmoisena lapsenomaisena intana, että tavallaan tietämättä alasta hirveästi.
0: Siis jossain vaiheessa mä oikeasti halusin tosi kovasti työskennellä kaupassa. Mun mielestä se olisi ollut niin siistiä.
2: Kaupan kanssa.
0: En vaan päässyt. Mä olin tetissä siellä, olisiko ollut sen 5 päivää. Mm. Sitten ihan lapsena mä halusin olla leipurikondittori, mutta sitten mä sain tietää, että niitä mitä hehtä joskus 4:ltä. Ja se tai yhtään mun juttuja, no täällä mä
2: niin,
0: sitten
2: joudun. Niin, sitä just mietin, että miten koet, että tää nyt vaikuttaa.
0: Niin, no ehkä mun
2: siis
0: pitäisi vaihtaa olla.
2: Ei, mutta tekisitkö mieluummin kakkuja, kun olisit siinä?
0: Pakko sanoa, että se intakakkojen tekemisen on vähän sammunut
2: kattuessa. Okei. Okay. Onko siis leivot sä?
0: Kyllä mä tykkään leipoa jonkin verran, mutta tuntuu, että sitten kun keittiön koko pienen, kun muutti omilleen, niin se vähän niin, vaikutti siihen motivaatioon.
2: Harrastusolosuhteet ei ole vielä niin kuin sille puolelle.
0: Niin.
2: Hei, semmoinen juttu. Tuossa oli Suomen houkuttelevimpia työnantajia listattu. Duunitori oli tehnyt tällaisen tutkimuksen, niin Fazer ykkösen.
0: No sehän olisi ollut kyllä vähemmästi jokaisen lapsenkin haave niin työskennellä.
2: Tähän nyt siis varmaan on haastateltu toki kuitenkin niin kuin ihan aikuisia ihmisiä, mutta siis mielenkiintoinen, että nousee toi Fazer. Siis mulla on mitään työnantajan mielikuvaa kyllä Fazerista.
0: Ei kyllä mullakaan.
2: Muuta kuin, että siinä on suklaata. Onko niillä joku etu sitten Fazerilla? Saa vihreätä niin kuulia, joka ei ollut niin kuin rajattoman määrä.
0: Se voi olla.
2: Fazerillahan on kyllä brändi, niin kuin siis nyt kun ovat tehneet niitä siis vaatemallistoa ja kaikkea muuta, niin onhan se kyllä siis näkyvämpi nykypäivänä.
0: On, todellakin.
2: Ja sitten tavallaan kaikki just tämmöiset vihreä kuula asiat ja semmoiset asiat, siis itse miettinyt, että jopa semmoiset asiat, mitkä ei välttämättä ole Fazerin eduksi ollut, jotkut, Pihla ja Marja Karkkikin on Fazerin tuote, että ne on kääntänyt nekin niin kuin brändit tavallaan itsellensä semmoiseksi niin kuin. Ovat niin ylpeitä siitä brändistä. Mutta sitten kakkosena oli Supercell. Meneeköhän vähän vanhoilla höyryillä?
0: Voi olla.
2: Eikö siinä se hetkinen Supercellillä on nyt siis, Rovio oli tämän Angry Birdsin takana, mutta Supercellillä on nyt näitä muita.
0: Olisiko Hay Dayt ja tämmöiset?
2: Ei, just näin. Joo, Hay Day on siis tämmöinen mobiilipeli, jossa maatilaa pyöritetään. Vähän mielenkiintoista, mutta on siinä jotakin muitakin pelejä. Onko se joku Clash of Clans?
0: Joo, mä mietin just tämmöistä.
2: Joku semmoinen se ehkä se. Kone, suoraviivaisesti tekee hissejä ja kaikkea muuta. Sitten tämä ICEYE, en tiedä miten tämä pitäisi niinku lausua, mutta siis avaruusteknologiafirma.
0: Aha, okei. Okay.
2: Sen verran perehdy. En siis tehnyt tätä ennen. On, firman nimi on kyllä nenäni eessä ollut aiemminkin. Mutta sitten on kunnollista. Sitten on sotapelejä. Patria.
0: Joo, mikäs siinä?
2: Jokaisella meillä kuuluisi olla oma granaati. Sakaan sinne työsuhde granaati heittimään. En mä tiedä, eihän nyt suoraviivaisesti tai niitä tehdä, mutta niitä vehkeitä, jotka liikuttaa niitä, niin ainakin sen tyyppisiä. Niin. Sitten S-ryhmä, kaupan kanssa. Veikkaa, että siinä on oma juttunsa. Valio, taas kerran niin veikkaa, että se vahva brändi, hyvin jokapäiväinen brändi. Sitten Paulig. Työsuhde ydinase on tämä. Semmoinen pitäisi olla kyllä kaikille. Siis laittaa viestiä.
0: Ei ole Paulikilla kuitenkaan.
2: Ei, mutta Patrialla ehkä tulevaisuudessa on. Sitten on Remedy Entertainment. Veikka, että nyt kun tätä Max Paynein uutta tulemista, eli tämä tietokonepeli, tai miksikä niitä nyt sanotaan, peli, ja sitten Hartwall. Todennäköisesti niin kuin alueen kiltasilmissä.
0: Se voi olla, kun nehän taisi just, tai on menettämässä sitä Pepsi-lupaakin, niin vaikuttaa vaan se jotenkin.
2: Mutta eikö Kokiksella ollut kans sama juttu? Siis Coffee ja, eli siis tarkoitan siis Sinebri Coffee ja Kokiksen välillä on ollut vähän sama juttu.
0: Joo, multa mennä toi vähän ohi, mutta okei.
2: Okay. No se voi olla, että mä oon käsittänyt väärin tämä asia. Mutta tiedätkö, että Coffeellakin oot, niin, eli Sinebri Coffeella. On siis, tausta on sinne, että on ajanut joskus siis Sinebri Coffeen autoa, niin silloin puhuttiin vaan aina Coffeesta. Mutta siis Coffeella oli aina tämän tyyppinen, niin kuin, sillä oli aina noita, siis työsuhde muumilimpparit oli.
0: Toi on kyllä.
2: Se oli siis todella terveellistä, oli ottaa pari muumilimpparia. Sitten siellä oli, joissain autoissa oli tämmöiset niin kuin viilennysvälineet.
0: Okay.
2: Siellä kopissa, niin mä laitoin aina sinne semmoisen niin yhden, jos oli kuuma kesäpäivä, niin yhden semmoisen. Sitten kun lenkki oli jaettu, niin sitten se oli semmoinen jääkylmä muumilimppari, jonka sain nauttia. Joo, mutta sanotaanko, että jos jonkun haave, en nyt väheksy Panima-autojen kuljettajia, mutta ainakin silloin vielä hyllytettiin kaikki, joka ikinen tämmöinen kauppa, S-t ja K-t, niin jos joku nyt niin kuin haaveilee semmoisesta, niin voin kertoa, että siinä kyllä oma haaveilu on loppu aika lyhyen. Depeche Modelta Enjoy the Silence ja Knipiltä Korttitalo. Sitten laittakaa WhatsApp-välineitä valmiiksi. Ruvetaan toivon musiikkia.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: lähetys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, mitä saisi olla? Parinkymmenen minuutin kuluttua nimittäin kuunnellaan toivemusiikkia, jonkun teistä toivetta. Ja minkä se vaatii? No se vaatii sen, että joku toivoo sitä musiikkia. Ja sitten kun useampi toivoo, niin sitten vaatii vaan sen, että saat jotenkin, tiedän, että minun miellyttäminen, en tiedä onko se kovin tavoiteltavakaan tilanne, mutta joka tapauksessa niin Sen se nyt sitten vaatii, että minä sen päätöksen omatoimisesti teen. 0406195939, siis 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, josta kappaletta voit toivoa, ja parinkymmenen minuutin kuluttua noin suurin piirtein, niin semmoinen yksi kappale noita toiveita toteutetaan.

0: Se oli Sugar Babesilta Jungle-niminen kappale radiokeskisuomalaisen taajuuksilla. Kuunnellaan toivemusiikkia parinkymmenen minuutin kuluttua. Mutta vain sillä ehdolla, että joku toive tulee toteutukseen. Eli 0406195939 on WhatsApp-numero. Nyt Nylon Beat ja Jubel ääneen.
1: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhanautohuolto.fi.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Kyllä, näin on. Näin on asianlaita. Minä olen täällä ja en lähde mihinkään täältä ennen yhtä toista. Radiokeskisuomalaisen aamusta on kysymys. Kohta soitetaan toivemusiikkia. Sellainen reilu 10 minuuttia on siihen aikaa. Pistä

jännittävää, sitten soitetaan tuossa reilun 10 minuutin kuluttua. Tänään on luojan kiitos taas maanantai. Maanantai aiheuttaa tietysti sen, että olemme taas entistäkin lähempänä viikon loppua. Nyt kuitenkin on niin, että maanantaihin ei herätä, käsittääkseni ei vielä olla herätty Argentiinassa ainakaan kokonaan, mutta joka tapauksessa niin on sillä tavalla kummallisesti asiat, että Argentiinassa on noussut huoli tulevien MM-kisojen suhteen, nimittäin tähtipelaaja Lionel Messi jätti edustamansa Inter Miamin MLS-ottelun kesken reisivamman takia sunnuntaina, ja hän on jopa itse pyytänyt tuota vaihtoa, kun Philadelphia Unionia vastaan Inter otteli. Tuota oli jäljellä vartti tuota kyseistä ottelua, ja Messi piteli vasenta reittään sen jälkeen, kun hän oli antanut vapaa potku. Hallitseva maailmanmestari siis Argentiina, ja argentiinalainen nyt sitten käveli pois kentältä. Mä en tiedä, kun jotenkin tuntuu, että nämä on kuitenkin vähän semmoisia sukupolvisia juttuja, että kerran sukupolveen tuollaisen maailmanmestaruuden ottaa, niin en tiedä, kannattaako tässä nyt ihan hirveän huolissaan olla. Tietyllä tavalla nyt, kun se maailmanmestaruus on otettu jo, niin onko realistista vielä ajatella, että Argentin se salama iskisi toista kertaa tuo. Tietysti jalkapalloa hengittävä valtio, ja jalkapallossahan on se onnellisuus kyllä, että niitä MM-kisoja ei ole kuin 4 vuoden välein, toisin kuin jääkiekossa, jossa se on puhki pelattu niin sanotusti se MM-kisakonsepti, ja en minä tiedä, se kun joka vuosi tulee kuitenkin, niin en tiedä, onko siinä semmoista jännettä, mutta jalkapallon puolella se ehkä on. No, on tässä vielä pieni tovi aikaa, jos nyt olisi vaikka sellainen, kun hän on itse sanonut ESPN:lle, että on ollut kova väsymys ja ennaltaehkäisevä varotoimenpide on ollut kysymyksessä. Vielä vetiset olosuhteetkin, niin jos hän nyt on sellaista halunnut, niin on tässä vielä 11. kesäkuuta asti Argentiinalla aikaa saada hänet pelikuntoon. Nimittäin alkulohkossa Algeria, Itävalta ja Jordania on vastassa, ja tämä muuten 11. kesäkuuta nuo kisat alkavat, ja vasta 16. kesäkuuta on sitten tuo Argentiina-avausottelu. Argentiina-fanit, suomalaisilla on tietysti se puoli, että osahan suomalaisista fanittaa Argentiinaa, koska, tai joitain kaikkia muita maita, koska Suomella ei semmoista omaa osallistumista ole ollut tähän mennessä, ja ei minä nyt tiedä, että onko realistista ajatella, että olisi näköpiirissäkään MM-kisoihin pääsy. EM-kisoihin uskon, että pääsyä on, mutta tuonne MM-kisoihin, niin jotenkin on semmoinen tuntu, että tokkopa sitä omaa elinaikana sellaisetkaan näkee jalkapallon puolella. Olipa hirveän negatiivisesti sanottu.

0: Se oli Anna Puuta se. Ota minut tällaisena kuin on. Thelma Plamia kuunnellaan Hurricane-niminen kappale ja sitten sen jälkeen toive musiikki. Eli vielä sellainen 4 minuuttia aikaa toivetta esittää. 0406195939 tuo WhatsApp-numero.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
5: metalli kiertää. Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: just say?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Ensimmäinen kysymys mulla on lähinnä niin kuin, siis mietitty, että miksi. Siis kahdestakin syystä, että miksi tällaista kappaletta on toivottu. Ja sitten taas toisaalta, että miksi tämä löytyy meiltä. Minkä ihmeen takia tämä siis tosiaan löytyy meiltä yleisesti ottaen mistään arkistoista. Siis löytyy suoraan vielä, ettei tarvinnut edes lähteä mistään kalastelemaan. Toive on siis Ukkosmainen nimisen yhtyeen Megaman 2 kappale. Niin häirintyneen oloinen popo ja kappale oli, että ajattelin, että soitetaan tämän kaltainen. Niin. Mä haluan kuitenkin, että tässä tulee vähän niin kuin esille kavalkaadi sekä kuulijoista että heidän toiveista, niin miksipä ei toisaalta. Kaksikosta, siis Wikipediassa katselin, että Ukkosmainen niminen kaksikko on tuota, siis Klaus Thunderista ja Wilhelm Meisteristä koostuva kaksikko, joka on 10 vuotta sitten itse asiassa jäänyt määrittelemättömälle tauolle. Ja ovat kuitenkin musiikkia jonkun verran tehnyt vuosien 2004-2016 välisenä aikana. Joensuusta tosiaan ovat lähtöisiä ja siellä tutustuneet. Ja tässä tuota Wikipedia-sivustolla name-droppailuna tulee vaikka ketä. Niinivaara Express-nimisen albumin osalta esimerkiksi, kun se on julkaistu 2007, niin ensimmäistä kertaa levyllä esiintyi vierailevia artisteja, kuten Stellan laulaja, edesmennyt Maria Kiiskilä ja näyttelijä Pamela Tolaa ja niin edespäin. Mutta nyt pidemmittä puhetta, niin Megaman 2 ja Ukkosmaineen sen teille esittää.

0: Ukkosmaine, Megaman 2 oli tuon kappaleen nimi. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. 9 uutiset tulossa kohta ääneen Eddie Rabbitilta Love Rainy Night ja Aliseeltä Mua Lolita nimiset kappaleet. Ennen kuin sitten uutisilla valistutaan.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Jyväskylän kaupungin teatterin peruskorjaus on loppusuoralla. Vuonna 1982 valmistuneen teatteritalon peruskorjaus käynnistyy syksyllä 2024 ja se on valmistumassa tulevan syksyn näytöntökauden alkuun mennessä. Kun pyöränäyttämä ja 28 metriä korkea näyttämä törmäni tankonostimineen ovat valmiit sekä valo, ääni ja videotekniikka asennettu, on Jyväskylässä Suomen paras näyttämätekniikka. Esimerkiksi pyöränäyttämöä voidaan pyörittää hyvin tarkasti ja näyttämön yläosan valoansaat sekä tankonostimet saadaan tekemään haluttuja liikkeitä tietokoneen avulla. Remontin aikana kaupunginteatteri on toiminut paviljongissa. Peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat noin 29 miljoonaa euroa. Oppilaiden koulupoissaolot ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna jokainen peruskoulun oppilas oli pois koulusta keskimäärin 52,4 tuntia, kun kaksi vuotta aiemmin poissaoloja kertyi liki 60 tuntia. Muutos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta kokoamista tiedoista. Muutosta selittää suurelta osin sairauspoissaolojen pienentynyt määrä. Opetusneuvos Jukka Vetoniemi opetushallituksesta uskoo, että kyse on enemmän kirjaamistavan muutoksesta kuin sairastamisen todellisesta vähentymisestä. Poissaolot sisältävät luvalliset poissaolot, kuten sairauspoissaolot tai ulkomaanmatkat, joihin on lupa, sekä luvattomat poissaolot, kuten lintsaamiset. Sähköautojen kaskovakuutukset ovat päänsääteisesti kalliimpia kuin bensa- ja dieselkäyttöisten autojen. Jyväskylän OK-auton palvelupäällikön Kari Hyvätin mukaan vakuutusten hinnat saattavat yllättää ostajan. Vakuutusten hintaan vaikuttavat monet eri tekijät, kuten auton paino ja tehot sekä auton haltijan ikä ja asuinpaikka. Jokainen autovakuutus tehdään tapauskohtaisesti, joten sähköautojen vakuutusmaksujen prosentuaalisia eroja polttomoottoriautoihin on vakuutusyhtiöiden mukaan mahdotonta arvioida. Kilpailutus kaskovakuutuksissa kuitenkin kannattaa, koska hintaerot voivat olla merkittäviä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja säätila. Aluksi heikkoa sadetta, sanoo Ilmatieteen laitos. Maanantaina iltapäivällä sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylilämpötila on 10-15 lämpöastetta ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen. Tuulen nopeus puskissa sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja noita tuulivaroituksia erinäisin todennäköisyyksiin on luvassa sitten myöhemmällekin viikkoa. Liikenteen puolella on sen näköistä, että ihan hyvän näköistä. Ei onnettomuuksia eikä erityisen huonoa ajokeliä, sillä ajokeli tällä hetkellä Keski-Suomessa on normaali.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta myös Emma. Miten menee?
0: Mikäs tässä? Ihan jees.
2: Onko muuten juhlia tulossa nyt siis tämän viikon aikana?
0: Oikeastaan joo. Kaveri pitää vielä semmoiset kevätjuhlat vielä ennen kuin suurennassa meistä muuttaa eri kaupunkeihin kesän ajaksi.
2: Onko suvivirsiä?
0: En usko, että suvivirttä on.
2: Miksei?
0: Mutta, no se on ihan hyvä kysymys. Ehkä
2: siis miten, onko ne edes kevätjuhlat, jos ei suvivirttä ole?
0: Se on ihan totta.
2: Siinä ehkä se virsi on vähän, että siinä pitäisi jotenkin mun mielestä freesata sitä nimeä. Että jos sen virsi heittäisi siitä, niin kuin, siitä nimestä pois. Nyt tietysti joku ajattelee, että sekin on pyhä häväistys. Mutta ei ole muuten ensimmäinen pyhä häväistys, mihin syyllistyn tämän aamuradion teossa. Tai ylipäänsä aamuradioiden teos, mukaan lukien edelliset työnantajat. Mutta siis, kyllähän nyt se kuuluu.
0: Totta, siitä kyllä on aika monta vuotta, kun mä oon sen viimeksi laulannut, niin ehkä pitäisi ehdottaa tätä. bileisiin?
2: Meillähän oli häät siis, mitä 13 vuotta sitten, toukokuun 4. päivä. Tämä on vaan siis, toistan sitä päivämäärää, että en missään tapauksessa unohda hääpäivää. Niin, siellä piti sitten toivoa virsi. Tai en mä tiedä, pitikö sitä nyt varsinaisesti toivoa, mutta niin kuin, sai toivoa virre. Ja kyllä se vähän niin kuin painostettiin, niin kyllä se oli siis suvivirsi. Parastahan siinä oli se, että tämä nykyisin kirkkoherran virkaa hoitava ihminen niin staplas sanoisi. Siis väärin, laulo väärin sen. Edelleen näkyy hääku, eikö se oli hauska siis, koska edelleen hääkuvissa näkyy se, kun mulla on pää kallellaan, kun virsikirja on niin kuin väärinpäin häntä kohti, niin mä niin kuin, tiedätkö, kallistan päätäni, jotta mä näen ne sanat, että eikä se nyt tolleen mene. Mutta siitäkin selvitti, siitäkin tilanteesta. Irinalta on luvassa musiikkia Näin minut tässä ja Mirellalta ja Lauri Haavilta on Luotathan niminen kappale tulossa. Sen jälkeen on aamukahvivieraiden vuoro ja tulee paljastetuksi sitten vähän myöhemmin just sekin, että keitä he ovat. Kaksi niitä joka tapauksessa on tuosta ovesta sisälle tulossa ihan kohta.

0: aamukahvivieras.
1: The Go-Cornerilta on kaksi aamukahvivierasta. Essi Ekman ja Kaisa Soilu on täällä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Hyvin harjoiteltuna tuli.
2: Joo, oltiin harjoiteltu tätä jo hetken aikaa.
1: Tästä aamusta siis lähdetään puhumaan sitten, siis sometoimisto ja moderni sometoimisto on lähestytty tämän kaltaisella aiheella. Kerrottako nyt suorilta, että tarjouduitte suorastaan haastattelua kohti ja kiinnosti heti ensimmäisenä, että yleisesti ottaen mikä on sometoimisto?
2: No, mehän tehdään siis tosi monipuolisesti somea eri kulmista, eli Kaisa tässä mun vieressä on yrityssomevalmentaja ja mä itse olen somevaikuttaja ja valokuvaaja ja sitten meillä on erilaisia someen liittyviä tapahtumia meidän ihan fyysisessä tilassa The Go-Cornerilla Vaajakoskella.
1: Siis someen liittyvä tapahtuma?
2: Kyllä, PR-tapahtumia järjestetään yrityksille muun muassa.
1: Mitä se sisältää? Tai jos on niinku tapahtuma sinänsä ja PR-tapahtuma, ymmärrän kyllä, mutta miten siitä tehdään niinku someen liittyvä PR-tapahtuma?
2: Haluatko vastata nyt?
3: No, PR-tapahtumahan, varsinkin jos on vaikuttajien PR-tapahtuma, niin sehän on, näkyy silloin se tapahtuma tai se yritys siellä somessa vaikuttajien toimesta. Et toki just järjestetään näitä PR-tapahtumia yritysten tiloissa, mutta sitten myös tuolla The Go-Cornerilla meidän omissa tiloissa. Hmm.
1: Teillä on siis omat tilat missä?
3: Vaajakoskella.
2: Naulatehtaalla, ihan niin kuin fyysisesti siinä vanhaa voimalaa vastapäät.
1: No vaikuttaja sanoit olevas, mutta miten tämmöinen valmentaminen tapahtuu somepuolella? Sä oot niin kuin yritysvalmentaja, niinkö?
3: Joo, mä valmennan yrityksiä tekemään sitä somea itse. Se on ollut nyt mun juttu tässä muutaman vuoden ajan, että menen yritykseen ja opetan heitä itse tekemään sen somesisällön. Lähtökohtaisesti yrityksiä, jotka ei välttämättä ole halukkaita ulkoistamaan vaikka sitä somen tekemistä, niin ne haluaa opetella itse.
1: Joo. Eli minkälainen semmoinen, siis onko siellä koskaan vastahankasta sakkia?
3: No,
1: mä oon nimittäin ollut joskus semmoisessa firmassa, joilla on koulutettu somea. Niin.
3: On tietysti sellaisia, jotka eivät vaikka halua näkyä somessa tai ei halua itse osallistua siihen. Sehän on tosi ok, mutta lähtökohtaisesti kun yritys mut sinne kutsuu, niin siellä on joku, joka haluaa sitä tehdä, joko yrittäjä tai työntekijä. Ja mä sitten koulutan sitä kädestä pitäen ja sitten suunnitellaan, että miten se yritys siellä näkyy. Mutta sittenhän me Cornerilla järjestetään myös valmennuksia, silloin ehkä lähtökohtaisesti yksi yrittäjä, ja sitten me eri teemojen tiimoilta sitten pidetään Cornerilla tämmöisiä. Nyt meillä on tulossa tällä viikolla lyhyt video, puhelinkuvaus ja lyhyt video työpaja sitten, missä me opetetaan sitten vaan spesifisti esimerkiksi just videoiden kuvaamiseen ja puhelimella kuvaamiseen.
1: Kuin iso tarve tällaiselle on? Tietysti yksi osa tarvetta on se, mitä teille tulee asiakkaita ja niin poispäin, mutta jos suoraan sanotte, että kuinka iso tarve olisi firmoilla tälle, niin...
2: Iso.
3: Iso. Todella kyllä iso. Mä oon aika työllistetty ollut tässä ihan koko kevään ja syksyyn asti, että ihan asiakkaita on riittänyt koko ajan. Että melkeinpä, tai siis en ole tehnyt itsekään edes suoraan myyntiin yrityksiin, vaan he lähestyy mua, että kyllä sille... Mutta sitten myös näille some, tämmöiselle kurssimuotoisille, missä se osallistuu useampia, niin kyllä sillekin tuntuu tarvetta olevan.
2: Se on just näin. Ihmiset oikeasti niin kun haluaa oppia tekemään sitä somea paremmin. Ei tarvitse olla yrittäjä, kunhan sä niin kun teet jollain tavalla näkyvästi somessa, niin se opijano on tosi iso.
1: Niin onko siinä, tietysti yrityksestä puhutaan monesti, mutta sitten ihan yksilö, joka ei välttämättä työnkään puolesta, niin tuleeko semmoisia?
2: No kyllä niitäkin on ollut, että tosi paljon niin kuin kiinnostusta on siihen, että mihin kaikkeen somea pystyy tänä päivänä käyttämään.
3: Ja meillä on tullut myös semmoisia, jotka on vaikka työelämässä tällä hetkellä, mutta haaveilee ehkä jossain kohtaa rupeavansa yrittäjäksi itse tai haaveilee jostain toisesta urapolusta. Niin meillä on aika paljon sellaisia tullut, kun me järjestetään semmoisia aamukahveja tuolla meidän tiloissa, sitten semmoisia matalan kynnyksen, mihin voi tulla sitten ihan vaan kahvittelemaan ja tutustumaan ja verkostoitumaan, niin siellä on ollut jonkin verran sellaisia, jotka on niinku haaveilee semmoisesta uudesta urapolusta, ja sitten monesti se some on just se, että yksi väylä lähtee rakentamaan jotain ennen kuin irtaantuu sitten vaikka sieltä omasta työelämästä.
1: Hei, Eli Goldingin ja Ray LaMontagnen jälkeen jatketaan juttua tässä aiheessa. Essi ja Kaisa siis vieraana Go-Cornerista.
0: Kuuleeko Keski Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraalla on K-Cornerista Esi Ekman ja Kaisa Soilu. Nyt jos käydään se K-Corner läpi, siis naulatehdas oli paikka, sen mä muistan, ja Vaajakoski. Mutta mikä on K-Corner?
2: No, me ollaan luova sometoimisto, mutta me ollaan myös yhtä lailla yksinyrittäjien yhteisö.
1: Mm. Eli tekään ette siis varsinaisesti ole yhdessä, siis samassa yrityksessä?
2: No, toistaiseksi ei vielä. Mm. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo, mutta me ollaan kaksi yksinyrittäjää, jotka kyllästy tekemään yksin.
1: Joo.
3: Ja sitten meillä on The Co-Corner, joka toimii sitten. Me ollaan meidän toimisto vähän niin kuin brändätty nyt tämmöiseksi niin kuin yrittäjien yhteisöksi, jossa meillä on sitten järjestetään erilaisia just tapahtumia, niin kuin aikaisemmin kerroin, ja kursseja ja koulutuksia, mutta sitten meillä on siellä myös jäsenyys ja useampia yksinyrittäjiä sitten jäseninä. Jotka...
2: Ja tässä välissä täytyykin sanoa sinne meidän toimistolle terveisiä, koska siellä on tälläkin hetkellä ne meidän coworking-jäsenet tekemässä töitä ja kuuntelemassa meitä.
1: Niin mennään vielä siihen jäsenyyteen. Mitä nämä jäsenet niin kuin tuo kautta saa tästä asiasta?
2: Ne saa viikoittaiset coworking maanantait. Meillä on niin kuin yhteinen työpäivä joka maanantai, ja sitten ne saa myöskin semmoisia tiettyjä etuja sitten meiltä Co-Cornerilta, esimerkiksi meidän tilavuokrista ja tapahtumista.
1: Mulle kun laitatte viestiä, niin tässä sanotaan, että kukaan ei halua enää puurtaa yksin, ja minua hymyilyttiin ensimmäisenä. Mä ajattelin, että tästä riidellään ensimmäisenä. En tiedä, tuleeko tässä nyt varsinaisesti riitaa, mutta itsehän tykkää siis hirveästi tehdä yksin, koska jotenkin toisten ihmisten mielipiteet on hirveän riskialttiin.
2: No näinhän se on, mutta meitä on moneen junaa.
1: Mikä tämä ajatus on? Siis eikö teilläkin, kun tekin olette yksi yrittäjä, niin...
3: Joo, tämä itse asiassa lähti Essiltä, tämä ajatus tästä yhteisestä toimitiloista.
2: Ja mä laitoin itse asiassa tasavuosi sitten mun omaan Instagramiin storyin, että olisiko täällä mun verkostoissa ihmisiä, jotka haluaisi yhteisen työtilan. Ja Kaisa oli yksi heistä, joka sitten vastasi siihen mun Instagram-storiin. Ja tässä me nyt ollaan yli puoli vuotta oltu yhdessä niin sanotusti.
3: Niin, syksyllä siis tosiaan sitten, tai kesällä ruvettiin etsimään yhteistilaa, ja sitten me löydettiin tuolta naulatehtaalta toi nykyinen tila, missä nyt ollaan. Sitten me syksyllä se rempattiin, tai me miehet remontoivat ja... avattiin syyskuussa toi tila, ja sitten me ollaan kesällä se idea lähti vähän lentoon siitä, että siinä oli tosiaan Essillä kuvausstudio ja itsellä tavallaan sitten sellaista niinku ajatusta, että voi jossain työskennellä ja olla vähän niinku muita tai toinen yrittäjäkin siinä mukana, ja sitten se lähti se ajatus siitä, että no hitsi, että pitäisikö tässä olla vähän jotain muutakin, että pitäisikö tässä tätä niinku tarjota muillekin tätä tilaa. Ja
2: ja sitten se somepuoli ehkä siihen tuli niinku vahvemmin siitä, että me niinku alettiin aika nopeasti kaupallistamaan sitä jo siinä remonttivaiheessa, että me saatiin ensimmäiset kaupalliset yhteistyöt siihen meidän remonttiin ja mukaan, että meillä on niinku yritykset lähtenyt sisustamaan jo meidän paikkaa sillä tavalla meidän kanssa yhteistyössä.
1: Mutta tuohon yksin puurtamiseen vielä, kukaan ei halua enää puurtaa yksin. Mikä sitten siis...
3: Aika raffisti Essi laittanut sinne.
2: Eikö ne raffit otsikot yleensä myy?
1: On, siksi,
3: siksi me ollaan täällä.
1: Niin. Se aika isolta osin.
3: Sua rupesi ärsyttää, triggeröidit.
1: Ei, päinvastoin mä innostun niinku tämän kaltaisista väitteistä, koska mä oon valmiina heti. Mutta onko se sillä tavalla, ootteko te itse kokenut esimerkiksi, että kaipaatteko, eikö mukaan ärsytä toisen naama nyt?
2: Meillä on aika hyvä balanssi, me ei olla niinku joka päivä tuolla cornerilla, vaan me ollaan aika lailla... 2-3 päivää viikossa, että siinä on hyvä balanssi, me saadaan olla yksin ja yhdessä. Ja sitten ehkä nuo meidän yhteisölliset aamukahvit, mitä on kerran kuukaudessa, niin ne on koko ajan kasvanut. Meitä oli nyt toukokuussa yli

0: ollut tähän mennessä siis siitä?
1: Siis ihan mieletön. Ja siis niin kuin selkeästi toi tarve on iso. Ja just, että me ollaan tähän asti vaan markkinoitu aika lailla pelkästään somen puolella. Et meidän omat nettisivutkin on vähän niin kuin surulliset, kun ne on ollut kesken tässä niin kuin puoli vuotta, että ei ole vieläkään valmiit.
0: Suutarin lapsia.
1: Niin, vähän niin kuin näin, että osa näistä asioista on ehkä sit vähän jäänyt sitten muiden fokuksien jalkoihin, mutta siis se, että pelkästään somevoima on ollut ihan mieletön, että ihmiset on löytänyt meidät jo ekan puolen vuoden aikana näin isosti.
0: Hei, jatketaan Alisa Syrjä ja Madonnan jälkeen vielä juttua Kaisa ja Essin kanssa.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: aamukahvivieras.
1: The Connerista Essi Ekman ja Kaisa Soilu on vieraana. Essi sanoi, että olet somevaikuttaja.
2: Kyllä, mä oon itse asiassa aloittanut mun somevaikuttamisen jo vuonna 2012, eli pitkä matka on jo takana.
1: Mitä, mistä tiedät olevasi, missä vaiheessa saavutetaan, mä en siis kiistänyt, vaan niin kuin, että missä vaiheessa se saavutetaan se tila, kun tiedetään, että nyt olen vaikuttaja?
2: No, mä en nyt ehkä omakohtaisesti, mulla on kuitenkin niin pitkä ura takana, mä oon blogannut ja instagrammannut niin monta vuotta, että mä ehkä pystyn jollain tasolla sanomaan itseäni vaikuttajaksi, mutta kyllä mä sanoisin, että sitten niin kuin mikrovaikuttajia alkaa olemaan sieltä aika niin kuin, ihan ei tarvitse olla edes paljon seuraajia, kunhan se sun niin kuin tietyllä tavalla vaikuttavuus ja niin kuin yleisö on sellaista sitoutunutta ja kiinnostunutta niistä sun asioista, mitä sä jaat, niin silloin sä oot vaikuttaja.
1: Voiko niin kuin vaikuttaja olla tietämättä?
2: No esimerkiksi sä oot vaikuttaja mun mielestä.
1: Toivottavasti semmoinen, niin jokainenhan voi olla varoittava esimerkki vähintään.
2: No vähintään joo.
1: Vähintään. No siihenhän pyritään aika paljon, korjatkaa jos on väärässä, siis somen vaikuttajiksi.
2: Kyllähän se taitaa olla nykyään semmoinen nuorison tulevaisuuden haaveammatti, että mullekin on sanottu monta kertaa, että vitsi kun saisin tehdä tulevaisuudessa mitä sä teet.
1: Niin. Onko siinä, siis kun jotenkin ajattelisin, että kun on tämmöinen niin kuin tarve vaikuttaa, niin siinä olisi ne motiivit tavallaan jo taustalla valmiina? Vai onko siinä niin kuin lähtökohta, että olisipa siisti vaikuttaa ja sitten motiivit tulee sitten vähän myöhemmin, että mitä haluaa tehdä?
2: No kyllähän siis itsekin olen törmännyt niihin kommentteihin, että on sanottu, että olispa siisti olla vaikuttaja, että saisi vaan niin kun, kutsuja tapahtumiin ja ilmaista PR-tavaraa ja tällaista, niin. Mutta eihän se ole niin, ei se ihan mene niin yksinkertaisesti, älä vaan. Niin. Mä oon sanonut, että voi kokeilla, että niin. Sulla täytyy kuitenkin olla just se tietynlainen seuraajakunta ja ehkä ne kulmat, että mistä sä sitten sitä sisältöä jaat.
1: Miten ihminen, joka vaikka, jos sillä ajatellaan, että tänään tekisi mieli liittyä someen, miten siitä tehdään vaikuttaja?
2: Sun täytyy systemaattisesti alkaa rakentaa sitä sun niin kuin polkua. Mm. Nykyäänhän meillä on mielettömiä tekoälyassistentteja, jotka kyllä neuvoo sua, mutta sit voit myös hakeutua meidän Go-Cornerin palveluiden pariin. Että me ollaan siis myös suunniteltu sellaista workshoppia, missä niin kuin ihan aloitteleville vaikuttajuudesta haaveileville, niin myöskin ihan koulutetaan näitä keinoja lähteä kasvattaa sitä omaa yleisöä. Mm.
1: Kaikissa asioissa on tietysti lieveilmiöt ja sillä tavalla jotenkin ajattelisin, että nuorilla varsinkin varmaan ehkä, en minä nyt sano väärä kuva, mutta kuitenkin erilainen kuva siitä, mitä tämä vaikuttaminen mahtaa olla. Miten te koette esimerkiksi, että onko nuorilla kuinka tarkka kuva siitä, kuinka hyvin ne on kärryillä siitä, että mitä tämmöinen vaikuttaminen niin kuin on?
3: Jaa.
2: No kyllä mä sanon ehkä niinku just siitä omasta kokemuksesta, kun on niinku vähän reilu parikymppisenä aloittanut sen ajan someen, niin kyllähän se semmoinen niinku, nettikiusaamiskulttuuri, siellä on aina semmoinen niinku riski. Ja sitten ylipäätänsä se, että niitä sometaitoja olisi tosi hyvä opettaa sieltä mun mielestä niinku teiniästä alkaen, kun sitten on mahdollista vaikka Instagramiin liittyä. Mm. Sille ihan äidinkin näkökulmasta. Me molemmat niin. Varmasti niinku allekirjoitetaan tämä.
1: Niin, ja siis sama meilläkin on sen ikäisiä lapsia, että se some alkaa tulla vääjäämättä eteen jossain vaiheessa ainakin.
2: Kyllä.
1: Mutta onko siinä myös sillä tavalla, että jotenkin tuntuu, että ainakin osassa asioissa niin nuoret on vähän niin kuin jopa valistuneempia kuin kaltaiseni setä ihminen?
3: No, mun on itse asiassa vaikea sanoa. Mä en ole hirveästi miettinyt tätä niin kuin nuorten näkökulmasta. Mä teen niin paljon yritysten ja brändien kanssa niin kuin itse henkilökohtaisesti, että ehkä se oma ajatus on sitten enemmän siellä ja sitten taas itse on taas valmentanut tavallaan siihen suuntaan niin kuin yrityksiä, ketkä haluaa rakentaa henkilöbrändiä ja vaikuttaa oman yrityksensä kautta. Mm. Se on ehkä mun omat näkemykset on ehkä sinne suuntaan. Että ehkä näihin nuoriin ja nuorten vaikuttajiksi ryhtymiseen, niin sitä en ole ihan hirveästi edes miettinyt, rehellisesti sanottuna.
1: No miten, kun ammatiksenne tätä somea kuitenkin teette ja käytätte, niin miten oma somen käyttö, niin kuin, erottuuko siviili somen käyttäjä ja te, ootteko nimettöminä? Nykyään pääsee siis, on huomannut, että Facebookissakin pääsee nimettömänä osallistumaan Puskaradion keskusteluun. Käsittämättömän viihteellistä materiaalia alkanut.
3: Se on totta.
2: Niin, että sellainen alter ego some
1: niin,
2: voisi olla.
1: Niin, että oletteko te siellä?
2: Me ei olla nimettömiä.
3: Mutta siis somepostausten kommenttikentät on monesti niinku parasta viihdettä. On. Että siellähän on. Se niinku, juttu yleensä sitten voi myös negatiivisessa mielessä olla. Mutta kyllähän se idea niinku somellakin on saada se ihmiset keskustelemaan ja puhumaan.
2: Mutta kyllä se aitous ja vertaistuellisuus on ehkä semmoinen niin kuin tämän ajan.
1: Niin, eikö se, ja kuitenkin sitä mä mietin vaan niin kuin noin ammatillisesti, että en tekään niin kuin varmaan siviilissä ihan hirveän paljon töitä, ne karkuun pääse.
2: No se on ihan totta. Ei pääse kyllä karkuun, että itse en ole niin kuin puhdasta kesälomaa pitänyt niin kuin vuosi, että se on se some vähintään, mikä on itsellä kulkenut kyllä niin kuin kesät, talvet, juhlapyhät läpi.
1: Mutta niin, sano vaan.
3: Niin, mä en ehkä, mun Suomi on ollut kyllä koko kevään aika herännyt sellaista hiljaiselua, kun on tehnyt niin paljon töitä, että ei ole yksinkertaisesti vaan ollut sitä resurssia itse tehdä, mutta itsellä on ehkä enemmän oma some, liittyy enemmän sinne yrittäjyyteen, että sitten aina välillä tulee storeissa tai muualla jaettua sitten semmoista hyvinkin arkista elämää, mutta mulla taas sitten ehkä, niin kun taas Essi toimii enemmän vaikuttaja, niin siellä totta kai tulee se arkikin mukaan vielä vahvemmin sinne.
2: Just näin, ne kulmat on niin eri, mitä kautta me tehdään niitä omia someja.
1: Mutta just tuon lähinnä mietin sitäkin tuosta, että somekin tuntuu hyvinkin lyhyessä ajassa tapahtuvan muutoksia, niin tavallaan vaatii kärryillä pysymistä.
2: Se on just näin.
3: No sitä kyllä tulee näin. Taas sitten, ehkä itsellä menee se aika siihen, että mä selaan sitä somea, kun mulla on erilaisia yrityksiä ja mä valmennan heitä, niin mun pitää olla tietoinen, että mitä siellä somessa tapahtuu. Niin mulla menee ehkä se on vaikea aina välillä kotona selittää, että tää on mun työtä, että mä selaan tätä. Että ja sitten se on myös välillä varmaan tekosyykin.
1: Niin se ei riitä, että et laittaa sen, mikä se on se äijä, joka on siellä diskossa ja nauttii elämästä.
3: Niin.
1: Turn the lights off. Joo. Sehän on taitaa olla vanha juttu muutenkin.
2: No mä lähdin siihen trendiin mukaan, multa löytyy sellainen reissi.
1: Mua ehkä ärsyttää se, että, että se oli se sektori siinä, mun mielestä se oli hyvä biisi ja tykkään siitä näyttelijästäkin John Hammista, joka siinä oli. Mua jotenkin harmitti se, että mä missasin. Mä en keksinyt koskaan tarpeeksi hyvää ideaa.
2: Aivan. Mutta hei, ne tulee aina ne trendit uudestaan.
1: Tai mä korjaan. Mä keksin tosi hyvän idean siihen, mutta mä en missään tapauksessa halunnut julkaista sitä, koska mä haluan olla töissä vielä jatkoon.
3: Ehkä se oli sitten ihan viisas.
1: On. Kyllä se vielä on jonkunlainen itsehillintä somen puolesta. Mutta mitä te veikkaatte? Että mihin te haluatte nyt päästä tämän teidän K-Cornerin kanssa? No. Jos sanoitte jo, että ei vielä ole yhteistä yritystä, mutta varmaan semmoinen on nyt tulossa, koska te sitä ainakin tässä mietitte ja...
2: No tulevaisuus näyttää sen, että meillä on hirveä draivi kyllä tämän Cornerin niin kuin kasvattamisen ja edistämisen kanssa.
3: Niin kyllä noi varmasti noi PR-tapahtumat, niitä ollaan päästy jo tuottamaan useampi. Ne on ollut semmoinen, mitä Jyväskylässä ei ihan hirveästi vielä tarjota. Ja paljon on potentiaalia yrityksissä ja yrityksiä, jotka tarttisivat sen kaltaista näkyvyyttä. Niin noi PR-tapahtumat ja sitten toki toi tavallaan toimien Cornerin kasvattaminen muutenkin, että sinne löytäisi näitä jäseniä ja meidän tapahtumiin porukkaa.
1: Pitäisikö teidän järjestää semmoinen, joka vihaa somea, niin sellaisille
2: voi... Vihasomeeseen workshop.
1: Niin.
2: Tuutko sä meille puhumaan sinne vieraspuhujasta?
1: Voin tulla ja siis...
3: No sinne vertaistukiryhmään.
1: Joo. Koska aamullahan saatan vihata somea ja illalla taas nauttia suunnattomasti.
2: Ja sitten tämän jälkeen kalenterit.
3: Kaikki nämä nimettömät kommentoijat kutsuttaisiin sinne myös. Tämä olisi niin hauska. Kyllä. Hei, kiitos ideasta.
1: Kyllä, tämä on semmoinen some roast, mutta paikan päällä. Hei, Essi ja Kaisa, asiat tietysti riittäisi vähän enemmänkin, mutta kiitos, että saavutte vieraaksi. Tsemppiä kaikkiin haasteisiin ja...
3: Kiitos, kun saatiin tulla.
2: Joo, oli ilo. Kiitos tästä.
1: Ei muuta kuin puskaradioon kommentoimaan.

0: Tässä oli Alex Vargas ja Rise nimisellä kappaleella, sitä ennen Kadolta Turn the Lights Off niminen kappale, josta johon äsken viittasin tavallaan tuon haastattelun aikana. Gabriel Applin pääsee ääneen vielä ennen musiikkia kuin ennen uutisia Go Be Free nimisellä kappaleella.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää alueellista osastotoimintaa ja vahvistaa kotiin vietäviä liikkuvia palveluita. Tällä hetkellä hyvinvointialueella toimii yhteensä 425 alueellista lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettua osastopaikkaa. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla on 7-8 vuorokautta. Viime vuonna hoidettujen potilaiden keski-ikä oli 74,8 vuotta. Osastoja on Jyväskylän Kyllössä, Jonovassa sekä Laukaassa, Muuramessa, Jämsässä, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Viitasaarella. Jyväskylän kaupunginteatterin peruskorjaus on loppusuoralla. Vuonna 1982 valmistuneen teatteritalon peruskorjaus käynnistyi syksyllä 2024 ja se on valmistuvassa tulevan syksyn näytötökauden alkuun mennessä. Kun pyöränäyttämö ja 28 metriä korkea näyttämötorni tankonostimineen ovat valmiit sekä valo, ääni ja videotekniikka asennettu, on Jyväskylässä Suomen paras näyttämötekniikka. Esimerkiksi pyöränäyttömää voidaan pyörittää hyvin tarkasti ja näyttämön yläosan valoansaat sekä tankonostimet saadaan tekemään haluttuja liikkeitä tietokoneen avulla. Remontin aikana kaupunginteatteri on toiminut paviljongissa. Peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat noin 29 miljoonaa euroa. Oppilaiden koulupoissaolot ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna jokainen peruskoulun oppilas oli pois koulusta keskimäärin 52,4 tuntia, kun 2 vuotta aiemmin poissaoloa kertyi liki 60 tuntia. Muutos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta kokoamista tiedoista. Muutosta selittää suurelta osin sairauspoissaolojen pienentynyt määrä. Opetusneuvos Jukka Vetoniemi opetushallituksesta uskoo, että kyse on enemmän kirjaamistavan muutoksesta kuin sairastamisen todellisesta vähentymisestä. Poissaolot sisältävät luvalliset poissaolot, kuten sairauspoissaolot tai ulkomaanmatkat, joihin on lupa, sekä luvattomat poissaolot, kuten lintsaamiset.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Se on sillä tavalla sääennusteen puolesta, että aluksi on heikkoa sadetta. Iltapäivästä alkaen sää on melko selkeä ja poutainen. Tiistaina iltapäivällä puolestaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-15 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on puolestaan 4-9 lämpöastetta ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puskissa tänään siis sellaiset 15 metriä sekunnissa. Ajokelin puolesta on sanottava, että normaali ajokeli vallitsee eikä onnettomuuksistakaan tuon taivaallista tietoa ole.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomentapa hyvinkin. Emma Häkkinen on tänään toimittanut uutisia. Laulajia tässä on metästetty tänä aamun aikana, että minkä näköisiä, minkälaisia laulajia sitä onkaan. Semmoisia hyvin tunnettuja. Tänään siis Klaus Meine, eli Scorpionsin solisti. Hän täyttää tänään 78 vuotta. Ja edelleen keikkoja kiskoo. Brian Johnsonin nimi nousi yhtenä nimenä, mutta mikä on semmoinen The-laulaja sulle?
0: The-laulaja? Toi on kyllä oikein vaikea kysymys. Tällä hetkellä mä oon aika paljon kuunnellut Sabrina Carpenteria.
2: Joo. Se on varmaan nykyajan. Nyt niin kuin nimenomaan tämän, että kun mennään tästä siis muutama vuosi eteenpäin, niin varmaan just hänen ääni on niin kuin semmoinen. Mulla on esimerkiksi Taylor Swiftin ääni, niin mun mielestä siinä ei, siis niin kuin mun mielestä, mä en siis tunnista Taylor Swiftin biisejä Taylor Swift. Siis tiedätkö mitä nyt hain, siis tämmöistä, että tunnistat, että mistä tässä on kysymys tässä. Koska siis vaikka Scorpionsiakin, kun miettii vaikka just Klaus Meinen äänen kautta, niin heilläkin on hyvin monenlaisia biisejä. Mutta kyllä sen Klaus Meinen äänen tunnistaa sieltä aika korin tuntuvastikin läpi. Niin.
0: Joo, se just kun Swift ja Carpenter teki jonkun biisin yhdessä, niin se on jotenkin valitettavaa, miten paljon niin kun, tämä Sabrina mun mielestä loisti siinä biisissä, vaikka hän oli ihan vaan silleen niin kun, vieraana, mutta jotenkin se niin kun, varasti sen biisin ihan täysin itselleen.
2: Niin,
0: kun
2: niin.
0: Swiftillä siis ymmärrän, miksi jotkut siitä tykkää, mutta se on mun mielestä vähän semmoista latteaa.
2: Niin, mutta eikö silläkin ole nyt enemmän semmoinen, niin että hänkin on tunnetumpi niin kuin, semmoiseen, niin kuin, miten se sanoo, somen kautta kuin...
0: Niin, kyllä se niinku vaan nähnyt semmoisen vertauksen, että hän on vähän niinku joku Coca-Cola, että hän on jo niinku niin brändi eikä niinku enää ihminen tai laulaja.
2: No tuo on hyvä. Joo, kyllä kyllä, just näin. Joo, mut sit Sabrina Carpenter taas niinku nimenomaan äänenä, niin se ei välttämättä, siis miksi sanoin, että 5 vuoden päästä, niin se ei välttämättä nyt kaikille sano mitään, vaikka tämän aseman kuulijoita olkoonkin, että Sabrina Carpenterin materiaalia tälläkin kanavalla kuunnellaan, mutta se ei välttämättä niinku just nyt ole semmoinen niinku kaikkien huulilla. Mutta tulee olemaan, väittäisin ainakin, että niin kuin nimenomaan omaperäisyydelläkin. Ja oli muuten ensimmäiset naisäänet, jotka tuli tähän. Koska kaikki muut vastaukset väittäisin tällä hetkellä, niin on miesten ääniä. Joo. Valtteri Torikkaa, Jukka Kuoppamäkeä. No on täällä Sarah Vaughan. Vuon, joka on ainakin itsellä vähän vieraampi. Mutta sitten Sarah Vaughankin tulee Frank Sinatran perään tuossa, että et ihan miten sen asia haluaa sitten ajatella. Ehkä miehillä on niin kuin sillä tavalla etulyönti näissä.
0: Kyllä mä jo sanoisin, ehkä se nyt tälle hatusta vetämällä ehkä on jotenkin helpompi erottua tai brändätä itseään niin spesifiin suuntaan.
2: Ehkä Celine Dion, niin sanoisi. Siinä voisi olla semmoinen, niin kuin, mitä joku Cher esimerkiksi. Ja... Tina Turner. No kyllä niin. Niitä alkaa tulla, kun tarpeeksi kauan miettii. Miten muuten Ed Sheeran?
0: Se ei ehkä ole ihan mun tyylissä musiikkia, että ehkä joskus niin. Nuoremmalle se kuunteli, mutta...
2: Mut miten se, niinku se, jos mietit sen tunnistettavuuden kautta, niin...
0: Joo, kyllä mä sanoisin, että sillä on semmoinen niinku hyvin spesifi semmoinen... ääni, että kyllä sen tunnistaa, mutta...
2: Mä oon jotenkin miettinyt aina, että se ei artistina kuitenkaan ehkä semmoinen ole, että se... toisi sitä silleen tykö niin mahdottomasti. Mm. Et siinä on siis paljon enemmän näistä kitaraluupeista ja miten ne biisit rakentuu, niin ehkä sitä. Ja sitten kun hän on tehnyt ihan mielettömän määrän näitä yhteistyötä eri artistien kanssa, niin sitäkin on miettinyt, että... Niin. Eikö tämä Elli Norrakin laulannut sen jonkun biisin ton Ed Sheeranin
0: Joo,
2: kanssa?
0: Joo, etäisesti muistan tällaisen.
2: Ja sitten heavy-versioita on esimerkiksi sitä... No en mä enää muista. Bring Me The Horizonin kanssa joka tapauksessa teki tästä kappaleesta, mikä... Oota vähän aikaa, mä kaivan sen kappaleen nimeen tänne, koska muuten menee ihan... Bad Habits-kappaleesta. Siitä on tehty se heavy-versio nimenomaan, Bring Me The Horizonin kanssa. Mutta nyt kuunnellaan Camila Cabelloa Bam Bam-niminen kappale, ja siinä on Ed Sheeran mukana tuossa kyseessä kappaleessa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Se oli Camila Cabello ja Ed Sheeran yhdessä Bam Bam nimisellä kappaleella. Aamun paikallinen putki on seuraavana vuorossa. Juho Hämäläinen on minua valistanut kappaleilla, jotka olen valinnut teille tai nostanut teille. Juho Hämäläinen valitsi. The Blues Funnelilta Ala elää niminen kappale ja MC Pandemonium nimiseltä artistilta on luvassa Saunan tai niminen kappale.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Se oli MC Pandemonium Saunantai-nimisellä kappaleella. Sitä ennen kuultiin The Blues Funnelilta Ala elää. Nämä molemmat kappaleet siis kuuluu paikallisen musiikin putkeen.

0: Se oli David Bowie, Let's Dance. Lasketaanko legendaaristen miesäänien listalle tai lauluäänien listalle? Minun mielestä lasketaan. Backstreet Boys ihan kohta ja Nightwish myös pääsee ääneen.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haave ammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
7: Linkki, arjen limusiini.

Se oli Nightwishin Nemo. Tämä nyt oli semmoinen vähän osoituksena ehkä tietyllä tavalla siitä, että niitä naisääniäkin on. Tarja Turunen siis tuossa laulajana. Tämä kaikki on siis lähtöisin nyt siitä, että tämmöisistä tunnetuista, vahvoista äänistä. Klaus Maine täyttää siis tänään 78 vuotta. Täällä on Valtteri Torikankin nimi tullut viesteissä nyt vastaan ja aika moni muukin. Vielä kerkee vähän aikaa asiaa osallistumaan 0406195939 tämmöisistä tunnetuista laulajista. Ketkä on niinku semmoisia, että kun tiedät, kuulet äänen, niin tavallaan tiedät, kenestä on kysymys. Halo Helsingille. Mun mielestä Elli Halo on yksi semmoinen, musta mikään ei oikein nimensä, mutta Elli Halo on esimerkiksi yksi semmoinen, että väittäisin, että tämmöisistä moderneista, jos sellaiseksi, kai nyt häntä voi sanoa vielä, niin hänen äänensä, hänet kyllä tunnistaa ja pitkältä.

0: Se oli neljä ruusua, sininen sunnuntai nimisellä kappaleella Radio Keski-Suomalaisen aamussa, kello jo 10.45. We don't need another hero niminen kappale. Tina Turneriltä ihan kohta ääneen.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Se oli nyt niitä tunnettuja naisääniä, tunnistettavia Tina Turner, jonka aikaisemmin taisin mainitakin. Ja se tuli kyllä mainituksi tuossa viestissäkin juuri äsken aiemmin. Näitä on kyllä hauska joskus miettiä aina, että minkälaisia lauleja ja minkälaisia kokoonpanoja saisi erilaisista lauleista. On tietysti nähty vaikkapa Freddie Mercuryn ja David Bowien yhteistyötä, toki tietysti rauha heidän molempien sieluille pois, kun ovat jo menneet, niin, mutta mielenkiintoisia kokoonpanoja sitä tietysti saisi. Myös elossa olevista, joskin seuraava kappale ei muuten ole elossa olevalta sekään valitettavasti. Valitettavan nuorelta iältä lähti pois, mutta tunnistettavaksi ääneksi jäi, jos jotakin. Tämä aamu alkaa olla tässä. Nimittäin kello tulee väkevää vauhtia kohti 11. Täten Radio Keski-Suomalaisen aamu maanantailta on luettu. Huomenna jatketaan 6. Huomenna keskustellaan muun muassa vesiaiheesta ja nimenomaan siitä, että miten sitä turvallisesti vesillä pystyy ihminen elämään. Tunnettuja naisääniä kuulellainen keskipäivän Keilasta. Amy Winehouse saa aloittaa kavalkaadin ja Kaija K. sitten lopettaa. Kiitos tästä päivästä.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suurriistayhdyshenkilöt lopettivat karhun perjantaina Kalaniemessä Äänekoskella. Lopetusmääräyksen antoi poliisi. Toukokuun aikana poliisille tuli eläimestä useita hälytystehtäviä. Havainnot olivat harvaan asutulta alueelta, jossa on kuitenkin useampia pihapiirejä lähekkäin. Poliisille tehtyjen ilmoitusten perusteella karhu vieraili ainakin 6 kertaa pihassa. Tämän lisäksi pihavierailuista oli ilmoitettu 8 erillistä havaintoa alueen petoyhdyshenkilölle. Keski-Suomen kuntien tulokset ovat maan 6. parhaat, selviää yrittäjien kuntabarometrista. Maakunnan kuntien keskiarvo kuntabarometrin kokonaistuloksessa on 3,21, joka ylittää maan keskiarvon 3,14. Keski-Suomen sijoitus on heikentynyt vuodesta 2024, jolloin maakunta oli kokonaistuloksessa 3. Pitkällä aikavälillä tulos on kuitenkin parantunut huomattavasti, sillä 2020-luvun alussa Keski-Suomi jäi kuntabarometreissä sijoille 9 ja 14. Karstula sijoittui kokonaistuloksissa pienten alle 10 000 asukkaan kuntien sarjassa 2. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. Hollannin terveysviranomaisten mukaan tartunnan saanut on viety varatoimena sairaalahoitoon. Tartunnan saaneella on todettu ihmisestä toiseen tarttuvan Andes-viruskannan hantavirus. Ruotsissa esiteltiin perjantaina uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Käyttöön otettavaa SE Alert-hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Bohlin. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. SE Alert perustuu teknologiaan, joka tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti lähettämättä viestiä yksittäisiin puhelinnumeroihin. Myös Suomessa viranomaiset ovat kertoneet, että Suomeen on kehitteillä Cell Broadcast-teknologiaan pohjautuva vaaratiedotusjärjestelmä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila on 10-18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2-+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta, myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Näin saatiin keskipäivän keidas ja uusi viikko käyntiin tämän ohjelman osalta. Zara Larsson, Can't Tame Her, kuultiin heti tuossa lähetyksen aluksi. Kello on nyt 8:11. Tervehdys studiosta. Kuinka siellä on viikko startannut? Aika tuulista tuntuu olevan. On semmoinen, että jos on hatun käyttäjä, niin pitäisi melkein virittää jonkinlainen kuminauha leuan alle, koska tuulitempo on nyt aika hurja puuskalukemia ja siitä on annettu myöskin varoitus, tuulivaroitus maa-alueelle. Taitaa olla ihan koko meidän kuuluvuusalueella voimassa. Kannattaa nyt tietysti, jos on vene viety vesille, niin käydä tarkistamassa sen kiinnitys ja kaikki ne muutkin jutut kyllä työ tiedätte. Me olin tuossa viikonloppuna Honkajoella, siellä oli tämmöinen kansainvälinen rallycross-kilpailu, kaksi omaa osakilpailua, eli lauantaina oma ja sunnuntaina oma, ja lauantaina upea aurinkoinen sää, vähän semmoisia tuulenpuhureita, jotka tietysti viilensi ilmaa ja saattoi muuttaa koko sään melko petolliseksi, sillä aurinko paistoi ihan täydeltä terältä, mutta sitten se tuuli viilensi hipiä siinä määrin, että aika monen kasvot muuttuivat varsin punertaviksi siinä päivän mittaan. Ja eräs tuttu sanoi ja näyttikin korviaan, että ei hänellä muuten mitään, mutta korvat saivat punaa osakseen. Kisat oli hienot, kansainväliset vieraat. Aika moni oli ensimmäistä kertaa käymässä tuolla Pesämäen moottoriurheilukeskuksessa, niin hienoa, hyvää palautetta sai kilpailun järjestäjä tästä tapahtumasta. Rata kesti hyvin, mutta se mikä jäi harmittamaan, että ihan älyttömän paljon yleisöä ei tullut paikalle. Toki nyt aletaan olla jo niissä kesäviikonlopuissa, että ihmisillä on ihan valtavasti kaikenlaista ohjelmaa. Ja jos ei muuta, niin sitten mennään mökille tai jonkun sukulaisen mökille aiheuttamaan harmia ja mielipahaa. Tai sitten ihan hyvää mieltä ja olemaan talkoa apuna. Mutta eilen tosi vähän ihmisiä. Olisi mahtunut huomattavasti paljon enemmänkin. Ja sitten samaan aikaan, kun muistetaan, että näitä useita kisoja tietysti striimataan erinäisiin palveluihin, tuokin oli ilmaiseksi nähtävillä YouTubesta, niin se on saattanut sitten verottaa, varsinkin jos on katsottu, että nyt tulee niin, että tukka lähtee päästä. Ja kyllä siellä muuten tuuli, siellä kaatui ihan semmoinen iso rautakehikko, jossa oli kyllä tämmöiset pienet betonipainot. Olisi pitänyt olla selvästi isommat betonipainot, että se ei olisi kaatunut siinä tuulen mukana, mutta onneksi mitään suurempaa probleemaa ei päässyt käymään. Sanoinko muuten tänään jo, että tänään on Urpon päivä, siis Urpon nimipäivä. Äärimmäisen paljon onnea kaikille Urpoille. Sen lisäksi, että teillä on hieno nimi, niin teillä on tänään juhlapäivä. Kaikille muillekin paljon onnentoivotuksia, joilla tämä päivä on syystä tai toisesta merkityksellinen. Ja pari julkisuuden tai julkisuudesta tuttua henkilöä ainakin nyt viettää tänään synttäreitään. Jari Linnonmaa, eli Jaajo, Radio Suomi-popilta, on sellainen henkilö, jolla tänään on synttärit. Jaajo täyttää 48 vuotta. Tämän minulle kertoi aivan hetki sitten Wikipedia-artikkeli. Toinenkin suomalainen tunnettu radiojuontaja, Kim Sainio, täyttää tänään vuosia. Hän on tullut tutuksi tuolta Radio Rockin radioaalloilta. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin urheiluselostaja Mikko Hannula täyttää myöskin tänään vuosia. Onnea kaikille kollegoille tässä samalla, niin kuin kaikille muillekin. Nyt me jatkamme tätä lähetystä Reino Nordinin kappaleella. Tämä on nimeltään Antaudun. Pekkasen Mari täällä studiossa, jos en muistanut esitellä itseäni. Olipa moukkamaista.

Fautsia ja Porcelain. Aika paljon erilaisia tullimaksuja on jo olemassa ja me pääsemme yhden tullimaksun lisää. EUn ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään tullimaksulla, eikä se äkkiseltään kuulosta turhan isolta. Se on 3 euroa. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee aina yhtä tavaraerää. Ja tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Eli jos lähetyksessä on vaikkapa 3 paitaa ja 10 sukat, niin paidat ilmoitetaan omana tavaraeränään ja sukat omana tavaraeränään. Tuolloin siis lähetyksessä on 2 tavaraerää, eli tullimaksu on 6 euroa. Näin meille Rautalangasta tätä asiaa vääntää tulliylitarkastaja Antti Hestbakka. Ja hän on kertonut nämä asiat tullin tiedotteessa. Ja tuossa tiedotteessa huomautetaan, että mikäli lähetyksessä on 3 samanlaista paitaa, jotka on kuitenkin tullattu 3 tavaraeränä, niin silloin niistä yksinkertaisesti joutuu maksamaan tullimaksun 3 tavaraerästä. Eli sitten se onkin sen 9 euroa. Tähän astihan tulli on pitänyt maksaa vain EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, jotka ovat maksultaan ylittäneet 150 euroa. 3 euron tullimaksun sijaan tullimaksu voi määräytyä tavaran tullinimikkeen ja tullausarvon mukaan, jos tälle tavaralle myönnetään tullietuus. Tullausarvo on summa, joka koostuu yleensä tavaran ostohinnasta ja kuljetuskustannuksista. Eikä siinä vielä kaikki. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön semmoinen oma käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, niiden arvosta riippumatta. Ja tämä käsittelymaksu olisi sitten määrä maksaa tullauksen yhteydessä. Tulli kertoo viestivänsä asiasta, kun lainsäädäntötyö etenee. Tullin kertomissa muutoksissa on kyse EUn asetuksesta, jolla on tarkoitus puuttua EUn ulkopuolelta tilattavien halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja niiden seurauksiin kuluttajille ja ympäristölle. Eli niin sanottu temutulli tässä lienee kyseessä. 3 euron tullimaksu per tuommoinen tavaraerä. Saattaa toi ruveta hillitsemään vähän, että ei nyt aivan kaikkia euronostoksia sitten haluakaan tilata sieltä Temun nettikaupasta. Vai mitä ajattelet? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää tämmöinen 3 euron tullimaksu? Että tuleeko sitten enemmän harkittu, että tarvitseeko ihan oikeasti tilata EUn ulkopuolelta tavaraa? Ja siis kotimaisille tuottajille ja yrittäjillehän tämä nyt on varmasti jo siinäkin mielessä hyvä juttu, että ehkä saattaisi joskus harkita, että pitäisikö kuitenkin tukea kotimaisia yrityksiä, ettei aina tilaa Temusta. Tämä on The Jacksons, Can You Feel It?

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Tervehdys keskipäivän keitaalta, se on maanantai. Ja toukokuun viimeinen viikko on käynnistynyt. 25. päivä toukokuuta siis tänään. Jos muuten haluat laittaa viestiä suoraan tuohon minun nenän edessä olevalle ruudulle, niin lähetä viestiä WhatsAppilla numeroon 040 619 5939. Aina välillä sitä pohditaan, että minkälainen tämä meidän suomalainen oikeustaju on ja minkälaisista rötöksistä saa linnaa ja minkälaisista ei sitten niinkään. Ja tänä aamuna silmäni kiinnittyivät otsikkoon, joka kertoo, että mies soitti hätäkeskukseen 550 kertaa viranomaisten kielloista huolimatta. Ja nyt siis rovaniemeläistä miestä syytetään Lapin käräjäoikeudessa törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ja syytehakemuksen mukaan mies oli soittanut 4 vuoden aikana hätäkeskukseen yhteensä 550 kertaa. Se on aika monta puhelua, kyllä. Ja tosiaan 4 vuoden aikana varsin aktiivisesti soitellut 112. Ja hän oli soitellut hätänumeroon jopa useita kertoja saman päivän aikana, vaikka viranomaiset olivat kieltäneet häntä soittamasta sinne kuulumattomia asioita. Eli oli soittanut, mutta ei ollut minkäänlaista oikeaa tämmöistä hätäkeskusasiaa, vaan varmaan jotain muuta asiaa sitten. Ja mies kertoi esitutkinnassa poliisille, että hän ei muista kaikkia soittamiaan puheluita. Hän myös tunnusti soitelleensa hätäkeskukseen turhiakin puheluita. Ja nyt syytteen mukaan mies on menettelyllään estänyt tai häirinnyt hätäkutsujen radioviestintää tai muuta sellaista tele- tai radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi. Mutta kaikesta tästä seurauksena, niin syyttäjä vaatii tälle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta. Niin joo, en ole oikeusoppinut enkä ole lukenut lakia käytännössä lainkaan. Mutta mietin vaan, että onko tämä ihan oikeasti niin kova rikos, että siitä pitäisi ehdoton vankeusrangaistus langettaa. Varmaan tähän on ihan perusteet. Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta siitä, että mies on 4 vuoden aikana soittanut hätäkeskukseen 550 kertaa. Mutta jotenkin kun tiedän, että maailmassa tapahtuu niin paljon kaikkea muutakin rötöstä ja rikosta. Että onko tämä ihan mittasuhteissaan? Joku oikeusoppinut varmaan osaamme olla tätä avata paremminkin, että miksi tässä on nyt lähdetty tälle tielle. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa, että eihän me tiedetä tämän miehen taustoja, että et jos hän ei muista soittaneensa, niin onko mahdollisesti alkoholilla ollut osuutta asiaan, tai voiko olla jotain muistisairauden poikasta tai jotain muuta. Että tämmöisiä asioitahan tässä Ylen kirjoittamassa lyhyessä sähköuutisessa ei kerrota.

0: Polvet edellä puimuriin, siinä Beem. 11.38 on kello aivan muutaman sekunnin kuluttua. Seuraavaksi kuulemme tuoretta musiikkia. Tämä on julkaistu tuossa maaliskuun 5. päivä, ainakin albumi, jolta tämä kyseinen kappale löytyy. Ja viime syksynä kävi niin hassusti, että sain yllättäen ja pyytämättä kutsun tämän yhtyeen keikalle. Ja tottahan toki menin, koska elävä musiikki on parasta, mitä tiedän näin musiikin saralla. Keikat antaa aina paljon enemmän kuin sen pelkän kuunteluelämyksen. Ja tuolla kyseisellä keikalla, joka järjestettiin siis viime lokakuussa, niin tämä kyseinen yhtye soitti tuon koko uuden albuminsa ensimmäistä kertaa. Ja minun mielestä se oli vielä heidän kiertueensa ensimmäinen keikka. Et olen kuullut tämän kappaleen ihan ensimmäisten joukossa niistä, jotka eivät kuullut tuon bändin sisäpiiriin. Ja jotenkin hieno, miten ajatuksissa palaa siihen lokakuiseen iltaan ja niihin hetkiin, kun on kuullut kappaleen ensimmäistä kertaa. Mutta nyt pidemmittä puheita me kuuntelemme Westerinen yhtyeineen ja heidän kappaleensa Keinuhevonen.
1: Keskipäivän keidas.

0: Purple Disc Machine ja Dopamine soi siinä. Mukana myöskin ILR.
1: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

kantakappaleilla Jumala. Aika paljon Suomen mediat kirjoittavat tuosta Helsingin Kalasataman tulipalosta. Ja Lumon toimitusjohtaja Reima Rytsölä arvioi, että Kalasataman lauantaisesta palosta aiheutuu varmuudella 1 000 000 vahingot. Yhtiön vuokratalossa on 63 asuntoa ja yksi liiketila. Rytsölä sanoi, että en lähde kommentoimaan, miten vastuupolku etenee. Palo sai alkuunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta grillistä, joka oli poliisin arvion mukaan kaasugrilli. Lumon asuntosäännöt määrittelevät, että yhtiön asunnoissa saa käyttää ainoastaan sähkögrilliä. Kiinteistöliitto ei suosittelisi parvekegrillaamisen kieltämistä. Grillaaminen katsotaan lähtökohtaisesti osaksi normaalia elämää, jota taloyhtiöillä ei ole keinoja kieltää. Taloyhtiön ainoa puuttumiskeino sääntöjen rikkomiseen on huoneiston hallintaanotto, joka oikeudessa todennäköisesti katsottaisiin liian järeäksi puuttumiskeinoksi grillaamiseen, näin sanoo toimitusjohtaja Mia Korokanerva. Ja toi palohan levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Toimitusjohtajan mukaan parhaillaan selvitetään, että miksi näin kävi. Tuli nimittäin levisi nopeasti 4. asuinkerroksen parvekkeelta talon katolle ja talossa on 8 kerrosta. 2 kerrostalon ylintä kerrosta evakuoitiin. Rytsölän mukaan talossa ei pysty tällä hetkellä asumaan. Talotekniikka on käytännössä tuhoutunut, joten esimerkiksi ilmastointi ei toimi.

Help me make it through the night, soi John Holtilta. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset ennen sitä musiikkia Lennolta ja James Tonilta. Kappale on nimeltään River.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Lumon toimitusjohtaja Reima Rytsölä arvioi, että Helsingin kalasataman lauantaisesta palosta aiheutuu varmuudella miljoona vahingot. Yhtiön vuokratalossa on 63 asuntoa sekä yksi liiketila. Palo sai alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta grillistä, joka oli poliisin arvion mukaan kaasugrilli. Palo levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Toimitusjohtajan mukaan asiaa selvitetään parhaillaan. Onnettomuustutkintakeskus selvittää, tarvitaanko kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa. Mikäli kalasataman palossa on samankaltaisuuksia Jyväskylässä kesällä 2020 tapahtuneeseen senioritalon tulipaloon verrattuna, OTKES arvioi, ettei paloa ole tarvetta tutkia. Jyväskylässä palo sai alkunsa parvekkeella poltetusta kynttilästä ja tuli levisi rajusti senioritalon julkisivun pystysuorissa kuiluissa. Oppilaiden koulupoissaolot ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna jokainen peruskoulun oppilas oli pois koulusta keskimäärin 52-24 tuntia, kun kaksi vuotta aiemmin poissaoloja kertyi liki 60 tuntia. Muutos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta kokoamista tiedoista. Muutosta selittää suurelta osin sairauspoissaolojen pienentynyt määrä. Opetusneuvos Jukka Vetoniemi opetushallituksesta uskoo, että kyse on enemmän kirjaamistavan muutoksesta kuin sairastamisen todellisesta vähentymisestä. Poissaolot sisältävät luvalliset poissaolot, kuten sairauspoissaolot tai ulkomaanmatkat, joihin on lupa, sekä luvattomat poissaolot, kuten lintsaamiset. Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää alueellista osastotoimintaa ja vahvistaa kotiin vietäviä liikkuvia palveluja. Tällä hetkellä hyvinvointialueella toimii yhteensä 425 alueellista, lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettua osastopaikkaa. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla on 7-8 vuorokautta. Viime vuonna hoidettujen potilaiden keski-ikä oli 7-48 vuotta. Osastoja on Jyväskylän Kyllössä ja Novassa sekä Laukaassa, Muuramessa, Jämsässä, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Viitasaarella. Potilaat pyritään hoitamaan mahdollisimman lähellä omaa kotikuntaansa aina, kun se on lääketieteellisesti mahdollista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Paul Eliakselta kuultiin pimeä värit 12 uutisten jälkeen, niin sitä vain jatkellaan keskipäivän keitaalla vajaan tunnin verran. Mari Pekkanen täällä radioaalloilla polskuttelemassa just sinun seurana. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Ei muuta kuin viestiä tänne päin. Se on helppo tapa olla suoraan yhteydessä lähetyksen juontajaan. 25. päivä toukokuuta on tänään ja näin me ollaan saatu käyntiin myöskin toukokuun viimeinen viikko. Aivan älytöntä vauhtia on tämä kuukausi mennyt. Puhuin siitä toki jo viime perjantainakin, mutta en tiedä. Se on aina tämä yksi silmänräpäys, kun Suomen kesä on ohi. Aina sitä odottaa ja sitten jossain kohtaa syyskuussa havahtuu siihen, että jaha, pimeä aika on koittamassa. Mutta kyllä tässä nyt vielä ilman muuta nautitaan alkavasta kesästä vai mitä. Onko sinulla muuten tuttu tämmöinen termi kuin pyyhepäivä? Ei ollut minullekaan, mutta ihan kohta selviää, että mikä se on. Elli Nooralta kuullaan nyt kultainen sukupolvi.

Phantom Planet ja California. Ootko kuullut tämmöisestä kuin pyyhepäivä? Taisin ton kysymyksen äsken esittää. Ja joku tuolla laittoi, että tavallaan on tuttu, tavallaan ei. Ja pyyhepäivä on tämmöinen tietäjät tietää -osastoa. Sitä vietetään vuosittain 25. päivä toukokuuta Douglas Adamsin kunniaksi. No kuka on Douglas Adams sitten? Brittiläinen kirjailija, joka tunnetaan erityisesti humoristisesta tieteisromaanistaan Linnunradan käsikirja Liftareille. No niin, nyt alkaa ehkä jo polttaa. Ja pyyhepäivän viettäjät kantavat koko päivän pyyhettä mukanaan. Eli tänään, jos näet jonkun kantavassa pyyhettä mukanaan, niin hän viettää pyyhepäivää. Ja täällä pyyhkeellä viitataan nimenomaan tuohon Douglas Adamsin kirjan Linnunradan käsikirja Liftareille ajatukseen, jonka mukaan Linnunradan liftareiden tärkein esine on pyyhe ja sen ainainen matkassa pitäminen on jopa elinehto. Ensimmäistä pyyhepäivää vietettiin tasan 25 vuotta sitten, eli 25. toukokuuta vuonna 2001, ja tämä oli 2 viikkoa Douglas Adamsin kuoleman jälkeen. Ja sitten kun tätä asiaa vähän penkoo enemmän, niin suomalaisittain on tehty jopa nettisivu, joka on pyyhepaiva.fi. Jo en ollut törmännyt ennen tätä aiemmin, mutta nytpä olen yhtäkkiä aivan suvereenisti surffailemassa pyyhepäiväsivustolla ilman äänpisteitä. Ja täällä on kerrottu kaikenlaista ylimääräistä tähän liittyen, mutta siitä voi sitten varmaan ottaa enemmän selkoa, jos pyyhepäivä kiinnostaa. Myöskin englanniksi on olemassa virallinen pyyhepäivän verkkosivu towelday.org. No, sitten vaan pongaamaan ihmisiä, ketkä kävelevät tänään pyyhkeiden kanssa. Mahtakohan striptease-tanssi olla pyyhe mukanaan?

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
1: metalli kiertää. Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
10: Linkki, arjen limusiini.
11: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

Alfie Jukes, Again and Again. Tuossa kappaleen nimessä ei ole käytetty välilyöntejä. Ensimmäisiä kertoja piti tavata, että mitä siinä oikein lukee, kun on niin valtavan pitkä sana. Again and again. Mutta niinhän siinä laulettiin. Again and again. Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus sattui 40 vuotta sitten ja kuukausi siihen päälle. Ja sen jälkeen hän toi Tšernobylin alue autioitui ihmisistä. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä on riistakameroiden avulla osoittanut, että tuosta hylätystä alueesta on tullut suurten nisäkkäiden turvapaikka. Tämä on aika yllättävä tieto. Freiburgin yliopiston ekologin Svitlana Kudrenkon johtama ryhmä seurasi eläimistöä riistakameroilla vuosina 20 ja 21. Ja nämä kamerat sijoitettiin Tšernobylin alueelle, 4 luonnonsuojelualueelle, 2 kansallispuistoon sekä ympäröiville suojelemattomille alueille. Ja tämä tutkimus kattoi yhteensä noin 60 000 neliökilometrin alueen Pohjois-Ukrainassa ja kamerat olivat toiminnassa yli 15 000 vuorokauden ajan. Tulokset olivat selviä. Alueelta havaittiin kaikkiaan 13 nisäkäslajia ja Tšernobylin alueella niiden monimuotoisuus ja esiintyvyys olivat selvästi korkeammat kuin muilla tutkituilla alueilla. Näihin kameroihin tallentoi suuria kasvinsyöjiä, kuten hirviä, saksanhirviä, metsäkauriita sekä suuria petoeläimiä, kuten susia ja ilveksiä. Tšernobylin alueella laukkaa myös pieni villihevoskanta, sillä alueelle 90-luvun lopulla istutetut Przewalskin hevoset ovat lisääntyneet ja levittäytyneet, ajatella. Ja siis joo, tiedän, joku siellä ynnäilee varmasti, että 15 000 vuorokautta, niin se on aika paljon enemmän kuin milloin toi tutkimus on alkanut riistakameroilla 20 ja 21 vuosina, mutta siis yhteensä sitä matskua on yli 15 000 vuorokauden ajan. Nyt rupesin vaan miettimään sitä, että on muuten ollut melkoinen penkaaminen tuossa riistakamerakuvassa sitten. Voi olla, että tähän on jonkinlaista tekoälyä valjastettu mukaan, kun ajatellaan, että toi aluekin on ollut tuommoinen 60 000 neliökilometriä, niin on siinä ollut lääniä mitattavaksi ja valvottavaksi, mutta Tšernobylin asennetut kamerat paljastivat yllättävän ilmiön, eli maailman radioaktiivisimpiin kuuluvasta alueesta on tullutkin villieläinten turvapaikka. Nyt mennään vuoteen 2004. Tämä kappale on Social Distortionin Reach for the Sky.

0: Reach for the Sky soi siinä suoraan vuodelta 2004. Tuo kyseinen jenkkipoppo vieraili Suomessa. Onko tästä nyt 4 vuotta aikaa? Ehkäpä. Uskoisin näin. Ja siis Social Distortionin, näin suomalaisittain lausuttuna, piti tulla Suomeen keikalle vuonna 2020. Ja sen keikan piti olla semmoinen massiivinen klubikeikka, jolla sitten myöskin niin sanotusti haudataan helsinkiläinen The Circus -keikkapaikka. No, sitten kävi miten kävi ja tuli maailmanlaajuinen pandemia ja tuota keikkaa siirrettiin ja veivattiin ja keikkapaikkaakin siirrettiin ja veivattiin ja sirkus ehdittiin sitten kuopata ihan ominensa, eli eivät saaneet hautajaisiinsa Social Distortionia soittamaan. Ja sitten lopulta se oli joku arkipäivä, olisiko ollut joku tiistai, Helsingin jäähallin Black Boxissa vetivät keikan. Oli hieno keikka. Olin paikalla. 2004 vuodelta oli siis tuo kyseinen kappale, mutta nyt jos sen ihan väärin muista, niin me mennään aika lailla sinne ysärihitteihin tämän seuraavan laulun myötä. Tämä on soinut radioissa ihan ympäri maailmaa. Ja kyllä tässä samalla kun googlailin, niin kappale on julkaistu itse asiassa 30 vuotta sitten ja nimenomaan toukokuussa. Italialainen laulaja, lauluntekijä Alexia, Summer is Crazy.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: yksin.
1: Olavi Uusivirta ja kesäyön uni. Kello on 18 minuuttia vaille yhden. Tässä on viime aikoina ollut jonkin verran puhetta siitä, että jos annetaan vaikkapa vaaratiedote droonihasta ja jää kotiin eikä mene töihin, niin kuka korvaa? Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. Ja tämä STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Uudellemaallehan annettiin varsin laaja vaaratilannetiedote tuon epäilyn droniuhan vuoksi. Ja STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi sanoi, että vaaratiedote kohdistuu myös alueella oleviin työpaikkoihin ja aiheuttaa ylivoimaisen esteen työnteolle. Palkka on maksettava, koska työnteko estyy työnantajista ja työntekijöistä riippumattomista syistä. Kirvesniemen mielestä erityisiä turvallisuusriskejä sisältävän työn teettämisestä pitää maksaa lisäkorvaus. Se on tehokkain tapa turvata riittävä henkilöstö kriittisiin tehtäviin. Esimerkkiä vaaran piirissä tapahtuvan työn korvaamiseen voidaan hakea esimerkiksi merenkulun sodan vaaraa koskevista sopimuksista, näin sanoo Kirvesniemi. Työnantajajärjestö EK-lakiasiainjohtaja Markus Äimälä kommentoi Hesarille vaaratilannetiedotteen jälkeen, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. No, muista palkansaajajärjestöistä esimerkiksi auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtaja Ismo Kokon mielestä työnantaja on palkanmaksuvelvollinen, jos työntekijä jää pois droniuhan kaltaisessa vaaratilanteessa. SAK:n edustajisto paheksui EK:n johtajan linjausta ja lisäksi JHL oli jyrkästi eri mieltä EK-linjauksen kanssa ja järjestö ilmoitti ryhtyvänsä pikaisesti neuvottelemaan työnantajan kanssa siitä, miten palkanmaksu poikkeustilanteessa määräytyy. Niin on pikkasen eroavaa linjaa tässä, kysyy sitten keneltä tahansa, mutta pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua pyöreässä pöydässä droniuhkatilanteista. Ja tähän tilaisuuteen on kutsuttu mukaan laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, viranomaisia ja päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluetasolta sekä työmarkkinajärjestöistä. Niin onhan se nyt hyvä puhua nämä asiat läpi ja sitten myöskin tehdä yhteiset pelisäännöt, että kuka korvaa ja mitä korvaa ja missä kohtaa korvaa.

Siinä hyvin jatsahtavaa versiota Hit the Road Jack-nimisestä kappaleesta. Casey Abrams ja Hayley Reinhardt vastasivat tuosta duosta. Ja kylläpä olikin mukaansa tempaava versio. Hit the Road Jack. Nyt toteutetaan vähän tämmöinen ei niin usein kuultu toive. Myös on aina kiva, kun tulee sellaisia erilaisia toivekappaleita. Ja varsinkin, jos on hyvät perusteet, niin sitä paremmalla syyllä pääsee soittoon ja erikoisilla kappaleilla. Tai semmoisilla, mitkä ei normaalisti soi jokapäiväisessä radio-ohjelmassa. Ja koska meidän kuuluvuusalueemme kantautuu moneen paikkaan, siihen lukeutuu myöskin Lahti, niin lahtelainen countrymuusikko on Aaron Barone, Aaron Barone. Hän on saanut innoitukseen countrymusiikkiin jo lapsuudessa isänsä pick-upin kyydissä. Ja tulevaisuudessa tämä lauluntekijä aikoo lähteä Nashvilleen verkostoitumaan ja tekemään uraa. Näin hän on ainakin sanonut Radiovoiman haastattelussa viime lokakuussa. Lauluja on valmiina jo 3-levyllisen verran ja debyyttilevy tulossa lähitulevaisuudessa. Joten nyt toteutetaan kuuntelijan toive ja kuunnellaan Aaron Baronin Three Chord Songs.

Three Chord Songs ja Aaron Barone. Se on kuulkaa ihan kohta puolen Suomen iltapäivän vuoro. Jani Nivala tulee valmiiksi lämmitettyyn studion penkkiin istahtamaan ihan kohta. Kiitoksia tämän maanantain seurasta. Jatketaan huomenna. Haloo Helsinkiä vielä ennen uutisia. Pulp Fiction.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vuokraskuuttien reaktio eli kännitesti aktivoituu Jyväskylässä koulujen päättäjäisten vuoksi ensi lauantaina jo kello 16. Tavallisesti testi on käytössä yöaikaan viikonloppuisin ilta 10 aamu 6. Jos testiä ei läpäise, ei skuutilla pääse ajelemaan. Lisäksi nopeutta rajoitetaan Lutakon satama-alueella Kilpisen sillan ja Kuokkalan sillan välillä 10 kilometriin tunnissa, kun se tavallisesti on päivällä 20 kilometriä tunnissa ja yöaikaan 15 kilometriä tunnissa. Rajoitus aktivoituu kännitestin tavoin kello 16 lauantaina. Liikenteenohjausinsinööri Eveliina Jäntti Jyväskylän kaupungilta kertoo, että rajoituksiin on päädytty Sisä-Suomen poliisin toiveesta turvallisuuden takaamiseksi ja päihtyneenä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Lumon toimitusjohtaja Reima Rytsölä arvioi, että Helsingin kalasataman lauantaisesta palosta aiheutuu varmuudella 1 000 000 vahingot. Yhtiön vuokratalossa on 63 asuntoa sekä yksi liiketila. Palo sai alkunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta grillistä, joka oli poliisin arvion mukaan kaasugrilli. Palo levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Toimitusjohtajan mukaan asiaa selvitetään parhaillaan. Onnettomuustutkintakeskus selvittää, tarvitaanko kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa. Mikäli kalasataman palossa on samankaltaisuuksia Jyväskylässä kesällä 2020 tapahtuneeseen senioritalon tulipaloon verrattuna, OTKES arvioi, ettei paloa ole tarvetta tutkia. Jyväskylässä palo sai alkunsa parvekkeella poltetusta kynttilästä ja tuli levisi rajusti senioritalon julkisivun pystysuorissa kuiluissa. Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää alueellista osastotoimintaa ja vahvistaa kotiin vietäviä liikkuvia palveluja. Tällä hetkellä hyvinvointialueella toimii yhteensä 425 alueellista, lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettua osastopaikkaa. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla on 7-8 vuorokautta. Viime vuonna hoidettujen potilaiden keski-ikä oli 74,8 vuotta. Osastoja on Jyväskylän Kyllössä ja Novassa sekä Laukaassa, Muuramessa, Jämsässä, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Viitasaarella. Potilaat pyritään hoitamaan mahdollisimman lähellä omaa kotikuntaansa aina, kun se on lääketieteellisesti mahdollista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja tällä viikolla meillä on ihan semmoinen superviikkokin ton John Smith Rock Festivalin kanssa, että pistetään lippusetteja jakoon kaksin kappaleen. Kyllä, voittaja on ilahdutettu jo aikaisemminkin lippupaketeilla tällä viikolla. John Smith Rock Festival spessuviikko, parikin lippusettiä laitetaan maailmalle ja tämän radion verkkosivuilla pääsee mukaan. Mari Pekkaselle kiitokset lähetyksestä ja totta kai myös superpaikallisten aamujen tiimeille. Ja shoutoutit niin sanotusti täältä iltapäivälähetyksestäkin. Maanantai 25. toukokuuta tämä lähetys kajahtaa tänään suorana lähetyksenä Jyväskylästä. Kyllä, Jyppikylästä Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään erinomaista maanantaita ja Jyväskylässä. Ei juuri tällä hetkellä aurinko paista, mutta olemme sellaistakin ilmiötä havanneet tässä tänään aikaisemmin. John Smith Rock Festival spessu viikko tosiaan tällä viikolla. Palkintoja on mukavat satsit lähdössä jakoon tuonne heinäkuiselle raskaan musiikin festivaalille. Ja itse asiassa muuten huomenna tiistaina saadaan eräs bändi tähän lähetykseen messiin, joka esiintyy John Smith Rockfestareilla, Steven Seagals-niminen ryhmä. Heitä edustaa huomenna Tomi Tajakka, Steven Seagalsin frontman niin sanotusti, on sitten huomenna täällä kertoilemassa Steven Seagals-poppoon kuulumisia. Toi bändihän on semmoinen, mikä vetää tuolla ulkomailla saakka keikkaa niin kuin todella hienosti, niin John Smith Rock Festival -artisti Steven Seagalsin kuulumisia huomenna sitten tiistai-lähetyksessä. Tänään tässä lähetyksessä me tutustutaan tämmöiseen selostajahemmoon, jonka kutsumanimi on Olvari. Hän on Arttu Hämäläinen. Hän on e-urheilun puolelta ihan niin kuin tämmöinen tähtiselostaja ja Suomen niin kuin tämmöinen e-urheiluskenen ykköstykki niin sanotusti, niin otetaan tänään selkoa tuosta tuommoisesta e-urheilumaailmasta, mistä meikäläinen ei tiedä yhtikäs mitään, mutta ollaan kaikki viisaampia sen suhteen sitten tänään lähetyksen loppupuolella, kun Arttu Hämäläinen valistaa meitä siitä. Ja Arttu Hämäläinen on e-urheilun lisäksi selostanut myös ihan niin sanottuja old school-urheilu- ja vanhan liito-urheilumeininkejäkin ja tuttu ääni Hämeen suunnilta. Hän on täällä meidän konsernin radioissa tehnyt selostuksia jo monta vuotta jääkiekon parissa radiovoiman taajuuksille, niin siinä mielessä saattaa olla tuttu ääni osalle porukasta, mutta puhutaan noista e-urheilujutuista tänään, kun se on ilmeisen suosittu skene sekin, ja jos ei siitä niinku tiedä mitään, niin se elää omaa elämäänsä tuolla jossain pimennossa, ja sinne pimentoon kurkistamme tänään Arttu Hämäläisen kanssa myöhemmin tässä lähetyksessä. Niin näillä mennään tänään.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ja toki paikalliset ohjelmapalikat paikoillansa myös tänään 25. toukokuuta, eli nämä meidän tämmöiset paikalliset ohjelmasetit 3:30, 4:30, 5:30 tulee niitä. Puolen Suomen biisi, erikoiskappale, musiikillinen iloitteluhetki tässä lähetyksessä on luvassa ennen kello 15:00. Ja meidän iltapäivän vieras, tähtiselostaja, e-urheilumies Arttu Olvari Hämäläinen tosiaan täällä studiossa kello 3:00 jälkeen tänään juttelemassa meidän kanssa. Joo, tämmöistä tänään, ja Jyväskylästä tosiaan poikkeuksellisesti lähetys tänään, niin yleensä en täältä lähetystä tee, mutta olen kyllä täälläkin joskus käynyt, tuttu paikka sinänsä, ja tämä studiokin on tuttu paikka, mutta nyt en ole hetkeen täälläpäin ollut lähetystä tekemässä, mutta hyvä olla Jyväskylässä täällä meidän mediatalon pääkonttorilla niin sanotusti, ja vitsi, sitä on kyllä nykyihminen naimisissa tuohon navigaattorisysteemiin ja tämmöiseen, että minäkin kun autoa ajelen, niin olen tottunut siihen, että yhdistän puhelimen siihen mun autooni. Sitten mä saan siihen auton keskikonsoliin näkymään kartan. Mä pystyn siitä katsomaan, että missä minä menen. Ja en mä nyt ihan jokaista kauppareissua navigaattorin kanssa mene, mutta just jos on pitempi matka, niin kuin tänäänkin ajelin sitten Jyväskylään parisen tuntia, niin kyllä mä tommosille reissulle aina pistän navigaattorin päälle. Vaikka olisi tuttu tie, vaikka olisi tuttu reitti, niin siitä sitten näkee, missä on menossa. Se on jotenkin sellainen henkisesti kiva. Niin kun, että vaikka sitä ei tarvis, niin kun sitä on niin tottunut, että siitä näkee, missä on menossa, niin se on vaan jotenkin semmoinen, se helpottaa niin kuin, se tuo jotain mielenrauhaa. Näkee, mihin aikaan on perillä ja sitten mitä sille perille oloajalle tapahtuu. Sitten ehkä se ilmoittaa se navigaattori, jos on tiepoikki tai jotain tämmöistäkin, niin se on ihan kätsä, se on ihan kätevä systeemi olla olemassa, mutta nyt sitten mä olin mun laturin piuhan ottanut autosta pois ja joutui vetää ilman sitä navigaattoria. Mä oon 8 vuotta tuijottanut sitä pitkillä matkoilla sitä navigaattoria, niin jotenkin nyt aivan pasmat sekaisin ja ihan niin kuin todella outoa tulla sit pitempi ajomatka ilman, että se navigaattori neuvoisi, mihin mennään ja näkis omilla silmillä aina välillä, että mihin pitää kääntyä ja monenko kilometrin päässä on joku seuraava risteys, vaikka siinä saa aika hyvin posottaa suoraankin tietä. Mä en tosiaan niin kuin tarvi sitä navigaattoria mihinkään, mutta silti se on jännä huomata, että kuin naimisissa sitä ollaan näihin teknologioihin ja miten sitä on tapojensa vanki. Just jos tottuu siihen, että on tommonen navi käytössä, niin se on jotenkin aivan mahdoton nyt mennä ilman sitä, että se automatka oli ihan semmoista piinaa niin kuin tänään. Et ihan vaan kun siihen on tottunut, että pystyy sen navigaattorin kanssa katsoa, että missä mennään. Niin oli kyllä kamala ajomatka, mutta ehkä tämmöinen niin kuin hyväkin koulu, että ihmisen pitää vähän niin kuin kouluttaa itseensä, että ei voi koko ajan olla tämmöisten apuvälineiden, avusteiden, teknologisten juttujen armoilla, niin kuin just tuon navigaattorin armoilla. Niin välillä pitää niin kuin vierottaakin itseään näköjään tuommoisista, pitää harrastaa sitä entistä enemmän, koska mä oon niin jotenkin naimisissa tosiaan siihen navigaattoriin. Ihmisen pitää joskus pärjätä myös omillaan, ilman navigaattoria. Mitäköhän seuraavaksi? Aionko mä käydä tankkaamassa polttoainetta silleen, että mä en kato mistään internetpalvelusta, että missä se bensa on kaikista halvinta?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja ei kai sitä navigaattorin käyttöä tai navigaattorin tuijottamista nyt niin pidä jotenkin pitää suurena asiana. Kyllähän sitä ennenkin sitten katsottiin paperikarttoja. Silloin kun me oltiin lapsia, niin tuijotettiin karttoja ja otettiin ehkä paperille ylös ohjeet, kun mentiin johonkin paikkaan, mikä ei ollut tuttu reitti. Niin sitten otettiin ne ihan ne semmoiset vanhan kunnon konstit käyttöön, ruutupaperi ja kuulakärkikynä, ja ihan kirjoitettiin sitten ohjeet, miten mennään perille. Niin ennen oli tämmöiset ja nyt on sitten ne elektroniset navigaattorit, niin ei kai sitä nyt tarvitsisi niin hävetä tai potea niistä huonoa omatuntoa. Ei kai, ei kai. Ja onhan meillä nykyteknologioita apunamme, toi vaikka toi WhatsApp nyt tässä tulee mieleen. Studion WhatsApp 0406195939. Jenni Vartiaisen Malja tulee ihan kohta ja Tuure Kilpeläisen biisi Ikipuut puolen Suomen iltapäivässä.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

Tuure Kilpeläinen, yksi miehen parhaita biisejä, Ikipuut. Hieno laulu kaiken kaikkiaan. Mukavaa maanantai-päivää. Tämä kanava on Puolen Suomen radio. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja eikö joskus aina pidä tehdä päivän hyvä teko? En tiedä, tuleeko niitä tehtyä ihan joka päivä, mutta varmaan liian harvoin. Mutta viime lauantaina tuli tehtyä tämmöinen yksi hyvä teko ja siitä kyllä tulee hyvä mieli sekä tekijälle että sen teon kohteelle, ainakin toivottavasti. Ja sitten ne joskus maksaakin ne hyvät teot, mutta sitten ne maksaa, ei sille voi mitään. Mulle lauantaipäivän hyvälle teolle tuli hintaa 2,90 ja pihinen miehenä se ehkä vähän kismittää, mutta ehkä se hyvä mieli, mikä siitä tuli, niin kompensoi sen 2,90 €, minkä lauantaipäivän hyvä teko maksoi. Siis meillä oli semmoinen juttu tuossa kerrostalon pihapiirissä, että mä huomasin joskus päivällä, että siellä oli auto, joku valkoinen auto käynnissä, suht uuski auto, niin auto oli siellä niin kuin tyhjäkäynnillä keskellä päivää. Mä kattelin, että okei, joku on jättänyt autonsa käymään ja ihan lämmin päivä oli se lauantai, niin mä ajattelin, että okei, että sitä nyt pidetään sitten jotenkin viileänä tuossa, että halutaan varmaan sitten varmistaa, että autossa on viileä, kun jos parin minuutin päästä ihminen tulee sitten kotoansa ja hyppää autoon, mutta en mä tiedä, tarvisiko se nyt kesäpäivänä tuossa tyhjäkäynnillä olla, niin vähän ihmettelin ja kattelin sitä, mutta no, siinä se nyt, se auto on tyhjäkäynnillä ja olkoot. En tiedä, kenen auto se oli, en tiedä, onko se auto siinä paikalla useamminkin, en ole niin tarkkaan katsellut niitä pihapiirin autoja ja ehkä, kenen auto oli se näin poispäin, mutta

polttomoottoriauto oli, että ei ollut sähköauto kyseessä, kun sittenhän se ei ehkä olisi niin paha, mutta piti sitten tehdä tämmöinen temppu, että rekisteripalvelusta 290 ihmisen yhteystiedot sieltä, tai eihän sieltä 290 hintaa mitään puhelinnumeroa saanut, mutta sai sen, että kenen auto on kyseessä, ja oli kuin olikin sitten siitä samasta rapusta löytyi sama sukunimi ja kerrosta ylempää sitten vanhempi herra. Sieltä kävin lauantai-iltana pimpottelemassa ovikelloa ja herra tuli onneksi sitten avaamaankin, että uskaltautui avaamaan. Eihän sekä ole nykypäivänä mitenkään itsestäänselvää, että uskalletaan vastata puhelimeen tai avata ovi, jos joku 9 jälkeen lauantai-iltana ovelle koputtaa. Niin meni sitten kysymään, että onko sulla semmoinen valkoinen auto, ja kuulee, että se on ollut tuossa aika monta tuntia käynnissä, ja se ukko oli ihan, että mitä ihmettä, että hän on sillä tosiaan 3 aikaa tullut kotiin jostain vieräiseltä paikkakunnalta, ja ei kai se nyt siitä lähtien ole käynnissä ollut, että siinä on niin hiljainen se ääni, että onko hänellä jäänyt se kuulematta. Ja mä sitten ihmettelin, että miten se voi olla käynnissä, kun jos sulla on avaimet täällä, niin että se auto on sitten itsekseen käynyt tuolla yli 6 tuntia, niin siinä on joku tämmöinen kiiles systeemi, että avaimet on käynnistys, niin sitten se avaimet on käynnistys näköjään voi jäädä päällekin. Niin. Taas näitä miinuspuolia tässä nykyteknologiassa, että ehkä olisi vähän niin kuin vanhat kunnon avaimet ja avainkäynnistys, mikä estäisi sitten tollaisenkin homman, mutta oli kyllä tyytyväinen naapuriukko siinä, kun kävin sitten ilmoittamassa, että ei se nyt koko yöksi jäänyt se auto sinne käymään sitä tyhjäkäyntiä, mutta kaikki on mahdollista tommonenkin, että auto on siellä tuntikausia käynnissä ja kukaan muu ei sitä ollut huomannut, kukaan muu ei ollut nähnyt, mutta minä sitten tein tämän huomion ja onneksi tein, niin oli kyllä naapurin mies tosiaan tyytyväinen, ja vaikka se nyt sen 290 mulle kustansikin, mutta eiköhän se tule jossain muodossa jonain päivänä takaisin tuokin rahaa.

0: Robbie Williams sinne tunnelmoja herkistelee. Love my life. Maanantai päivä käynnissä Puolen Suomen radiossa, Nivalajani studiossa ja äänessä kello 13-18 tänäänkin. Tuossa muuten kun mainitsin tuosta rekisteripalvelusta, että selvitin kenen auto on kyseessä, 2,90 oli hinta tolle systeemille, niin vaikka on tiennyt vuosikausia, että tuommoinen on olemassa, mutta oli ensimmäinen kerta mulle, kun käytin tuollaista lauantaina tuollaista palvelua, joka sitten kertoo, että kenelle ajoneuvo on rekisteröity, niin joo, ei ole tullut aikaisemmin koskaan kokeiltua. Varmaan osansa on siis sillä, että olen hieman pihi noista rahoista, että se 2,90 on se on vähän, se on turhan kova hinta siitä, että saa niinku tietää joku, että kenen joku rekisterinumero on. Et ei mua koskaan aikaisemmin kiinnostanut, että kenen auto on kyseessä, mutta nyt oli pakko saada selville, että saadaan se tyhjä käyvä auto pois käynnistä sieltä meidän pihapiiristä. Niin ihan kyllä käteviä tuommoistakin palvelut, mutta sitten vielä jos olisi halunnut sen ihmisen puhelinnumeron, niin sitten olisi pitänyt maksaa vielä lisää jotain. Et siinkin oli sitten tuommoinen niinku koukku tai kaikesta ne yrittää nyhtään meitä pieniä kansalaisia ja saada voittonsa nämä firmat, että ei niinku voi kerralla saada kaikkea nimeä ja osoitetta ja puhelinnumeroa ja kaikkea. Et puhelinnumerosta olisi pitänyt vielä pulittaa erikseen. Juha Tapio, kelpaat kelle vaan, soi seuraavaksi ja täältä Pihimies studiosta voi nillittää yhdestäkin asiasta, mistä on taas hinta noussut, niin minä nillitän kohta Juha Tapion jälkeen lisää.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Joo, kaikki kallistuu. Mä sitä kahvin hinnasta nillitin jo viime viikolla ja nillitän taas. Oli R nostanut kahvihintaa 5 senttiä. Semmoinen keskikokoinen kahvikuppi, mikä maksoi ennen 3 euroa. Hinta on nyt 3 euroa 5 senttiä. Niin jotenkin käsittämätön hinta. Myyjänkin kanssa siinä naureskeltiin, että mikä tämä nyt on, niin kuin, että se myyjänkin pitää aina sanoa se 3 euroa ja 5 senttiä. Niin kuin, että se 5 senttiä. Miksei se voi olla sit saman tien vaikka 3,20 tai 3,5 euroa. Että mikä se on se 5 sentin hinnan nousu? Ei missään nosteta mitään kahvikupin hintaa niin kuin 5 senttiä. No joo, mutta se voi olla tuolla R-kioski-konsernilla sitten, että se volyymi on sen verran suuri, että pienistä puroista. Että jos siellä jokaisella Suomen R:llä nyt sen yhden kahvikuppikoon hinta on 5 senttiä noussut, niin siitä tulee jo päivätasolla ja viikkotasolla ja kuukausitasolla sitten huomattavat summat, että kai se sitten kannattaa tuommoiset 5 sentin hilauksetkin tehdä ja hintoja vetää ylöspäin. Mutta on se vaan jotenkin niin kuin jännä, että kun yleensä se hinta pitää olla jotain 1,99 tai 9,90, mutta niin kuin 3 euroa ja 5 senttiä, mikä ihmeen kahvikupin hinta se tommonen on? Jännää touhua. Tämä on Ilon PPP. Silmät kohti

0: Pitkän parisuhteen pelko, PPP ja kotimainen artisti Ilon. Tällä viikolla John Smith Rock Festival lippuja palkintona parina päivänä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä netissä pääsee messiin. Nyt kuunnellaan Axwellin ja Ingrosson kappale More Than You Know ja sitten luvassa uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Matkahuolto varoittaa nimissään lähetetyistä tekstiviesteistä. Viesteissä kerrotaan esimerkiksi paketin saapuneen jakelukeskukseen tai toimituksessa olevan ongelma, ja vastaanottajaa pyydetään vahvistamaan tietoja linkin kautta. Huijausviesteissä käytetään matkahuoltoa muistuttavia verkkosivuja ja epäilyttäviä osoitteita, kuten muita kuin matkahuolto.text. Tekst-verkkotunnuksia. Viestit voivat sisältää myös vahvistuskoodeja tai muita kiireellisiltä vaikuttavia pyyntöjä. Matkahuolto kehottaa olemaan klikkaamatta kuvaillun kaltaisissa viesteissä olevia linkkejä ja olemaan syöttämättä maksukortti- tai verkkopankkitietoja. Vuokraskuuttien reaktio eli kännitesti aktivoituu Jyväskylässä koulujen päättäjäisten vuoksi ensi lauantaina jo kello 16. Tavallisesti testi on käytössä yöaikaan viikonloppuisin ilta 10 aamu 6. Jos testiä ei läpäise, ei skuutilla pääse ajelemaan. Lisäksi nopeutta rajoitetaan Lutakon satama-alueella Kilpisen sillan ja Kuokkalan sillan välillä 10 kilometriin tunnissa, kun se tavallisesti on päivällä 20 kilometriä tunnissa ja yöaikaan 15 kilometriä tunnissa. Rajoitus aktivoituu kännitestin tavoin kello 16 lauantaina. Liikenteen ohjausinsinööri Eveliina Jäntti Jyväskylän kaupungilta kertoo, että rajoituksiin on päädytty Sisä-Suomen poliisin toiveesta turvallisuuden takaamiseksi ja päihtyneenä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Lumon toimitusjohtaja Reima Ryytsölä arvioi, että Helsingin kalasataman lauantaisesta palosta aiheutuu varmuudella miljoona vahingot. Yhtiön vuokratalossa on 63 asuntoa sekä yksi liiketila. Palo sai alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta grillistä, joka oli poliisin arvion mukaan kaasugrilli. Palo levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Toimitusjohtajan mukaan asiaa selvitetään parhaillaan. Onnettomuustutkintakeskus selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa. Mikäli Kalasataman palossa on samankaltaisuuksia Jyväskylässä kesällä Text-Ä tapahtuneeseen senioritalon tulipaloon verrattuna, OTKES arvioi, ettei paloa ole tarvetta tutkia. Jyväskylässä palo sai alkunsa parvekkeella poltetusta kynttilästä ja tuli levisi rajusti senioritalon julkisivun pystysuorissa kuiluissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Luoteistuuli on puuskaista. Ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän lämpötila tänään 10 ja 17 asteen välillä. Huomenna pikkasen alempi lämpötila tiedossa. Yölämpötila on siinä 4 ja 10 asteen välillä suurin piirtein. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee sitten tilapäisesti. Ja täältä löytyy tuulivaroituskin. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla lähes koko maassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tämän iltapäivän vieras on Jyväskylän seudulla vaikuttava, Savosta lähtöisin oleva e-urheilumies ja tähtiselostaja, rakastettu e-urheiluselostaja Arttu Hämäläinen on kello 15 jälkeen kertomassa Puolen Suomen radiossa tuosta e-urheiluskenestä ja puhutaan myös Pelaajat.com-nimisestä sivustosta, jonka eräs osakas tai yksi osakas Arttu Hämäläinen siis on, niin e-urheiluasioiden pauloissa liikutaan tänään myöhemmin tässä lähetyksessä, Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Huomenna iltapäivän vieras on Steven Seagals-yhtyeen nokkamies Tomi Tajakka. Hän on huomenissa sitten kello 15 jälkeen äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja hei, tosiaan kun tässä nyt tällä viikolla John Smith Rock Festival-kilpailua käydään parinakin päivänä ja mä arvon täältä voittajia, siis kaksi kappaletta tällä viikolla. Voittaja saa 3 päivän liput John Smith Rock Festareille itselleen ja tietysti myös sitten vielä kaverille. Niin fiilistellään kohta vielä sitä, että kuka voitti liput viime perjantaina John Smith Rock Festareille.
0: Musiikkia, joka yllättää.

0: Myma, Home Soon ja Sober-niminen kappale. Puolen Suomen iltapäivän lähetys rullaa täällä ja meillä rullaa John Smith Rock Festival-kilpailu internetissä. Sinne pääsee osallistumaan meidän radion kotisivuilta kilpailut kohdasta. Kahden hengen lippupaketteja jaossa tällä viikolla tosiaan kahteen otteeseen. Tällainen spessuviikko John Smith Rock Festival-kisan tiimoilta. Nyt tällä viikolla Puolen Suomen radiossa Sami voitti perjantaina itsellensä ja ystävällensä biletit ja puhelu meni tälleen, kun mä Samille soitin.
1: Sami.
2: Morjesta Sami, täällä soittelee Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta Puolen Suomen iltapäivästä.
1: No terve, terve.
2: Terve, mitä mies? Ei kai ole mikään pahasti kesken nyt just.
1: No ei, tässä sen ihmeempää.
2: Joo.
1: Tässä on koulusta tai työharjoittelusta just kotiudun ja täytän päiväkirjaa, mutta sen otan tekemään myöhemminkin.
2: Aa, päiväkirjaa.
1: Joo, meidän pitää aina joka päivän jälkeen kirjoittaa, mitä me ollaan tänään touhuttu ja opiskeltu työmaalla.
2: Mitä sä oot tänään oppinut, Sami?
1: No, mitäs me opittiin tänään?
2: Nyt vaikea kysymys.
1: Erilaisia moottorikytkentöjä ja niiden moottoreiden takaisin paikalleen laittamisia ja sen semmoisia.
2: No niin, sä oot oppinut vaikka mitä
1: kyllä,
2: tänään.
1: Joo. Kyllä.
2: Mä oon aina välillä kysellyt omalta yläasteikäiseltä tyttäreltä, että mitä uutta sä opit koulussa tänään. Se on aina vähän silleen haluton vastaamaan mitään, että ei siellä mitään ikinä opia. Mä yritän aina sanoa, että kyllä joka päivä oppii jotain uutta. Oli sit koulussa tai töissä tai ihan missä vaan, niin mitä
1: kyllä,
2: mieltä sä oot, Sami?
1: Joo. No sehän, juurihan näinhän se menee, näinhän se menee.
2: Hei, tiedätkö sä, miksi mä soittelen?
1: No, on mulla piehaju, mutta En osaa sanoa, kerro sä.
2: Kokeile sä, mikä se haisu nyt olisi, kun sulla on joku haunchi kuitenkin siellä jo.
1: No, puhutaanko myös jostain festareista?
2: Kyllä, me voitaisiin keskustella aiheesta. Okay, keskustella festareista.
1: Joo.
2: Minkälainen festarikävijä sä, Sami, oot?
1: Mitä?
2: Millainen festarikävijä sä oot?
1: Mä oon viime vuosina tosi vähän päässyt käymään, mutta nyt viime vuonna olin tuolla John Smithillä ja ihastuin kyllä siihen festariin oikein isostikin, ja me oli tarkoitus tänäkin kesänä mennä sinne, että katsotaan nyt, miten työn aikataulut antaa periksi.
2: Okei, siinä on vielä tommonen. Ja sittenhän sulla olisi joku niinku tuttukin mielessä, kenet sä ottaisit sitten mukaan John Smith Rock festareille.
1: Joo, kyllä sinne ystäviä löytyy ehkä yksi erityinen varsinkin, että jolle voisi lipun tarjota.
2: Joo. Hei Sami, jos haluat kertoa jotain tästä sun ystävästä, jakaa meille muille, niin voit jotain vapaa-valinteista lausua hänestä, että minkälaisen kaverin sä haluaisit viedä festareille.
1: No, hän on tämmöinen yksinhuoltaja ollut useamman vuoden tässä ja hieman masennuksesta kärsinyt ja kaiken näköisiä pieniä ristiriitoja kokenut elämässä. Ja niin hänelle varmasti tähän kaiken arjen keskelle ottaa niin tämmöinen iloinen yllätys saada sitten lippu tämmöiselle festarille, kun on suuri tämän musiikkialan kuluttaja, niin tämmöiselle ystävälle.
2: Kuulostaa siltä, että hän todellakin nyt kaipaisi ja ansaitsisi vähän tämmöistä jotain positiivista ja piristystä ja jotain semmoista kivaa, mitä odottaa sitten heinäkuulle.
1: No just näin, tämmöinen oli niinku idea.
2: Joo. Hei Sami, haluatko hetken kuluttua sitten ilmoittaa tälle sun ystävälle jollain vapaa-valinteisella tavalla, että te olette voittanut liput John Smithille?
1: Kyllä mä varmaan haluan.
2: Joo. Soitatko sä hänelle vai laitatko sä jonkun WhatsApp-viestin tai kirjekyyhkyn?
1: Mä ehkä laitan viestin aluksi ja ei yhtään tiedä, että missä hän liikkuu. Niin.
2: Joo.
1: Ainakin aluksi viestiä, saatan sitten ehkä soittaa.
2: Joo, ota puheluun jossain vaiheessa myöhemmin ja fiilistelette vähän voittoa sitten kahdestaan ja heinäkuun festivaalia. Niin, haisu oli ihan oikea, Sami. Tässä kävi nyt silleen, että sinä olet voittaja, niin nyt saa tuulettaa tai huutaa tai fiilistellä vapaasti. Ole hyvä, Sami, onnea!
1: Jee, kiitos, siisti.
2: Jee, siisti. John Smith Rock Festival tosiaan odottaa. Oikein paljon onnea täältä koko meidän radion puolesta.
1: No niin, kiitoksia paljon. Yes.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kohtuullisen korkealta kajahti Beastin Blackin kappale Die by the Blade ja onnea vielä Samille perjantain John Smith Rock Festival lippuvoittajalle. Sinä voit olla tämän viikon voittajia, kun käyt netissä osallistumassa kilpailut osiossa tämän radio kotisivuilla. Sieltä löytyy John Smith Rock Festival -kilpailu. Käyt kertomassa, miksi sinun pitäisi voittaa ja käyt kertomassa jotain myös, että kenen kanssa sitten lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä ja nauttimaan vaikka noista Beastin Blackin sävelistä kovaa ja korkeilta lähtevistä kirkaisuista. Beastin Blackin lisäksi John Smith Rockfestareilla esiintyy muun muassa The Gathering ja Karkas ja Floor Jansseen ulkomaan elävien osastolta. Kotimaisia metallisuuruuksia muun muassa Amorphis, Mokoma-yhtyö on siellä, Herra Ylppö uuden bändinsä kanssa, Steven Seagals kokoonpano, joka muuten huomenna edustettuna puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä sitten. Niin tämmöinen festivaali on John Smith Rock Festari ja spessuviikko meillä tosiaan kisan puolesta. Hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ennen sitä kuunnellaan Hosen Pimeä puoli -yhtyettä ja biisi on nimeltään sellainen. Minä toivottelen oikein mukavaa maanantaipäivää ja hyvää alkanutta viikkoa täältä puolen Suomen radion puolesta.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
9: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
10: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
11: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
12: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
8: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
2: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Josen pimeä puoli sellainen, ja tuo biisi oli semmoinen kappale, että tuohonkin sopisi, jos minkälaiset kilkuttimet ja marakassit ja triangelit ja tämmöiset niin kuin lyömäsoittimet. Ja lyömäsoittimista lisää hetkosen kuluttua, kun kuunnellaan tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi ennen kello 3. Se on tänään semmoinen kappale, missä soitetaan hieman erikoista soitin valintaa. Siis siinä soitetaan sokeripurnukkaa Puolen Suomen biisissä tänään. Tällaista hetken kuluttua ennen sitä muun muassa Celine Dionin ja tehosekoittimen musiikkia ja tietysti tätä paikallista ohjelmasisältöä, mitä tulee nyt.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: The Go-Cornerilta on 2 aamukahvivierasta. Essi Ekman ja Kaisa Soilu on täällä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Hyvin harjoiteltuna tuli.
3: Joo. Oltiin harjoiteltu tätä jo hetken aikaa.
2: Tästä aamusta siis lähdetään puhumaan sitten, siis sometoimisto ja moderni sometoimisto on lähestytty tämän kaltaisella aiheella. Kerrottako nyt suorilta, että tarjouduitte suorastaan haastattelua kohti ja kiinnosti heti ensimmäisenä, että yleisesti ottaen mikä on sometoimisto?
3: No, mehän tehdään siis tosi monipuolisesti somea eri kulmista, eli Kaisa tässä mun vieressä on yrityssomevalmentaja ja mä itse olen somevaikuttaja ja valokuvaaja ja sitten meillä on erilaisia someen liittyviä tapahtumia meidän ihan fyysisessä tilassa The Go-Cornerilla Vaajakoskella.
2: Siis someen liittyvä tapahtuma?
3: Kyllä, PR-tapahtumia järjestetään yrityksille muun muassa.
2: Mitä se sisältää? Tai jos on niin kuin tapahtuma sinänsä ja PR-tapahtuma, ymmärrän kyllä, mutta miten siitä tehdään niin kuin someen liittyvä PR-tapahtuma?
3: Haluatko sä vastata nyt?
4: No, PR-tapahtumahan, varsinkin jos on vaikuttajien PR-tapahtuma, niin sehän on, näkyy silloin se tapahtuma tai se yritys siellä somessa vaikuttajien toimesta. Et toki just järjestetään näitä PR-tapahtumia yritysten tiloissa, mutta sitten myös tuolla The Go-Cornerilla meidän omissa tiloissa. Mm.
2: Teillä on siis omat tilat missä?
4: Vaajakoskella.
3: Naulatehtaalla, ihan niin kuin fyysisesti siinä vanhaa voimalaa vastapäätä.
2: No vaikuttaja sanoit olevas, mutta miten tämmöinen valmentaminen tapahtuu somepuolella? Sä oot niin kuin yritysvalmentaja, niinkö?
4: Joo, mä valmennan yrityksiä tekemään sitä somea itse. Et se on ollut nyt mun juttu tässä muutaman vuoden ajan, että menen yritykseen ja opetan heitä itse tekemään sen somesisällön. Lähtökohtaisesti yrityksiä, jotka ei välttämättä ole halukkaita ulkoistamaan vaikka sitä somen tekemistä, niin ne haluaa opetella itse.
2: Joo. Eli minkälainen semmoinen, siis onko siellä koskaan vastahankasta sakkia?
4: No,
2: mä oon nimittäin ollut joskus semmoisessa firmassa, joilla on koulutettu somea.
4: on tietysti sellaisia, jotka eivät vaikka halua näkyä somessa tai ei halua itse osallistua siihen. Sehän on tosi ok, mutta lähtökohtaisesti kun yritys mut sinne kutsuu, niin siellä on joku, joka haluaa sitä tehdä, joko yrittäjä tai työntekijä. Ja mä sitten koulutan sitä kädestä pitäen ja sitten suunnitellaan, että miten se yritys siellä näkyy. Mutta sittenhän me Cornerilla järjestetään myös valmennuksia, silloin ehkä lähtökohtaisesti yksi yrittäjä, ja sitten me eri teemojen tiimoilta sitten pidetään Cornerilla tämmöisiä. Nyt meillä on tulossa tällä viikolla lyhyt video, puhelinkuvaa se lyhyt video työpaja sitten, missä me opetetaan sitten vaan spesifisti esimerkiksi just videoiden kuvaamiseen ja puhelimella kuvaamiseen.
2: Kuinka iso tarve tällaiselle on? Tietysti yksi osa tarvetta on se, mitä teille tulee asiakkaita ja niin poispäin, mutta jos suoraan sanotte, että kuinka iso tarve olisi firmoilla tälle, niin...
3: Iso.
4: Iso. Todella kyllä iso. Mä oon aika työllistetty ollut tässä ihan koko kevään ja syksyyn asti, että ihan asiakkaita on riittänyt koko ajan. Että melkeinpä, tai siis en ole tehnyt itsekään edes suoraan myyntiin yrityksiin, vaan he lähestyy mua, että kyllä sille... Mutta sitten myös näille some, tämmöiselle kurssimuotoisille, missä se olistuu useampia, niin kyllä sillekin tuntuu tarvetta olevan.
3: Se on just näin. Ihmiset oikeasti niin kun haluaa oppia tekemään sitä somea paremmin. Ei tarvitse edes olla yrittäjä, kunhan sä niin kun teet jollain tavalla näkyvästi somessa, niin se opijano on tosi iso.
2: Mm. Niin onko siinä, tietysti yrityksestä puhutaan monesti, mutta sitten ihan yksilö, joka ei välttämättä työnkään puolesta, niin tuleeko semmoisia?
3: No kyllä niitäkin on ollut, että tosi paljon niin kuin kiinnostusta on siihen, että mihin kaikkeen somea pystyy tänä päivänä käyttämään.
4: Ja meillä on tullut myös semmoisia, jotka on vaikka työelämässä tällä hetkellä, mutta haaveilee ehkä jossain kohtaa rupeavansa yrittäjäksi itse tai haaveilee jostain toisesta urapolusta. Niin meillä on aika paljon sellaisia tullut, kun me edestään semmoisia aamukahveja tuolla meidän tiloissa, sitten semmoisia matalan kynnyksen, mihin voi tulla sitten ihan vaan kahvittelemaan ja tutustumaan ja verkostoitumaan, niin siellä on ollut jonkin verran sellaisia, jotka on niinku haaveilee semmoisesta uudesta urapolusta, ja sitten monesti se some on just se, että yksi väylä lähtee rakentamaan jotain ennen kuin irtaantuu.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Celine Dion, Eyes on Me, tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit otetaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä ennen tämän päivän biisiä, Puolen Suomen biisiä, joka on rockhenkistä musiikkia 70-luvun puolivälistä. Amerikan Yhdysvaltoihin päin mennään Puolen Suomen biisin tahdeissa tänään. Ja tosiaan mä tosiaan sanoin, että se on semmoinen siitä kummallinen kappale, että siinä on ainakin yksi jännä tämmöinen instrumenttivalinta, että siinä soitetaan sokeripurnukkaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja Puolen Suomen biisipäivän biisi tänään Aerosmithia, Sweet Emotion niminen kappale. Tää biisi on tainnut aikaisemminkin olla Puolen Suomen biisinä, mutta aikaisemmin ei ollut tiedossa semmoinen fakta, että tässä soitetaan sokeripurkkia. Joo, ihan mahtavaa. Aerosmithin laulaja Steven Tyler oli hiffannut, kun ne oli nauhoittaneet tätä Sweet Emotion-kappaletta, että siitä puuttuu jotain, että siihen pitäisi saada semmoista sihinää jostain, ja niille ei sitten siellä studio ollut missään pyörimässä mitään marakassia tai kilkutinta tai mitään semmoista sihittäjää, millä olisi saanut semmoisen äänen aikaiseksi, niin Steven Tyler oli jostain löytänyt sitten jonkun sokeripurnukan ja päätynyt sitten soittamaan sillä tähän kappaleeseen nämä niin sanotut shakeri-osuudet, mitä biisissä on, niin tossa on jotain hienoa, että käytetään instrumentteina asioita, jotka ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu instrumentiksi. Ja niillä sitten tuollain ennakkoluulottomasti tehdään musiikkia ja tehdään vielä tämmöisiä ihan niin kuin klassikkokappaleita sitten, mitkä on kestänyt aikaa ja joita vuosikymmeniä myöhemmin soitetaan radiossa ja kuunnellaan levyiltä. Niin hienoa toimintaa Aerosmithiltä ja Steven Tylerilta. En tiedä, miten se on se hetki mennyt siellä studiossa tällä bändillä, että onko vaikka joku bändistä ollut sitä mieltä, että ei me nyt voida mitään sokeripurnukkaa mihinkään levylle laittaa, että nyt on pakko käydä kaupasta hakemassa joku oikea soitin, millä soitetaan nämä sihitykset, suhutukset sinne. Vai onko kaikki olleet sitä mieltä, että tämä on vain yksinkertaisesti mahtava juttu, että saadaan tehtyä musiikkia hieman erilaisella fiiliksellä ja erilaisella lähestymiskulmalla, kun käytetään tuollaisia jotain vaan keittiöstä löytyviä asioita sitten, mitä ikuistetaan levylle. Niin hyvä Steven Tyler, että teit tommosen tempun. Aerosmith, Sweet Emotion ja tässä ne sokeripurkkisipsutukset kuuluu.

Juu, se on ihan siellä muukin kuin sokeripurnukat. Aika hyvin jytää Sweet Emotion. Tämän päivän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen päivän biisi, Puolen Suomen biisi, spessukappale. Aerosmith, Sweet Emotion, ja hyvin siellä sokeripurkit jytäs. Tämä on Dolores Forever ja Concrete.

Ihan kohtaluvassa on tuoreita uutisia ja e-sport-selostaja, tähtiselostaja, rakastettu e-urheilumies Arttu Olvari Hämäläinen vieraana kello 15 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialueen kesäkuussa 2024 tekemä ensimmäinen palveluverkkopäätös on lainmukainen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus teki asiasta päätöksen perjantaina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkopäätöksestä tehtiin 3 valitusta, jotka hallinto-oikeus hylkäsi. Ensimmäisessä palveluverkkopäätöksessä hyvinvointialue muun muassa uudelleen organisoi kiirevastaanottotoiminnan, luopui Jyväskylän Säynätsalon terveysasemasta ja vähensi ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan pienempien yksiköiden määrää. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo muistuttaa, että sinällään nyt saatu ratkaisu ei muuta toimintaa, sillä päätökset on toimeenpantu, koska hallinto-oikeus ei kieltänyt palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa, kun se otti asian ratkaistavakseen. Myös hyvinvointialueen toisen vaiheen palveluverkkopäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitukset ovat hallinto-oikeuden ratkaistavina. Matkahuolto varoittaa nimissään lähetetyistä tekstiviesteistä. Viesteissä kerrotaan esimerkiksi paketin saapuneen jakelukeskukseen tai toimituksessa olevan ongelma, ja vastaanottajaa pyydetään vahvistamaan tietoja linkin kautta. Huijausviesteissä käytetään matkahuoltoa muistuttavia verkkosivuja ja epäilyttäviä osoitteita, kuten muita kuin matkahuolto.fi päätteisiä verkkotunnuksia. Viestit voivat sisältää myös vahvistuskoodeja tai muita kiireellisiltä vaikuttavia pyyntöjä. Matkahuolto kehottaa olemaan klikkaamatta kuvaillun kaltaisissa viesteissä olevia linkkejä ja olemaan syöttämättä maksukortti- tai verkkopankkitietoja. Vuokraskuuttien reaktio eli kännitesti aktivoituu Jyväskylässä koulujen päättäjäisten vuoksi ensi lauantaina jo kello 16. Tavallisesti testi on käytössä yöaikaan viikonloppuisin ilta 10 aamukuuteen. Jos testiä ei läpäise, ei skuutilla pääse ajelemaan. Lisäksi nopeutta rajoitetaan Lutakon satama-alueella Kilpisen sillan ja Kuokkalan sillan välillä 10 kilometriin tunnissa, kun se tavallisesti on päivällä 20 kilometriä tunnissa ja yöaikaan 15 kilometriä tunnissa. Rajoitus aktivoituu kännitestin tavoin kello 16 lauantaina. Liikenteenohjausinsinööri Eveliina Jäntti Jyväskylän kaupungilta kertoo, että rajoituksiin on päädytty Sisä-Suomen poliisin toiveesta turvallisuuden takaamiseksi ja päihtyneenä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, luoteistuuli on puuskaista. Ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän lämpötila tänään 10 ja 17 asteen välillä, huomenna pikkasen alempi lämpötila tiedossa. Yölämpötila on siinä 4 ja 10 asteen välillä suurin piirtein. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee sitten tilapäisesti. Ja täältä löytyy tuulivaroituskin. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla lähes koko maassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Meikäläinen ei tiedä e-urheiluasioista tai striimaushommista, siis pelistriimausjutuista, yhtään mitään. Mä oon aivan pihalla tuosta skenestä, mutta skene on kuitenkin todella iso ja pelistriimaushommat on tosi suosittuja. Me saadaan kohta valistusta tämän aiheen tiimoilta e-urheiluasioista. Hemmolta, joka tietää tästä skenestä todellakin kaiken. Hän on Arttu Hämäläinen, Arttu Olvari Hämäläinen, tähtiselostaja ja e-urheilumies. Aivan kohta kylässä Puolen Suomen iltapäivässä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Ja tässä vaiheessa maanantaita toivotetaan hyvää iltapäivää iltapäivän vieraallemme Arttu Hämäläiselle.
1: Hyvää iltapäivää kaikille ja myöskin sinulle.
0: Kiitos, kiitos. Hei, täältä tulee WhatsAppista terveisiä numerosta 0406195939. Olvarille terkkuja Junelta. June pisti lärveisiä.
1: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Ja kiitoksia terveisistä, terveistä takaisin sinne myöskin. Mm.
0: Studiossa on nyt siis Arttu Hämäläinen, Pelaajat.comin selostaja ja osakas Iisalmesta lähtöisin oleva boomeri ja isämies ja urheilumies ja e-urheilumies ja mitä vielä? Businessmies.
1: No kyllä tuossa niinku käyntikorttiin muutama titteli osuu varmaan, että vanha ukko, mutta vielä rimpuilee täällä niin kuin nuoltakin parissa.
0: Ei niin vanha kuin tässä pöydän toisella puolella, hei kuitenkin. Mutta sulla Instagram-kuvauksessa, että olet boomeri.
1: Pitää tiedostaa. Se pitää tiedostaa. Ja sitten kun se hyväksyy itselleen, niin on paljon helpompi elää.
0: Mitä tarkoittaa, että sä oot boomeri? Missä se ilmenee?
1: Kyllä se ilmenee. No varsinkin kun sä teet tämmöistä duunia, mikä on hyvin niin kuin, mitä voisi sanoa, pyörii paljon nuorten ihmisten ympärillä, eli puhutaan tuosta e-sportsista, elektronisesta urheilusta, tietokonepelaamisesta, niin kyllähän se niin kuin vaikkakin meilläkin paljon katsojakuntaa on totta kai niin kuin, tämmöistä niin kuin varttuneempaa väkeä, keski-ikäistä miestä, yllättävän paljon meitä katsoo siis tämmöiset keski-ikäiset ihmiset, mutta kyllä se niin kuin pääasiassa on sitten tuonne parikymppiset ja alle niin kuin vahvasti, niin kyllä sen tietyissä asioissa vaan huomaa päivittäisessä tekemisessä, että ihan kaikista jutuista, minkä ympärillä heidän maailmansa pyörii, niin mä en saa ihan kiinni. Ei sillä niin kuin mahda mitään.
0: Mutta sä oot varmaan enemmän tosiaan kiinni kuin vaikkapa sitten minä, ja saat avata nyt näitä e-urheilujuttuja meille puolen Suomen radion kuulijoille seuraavaksi. Mä muistan, siitä on varmaan joku 10 vuotta aikaa, kun mun yhden kaverin lapsi harrasti tämmöistä pelistriimausta. Se poika oli silloin joku 10-vuotias ja mä olin aivan niin kuin huulipyöränä, että mitä tää on, että hän itse tuottaa useiden tuntien mittaisia videoita ja itse katsoo sitten toisten useiden tuntien mittaisia videoita, kun toiset pelaa. Ja tää ei niin kuin mennyt mun jakeluun, että mikä tää on tää homman nimi. Et kun mä en ole itse mikään semmoinen pelaajatyyppi, niin kuin, että ja sitten vielä se, että katsos, kun joku toinen pelaa, niin se ei niinku vaan mulle jotenkin silleen niinku mennyt. Mä mikä tämä homma on, mutta nämä on paisunut nyt ihan todella isoiksi nämä e-sports-hommat.
1: Ne mittasuhteet on vähän erilaisia kuin vaikka parikymmentä vuotta sitten, että ei voisi voinut kuvitellakaan, että tavallaan nuoret käyttää aikaa tämmöiseen, ja itsekin käytän aikaa, mitä vapaa-aikaa, vähänkin vapaa-aika mikä on, niin aika usein katon kyllä niinku pelistriimejä, että kaikenlaista sisältöä, mitä tuonne nettiin ihmiset puskee, että jos vertaa sinne parikymmenen vuoden takaiseen aikaan, niin nykyään meistä jokainen asuu tietyllä tavalla Big Brother-talossa. Eli jokainen pystyy striimaamaan päivittäistä elämäänsä, monet tekeekin niin periaatteessa kuka tahansa ympäri maapallon pystyy katsomaan livenä, mitä sä siellä duunaat.
0: Mutta mihin se perustuu se viehätys, että niinku seurataan, kun toinen pelaa? Kun mä en niinku sit just hiffaa niinku tavallaan sitä, että onko se, että se joku on tosi taitava siinä varmaan osittain sitä. Mutta kun jengi jaksaa katsoa sitä niin tosi pitkään.
1: Se vähän riippuu totta kai. Siis, kun pelistriimaajakin on erilaisia tietysti, että osa katsotaan vaan puhtaasti sen takia, että hän on vaan niin hyvä. Mutta suurin osa ehkäpä sitten näistä livettäjistä pelistriimaajista, niin heidän viehätysvoimansa perustuu sitten johonkin muihin asioihin. Eli he on hauskoja, he on muulla tavalla viihdyttäviä, he on samaistuttavia. Eli silloin kun vaikka minä livetän omaa pelaamista, niin mähän olen aika huono kaikissa peleissä, mitä mä nyt pelaan, totta kai. Mä oon 40-vuotias jätkä, niin ei niin kuin yksinkertaisesti ei pystykään pärjäämään noiden parikymppisten mukana enää, mutta se ehkä sitten perustuu niihin muihin asioihin sitten, että pyrkii tekemään siitä pelaamisesta ja pelitapahtumasta muulla tavalla viihdyttävää kuin sitten taitojen perusteella.
0: Mitkä pelit siellä nyt vetää? Mitä ihmiset katsoo? Mitä sä itse striimaat? Mitkä niin kuin on semmoisia kovia juttuja tällä hetkellä? Ja sitten sun pitää varmasti avata ne pelit, kun ne ei sano mulle mitään.
1: Nimenomaan.
0: Kaikille kuulijoille.
1: Kyllä.
0: CS oli joskus. Onko se vielä?
1: CS on vielä aika suosittu kyllä. Okay. Että jos miettii tuommoista niin kuin kilpailullista pelaamista, mikä CS ihan puhtaasti on, niin kyllä mä väittäisin, että edelleen on se kaikkein suosituin, kaikkein katsotuin kategoria. Tietysti nyt pitää erotella ehkä tämmöisen niin kuin viihteellisen pelaamisen, kilpapelaamisen ja ammattipelaamisen niin kuin ero, että sekin tässä pitää pitää tietysti tiedostaa, että se ammattipelaaminen on täysin eri laji. Ihan samalla tavalla kuin pipolätkä ja sit NHL. Et niissä on aika iso ero, vaikka sama laji kuitenkin kyseessä, niin se viehitysvoima ehkä perustuu eri asioihin siinä. Mutta kyllä se CS on mikä vetää niin kuin kaikkein ehkä isoite edelleen. Ja tietysti jos sitten mennään vaikka tuonne TikTokin ihmeelliseen maailmaan, jossa mä en hirveän paljon puljaa, se ei kuulu meikäläisen.
0: Boomerina.
1: Boomerina, okay. Ei muutenkaan ei kiinnosta. Musta on hirveän määrä klippejä siellä, niin kuin tämmöisiä selostuspätkiä pyörii kyllä, mutta itse en siellä niin kuin, ei ole mun alusta ollenkaan. Mutta siellä
0: sitten jotenkin luulisit, että siellä olisi pakko olla sunkin, mutta okei, tämä on ylläri, että sä et ole siellä.
1: No niin pelaatko siellä kyllä toki on niin, näin niin kuin firmana ollaan siellä. Mä en jaksa oikein siellä pyörit. Ei ole, se on ehkä taas menee sitten niin kuin jo pikkusen liian niin kuin ehkä nuorisopainotteeseen mulle sitten, mutta siellä ehkä sitten tämmöiset, niin kuin jos mietitään TikTokia alustana, niin ehkä pikkusen nuorempaan polveen iskevät, puhutaan Robloxista, Minecraftista, tämmöisistä vastaavista peleistä sitten, niin ehkä menee Fortnite, tämmöiset muut, niin siellä niin kuin livetellään tommosia ehkä enemmänkin, mutta sitten jos tommosia ihan puhutaan striimausalustoja, Twitch TV, niin kyllä se CS varmasti on siellä se kaikkein iso.
0: Eli menee räiskintäpelit, menee tasohyppelypelit, menee maailmanrakennuspelit. Onko jotain, mikä ei toimi striimatessa, jonkinlaiset pelit? Vai toimiks kaikki tuolla e-sports-maailmassa?
1: Sen verran kauan olen puljannut näiden juttujen kanssa. Yksi asia mua on jäänyt harmittamaan tosi paljon. Eli hyvin viihdyttävä peli, tai tämmönen, no ylipäätään pelit, puhutaan tämmöistä urheilupeleistä, eli NHL, FIFA, tämän tyyliset pelit, niin joo, niitä paljon pelataan, joo, niitä myöskin jonkin verran katsotaan, mutta itse pelin valmistajan ehkä tämmöiset panostukset sitten siihen viihdyttävyyteen, millä tavalla sitä pystyy striimaamaan, millä tavalla sitä pystyy selostamaan, miten pystyy tekemään viihdyttävän lähetyksen, niin ne ei ehkä sitten ole kohdanneet sit isoa yleisöä, että jos vertaa ihan puhtaasti vaikka sitten siihen CS:ään, mitä niin kuin tehdään hyvin niin kuin ammattimaisesti, tuotetaan sitä tuotetta ja lähetyksiä, niin siinä pelin valmistaja on niin kuin antanut semmoista palikat, että siitä pystyy tekemään järkevän lähetyksen, viihdyttävän lähetyksen, mutta sitten näissä urheilupeleissä se on ehkä jäänyt pikkusen puolitiehen. Ehkä Electronic Arts pelivalmistajana ei ole kokenut, että he saa siitä niin kuin semmoista rahallista kompensaatiota sitten, että he käyttää paukkuja tuommoiseen, mutta se on ehkä mua jäänyt pikkusen harmittamaan, että itse olisin tykännyt niin kuin tehdä paljon ammattimaisempaa NHL kautta FIFA tuotantoa joskus aikoinaan, mutta se sitten jäi ihan puhtaasti, ja mä väitän, että paljon teki siitä syystä, että pelivalmistaja ei tullut vastaan siinä.
0: Raha mainittu, puhutaan rahasta myöhemmin Arttu Hämäläisen kanssa tässä lähetyksessä vielä.
2: Paikallisten puolella.

0: Justin Bieber ja Speed Demon. Hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa, paikallista ohjelmasisältöä ja me jatketaan Arttu Hämäläisen iltapäivän vieraamme kanssa e-urheiluasioista ja kaikista muistakin asioista myöhemmin.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraalla on K-Cornerista Essi Ekman ja Kaisa Soilu. Nyt jos käydään se K-Corner läpi, siis naulatehdas oli paikka, sen mä muistan, ja Vaajakoski. Mutta mikä on K-Corner?
2: No me ollaan luova sometoimisto, mutta me ollaan myös yhtä lailla yksinyrittäjien yhteisö.
1: Mm, eli tekään ette siis varsinaisesti ole yhdessä, siis samassa yrityksessä?
2: No toistaiseksi ei vielä. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo, mutta me ollaan kaksi yksinyrittäjää, jotka kyllästy tekemään yksin.
1: Joo.
3: Ja sitten meillä on The K-Corner, joka toimii sitten, me ollaan meidän toimista vähän niin kuin brändätty nyt tämmöiseksi niin kuin yrittäjien yhteisöksi, jossa meillä on sitten, järjestetään erilaisia just tapahtumia, niin kuin aikaisemmin kerroin, ja kursseja ja koulutuksia, mutta sitten meillä on siellä myös jäsenyys ja useampia yksinyrittäjiä sitten jäsenenä, jotka...
1: Niin mennään vielä siihen jäsenyyteen. Mitä nämä jäsenet niin kuin tuo kautta saa tästä asiasta?
2: Ne saa viikoittaiset coworking maanantait. Meillä on niin kuin yhteinen työpäivä joka maanantai, ja sitten ne saa myöskin semmoisia tiettyjä etuja sitten meiltä K-Cornerilta, esimerkiksi meidän tilavuokrista ja tapahtumista.
1: Mulle kun laitoitte viestiä, niin tässä sanotaan, että kukaan ei halua enää purtaa yksin, ja me on hymyilytty ensimmäisenä. Mä ajattelin, että tästä riidellään ensimmäisenä. En tiedä, tuleeko tässä nyt varsinaisesti riitaa, mutta itsehän tykkää siis hirveästi tehdä yksin, koska jotenkin toisten ihmisten mielipiteet on hirveän riskialttiin.
2: No näinhän se on, mutta meitä on moneen junaan.
1: Mikä tämä ajatus on? Siis eikö teilläkin, kun tekin olette yksi yrittäjä, niin...
3: Joo, tämä itse asiassa lähti Essiltä, tämä ajatus tästä yhteisestä toimitiloista.
2: Ja mä laitoin itse asiassa tasan vuosi sitten mun omaan Instagramiin storyin, että olisiko täällä mun verkostoissa ihmisiä, jotka haluaisi yhteisen työtilan. Ja Kaisa oli yksi heistä, joka sitten vastasi siihen mun Instagram-storiin. Ja tässä me nyt ollaan yli puoli vuotta oltu yhdessä niin sanotusti.
3: Niin. Syksyllä siis tosiaan sitten, tai kesällä ruvettiin etsimään yhteistilaa, ja sitten me löydettiin tuolta naulatehtaalta toi nykyinen tila, missä nyt ollaan. Sitten me syksyllä se rempattiin, tai me miehet remontoi ja... avattiin syyskuussa toi tila, ja sitten me ollaan kesällä se idea lähti vähän lentoon siitä, että siinä oli tosiaan Essillä kuvausstudio ja itsellä tavallaan sitten sellaista niinku ajatusta, että voi jossain työskennellä ja olla vähän niinku muita tai toinen yrittäjäkin siinä mukana, ja sitten se lähti se ajatus siitä, että no hitsi, että pitäisikö tässä olla vähän jotain muutakin, että pitäisikö tässä tätä niinku tarjota muillekin tätä tilaa, ja
2: ja sitten se somepuoli ehkä siihen tuli niinku vahvemmin siitä, että me niinku alettiin aika nopeasti kaupallistamaan sitä jo siinä remonttivaiheessa, että me saatiin ensimmäiset kaupalliset yhteistyöt siihen meidän remonttiin ja mukaan, että meillä on niinku yritykset lähtenyt sisustamaan jo meidän paikkaa sillä tavalla meidän kanssa yhteistyössä.
1: Mutta tuo yksin puurtamiseen vielä, kukaan ei halua enää puurtaa yksin. Mikä

0: on koko ajan kasvanut. Meitä oli nyt toukokuussa yli 20 yksinyrittäjää tai sisällöntuottajaa tuolla.
1: No onko niissä tausta samaa tavalla, että ovat olleet yksin ja sitten hakevat jotain?
2: Siis melkeinpä kaikki, ketä sinne tulee, sanoo just sitä, että se on tavallaan niin yksinäistä tehdä yksin yrittäjänä ja ehkä kaipaa sitä semmoista verkostoa ja sitten vähän semmoista tukeekin siihen, että monesti tulee siellä juteltua, niin kaikilla on vähän samankaltaisia ehkä haasteita ja, tai sitten joku on jo ehkä ratkaisussa jonkun haasteen. Siellä on vähän semmoista, sparraillaan ehkä toinen toisiamme myös, mikä on ollut siellä tosi niinku kiiteltyä.
1: No sinänsähän tämä ei kuulosta erityisen vanhalta idealta.
2: No ei.
0: No me freesattiin vaan se.
2: Me tehtiin siitä tyylikäs.
1: Niin. Mutta et ilmeisesti, minkälainen palaute teillä on ollut tähän mennessä siis siitä?
0: Siis ihan mieletön. Ja siis niinku selkeästi toi tarve on iso. Ja just, että me ollaan tähän asti vaan markkinoitu aika lailla pelkästään somen puolella. Et meidän omat nettisivutkin on vähän niinku surulliset, kun ne on ollut kesken tässä niinku puoli vuotta, että ne ei ole vieläkään valmiit.
1: Suutarin lapsia.
0: Niin, vähän niin kuin näin, että osa näistä asioista on ehkä sit vähän jäänyt sitten muiden fokuksien jalkoihin, mutta siis se, että pelkästään somevoima on ollut ihan mieletön, että ihmiset on löytänyt meidän.
3: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on vieraana e-urheilumies, selostaja Arttu Hämäläinen. Edelleen iltapäivää.
1: Edelleen iltapäivää.
0: Mä sanoin, että puhutaan rahasta vielä myöhemmin tässä tänään, niin tajuuko tämmöiset keskiverto-petterit, niin kuin meikäläinen Jani Risto Petteri, tämä

0: pöydän toiselta puolen. Tajutaanko me sitä, että kuinka paljon rahaa liikkuu tuolla maailmassa, vaikka CS-maailmassa, Counter-Strike-pelihommissa? Siis, että jos on tosi hyvä pelaaja, tosi hyvä e-urheilija, niin eikö ne summat ole aika valtavia, mitä sieltä voi saada palkinnoksi?
1: Normaali Pulliainen ei sitä ehkä tänäkään päivänä vielä oikein tiedosta, että minkälaisia rahoja tuolla pyörii. Että pääsääntöisesti nyt jos puhutaan vaikka, otetaan se Counter-Strike, mikä nyt on yleisin ehkä tälleen suosituin Euroopassa varsinkin, että Aasiassa sitten muut pelit ja näin, mutta näin, jos puhutaan Euroopasta, niin CS ehdottomasti kaikkein suosituin, niin pääsääntöisesti, kun pelataan tällaisia huipputurnauksia, mitä nyt on, heitetään pyöreästi vähintään se kerran kuussa, missä nämä maailman parhaat joukkueet pyörii, niin palkintopotti turnauksessa on pääsääntöisesti vähintään se miljoona. Et se on aika yleinen. Joo. Miljoona dollaria, jokaista jaetaan parhaiden kesken.
0: Joo, mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä mun yhden ystäväni pojasta, joka tosiaan on näitä pelihommia seurannut ja striimannut joskus, niin munkin ystävä vähän suhtautui vähätellen tähän pojan harrastukset. No, se poika vähän pelaa tuolla ja joskus se sitten rupeaa urheilemaan jotain oikeaa urheilua harrastamaan, mutta sitten kun se kuuli näistä palkintosummista, niin sitten olikin isä vähän silleen, että okei, no niin, nyt sitten ohjataan poikaa sitten tuonne päin
1: jatkossa. Mutta kun ei nämä ollut tällaisessa mittasuhteessa vielä edes 10 vuotta sitten, puhumattakaan silloin, kun itse olin niin kuin teini-ikäinen, niin jos puhutaan 2000-luvun alusta, niin silloin palkintona oli näppäimistö tai hiiri, jos sä voitit jonkun turnauksen.
0: Okei.
1: Okay. Tämä on niin kuin mennyt pikkusen eri levelille tässä vuosien varrella, mutta toisaalta niin näin niin kuin väistämättä yleensä käy sellaiselle lajille, oli nyt kyseessä niin kuin e-sportsi tai mikä tahansa vaikka urheilulaji, että jos sitä katsotaan paljon, siinä alkaa pyörimään kumppanirahaa paljon ja lähetykset vetää paljon katsojia, niin se väistämättä heijastuu tietysti myöskin siihen tienesteihin, eli pelaajien palkat nousee, organisaatiot tienaa paljon niin kuin näillä yhteistöillä, mainostulot on niin kuin nousussa koko ajan, niin totta kai se heijastuu väistämättä kaikkiin tienesteihin.
0: Oliko Suomessa jotain semmoisia vaikka oppilaitoksia, jotain lukioita, missä vähän niin kuin valmennettaisiin jo e-sportsin pariin? Tiedätkö näistä tämmöisistä?
1: Mä oon noista vähän huono puhumaan, koska mä oon pikkasen noista vielä kujalla, mutta tämmöinen kuin Alman on mun mielestä toiminut jo, mä väittäisin, ainakin se 10 vuotta. Oli Orivedellä mun mielestä, muutti Tampereelle, mutta tämmöinen sisäoppilaitoksen tyylinen, missä pystyy sitten niin kuin ihan puhtaasti opiskelemaan pelaamista ja kaikkea, mitä niin kuin ammattimainen pelaaminen vaatii. Eli ei pelkästään sitä, että treenaa pelaamista, vaan mitä sen ympärillä sitten tapahtuu. Eli liikunta, ruokavalio, kaikki tämmöiset niin kuin mentaalijutut, niin tämmöisiin saa siellä valmennusta.
0: Onko joku semmoinen peli, minkä pelaaminen niin kuin tämmöisenä e-versiona lähentelee jo tavallista urheilua, vai onko toi tyhmä kysymys? Onko se kaikki niin kuin semmoista, että pitää tosiaan olla kondiksessa ja ruokavalio, tai tiedätkö mitä mä haen, silleen niin kuin, että pitääkö sen pelaajan olla niin kuin todella tikissä, joka pärjää jossain e-sportseissa?
1: Tähän tämmöinen, jos puhutaan tämmöisistä niin kuin vanhoista uskomuksista ja stereotypioista, niin tyypillinen videopelaaja on ollut sellainen, joka äitin kellarissa syö mikropizzaa, juo energiajuomia siellä pimeässä näyttöjen hohteessa, pelaa sitten näitä videopelejä aamusta iltaan, mutta kun tämä on mennyt semmoiselle levelille, että kun tämä on niin suosittua, totta kai pelaaja määrätty, jos kasvaa, niin silloin se pärjääminen, se vaatii tietysti enemmän ja enemmän, että sä oot maailman paras, niin jos sulla on 10 miljoonaa pelaajaa jossakin, niin jotta sä oot parhaan 10 tai 100 joukossa, niin se vaatii ihan älyttömiä juttuja, koska aina on joku, joka treenaa sua enemmän, aina on joku, joka tekee pikkusen enemmän kuin sä, niin se vaatii pelaajalta tosi paljon, että kyllähän nykyään, jos puhutaan taas jälleen sitä Counter-Strikeista esimerkkinä, mikä nyt tietysti on mulle se niin kuin kaikkein niin kuin lähimpänä sydäntä ja mistä tietää eniten, niin kyllä nuo huippujoukkueet, huippuorganisaatiot, heillä on niin kuin mentaalivalmentajat, on fysiikkavalmentajat, on apuvalmentajien apuvalmentajia, se on se siis se taustajoukko pelaajien takana on käsittämättömän suuri, eli kyllä heistä niin kuin 24/7 pidetään huolta, katsotaan mitä he tekee, mitä he syö, mitä he tekee vapaa-aikanaan. Totta kai vapaa-aika on vapaa-aikaa, mutta se, että sä et voi niin kuin näin niin kuin kesäisin pelkästään istua terassilla, että se katoaa sitten se niin kuin tatsi siitä hommasta, että kyllä se on kellon ympäri vaativaa hommaa nykypäivänä, että siihen liittyy silloin myöskin ruokavaliot, liikunnat, että sä oot varmasti paras versio itsestäsi silloin, kun istut siihen koneelle.
2: Paikallisten puolella.

0: Ville, Galle ja Sanni, lähtisitkö? Seuraava kappale on Boy Lokon tuotantoa, biisi nimeltään My Soul.
1: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
8: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Boy Loco ja My Soul. Meillä on tänään e-urheilun asiantuntija ja pelistriimausguru ja tähtiselostaja Arttu Hämäläinen vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Ja me jatkamme iltapäivä 4 jälkeen jutusteluja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan ulkomailla oleskeleva aikuinen mies värväsi pojat tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään reippaassa, lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun 97 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikon loppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän toimipiste aloittaa syksyllä Kielo-Mattilan niemessä. Aiemmin se on toiminut Korpilahdella Alkio-opiston tiloissa. Jyväskylän kampuksella voi opiskella yhteisöpedagogiksi. Opiskelijoita on kaikkiaan 200. Alkio-opistolla etsitään vuokralaisia Humakilta vapautuviin tiloihin. Myös Humakin toimipisteet Tampereella, Turussa ja Kuopiossa siirtyvät uusiin tiloihin kaupunkien keskusta-alueille. Muutoksella Humak tavoittelee entistäkin vaikuttavampaa ja näkyvämpää jalansijaa alueella ja Suomen korkeakoulukentässä. Matkahuolto varoittaa nimissään lähetetyistä tekstiviesteistä. Viesteissä kerrotaan esimerkiksi paketin saapuneen jakelukeskukseen tai toimituksessa olevan ongelma, ja vastaanottajaa pyydetään vahvistamaan tietoja linkin kautta. Huijausviesteissä käytetään matkahuoltoa muistuttavia verkkosivuja ja epäilyttäviä osoitteita, kuten muita kuin matkahuolto.fi päätteisiä verkkotunnuksia. Viestit voivat sisältää myös vahvistuskoodeja tai muita kiireellisiltä vaikuttavia pyyntöjä. Matkahuolto kehottaa olemaan klikkaamatta kuvaillun kaltaisissa viesteissä olevia linkkejä ja olemaan syöttämättä maksukortti- tai verkkopankkitietoja.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Päivän huijausviesti, mikä saapui kännykkääni, on mukamas matkahuollosta, mutta ei todellakaan siis oikeasti ole. Tämä on ihan tämmöinen semivirallisen näköinen viesti, mutta viimeistään osoite paljastaa matkahuoltoi.bond/fi. Joo, yritetään tuolla fi-liitteellä, mikä tulee kautta viivan jälkeen, vielä saada ihmistä nalkki, että olisi mukaan oikeasti jostain matkahuollosta tullut tämä viesti, mutta ei todellakaan ole. Henkilökuntamme ilmoitti meille, että pakettiasi ei voitu toimittaa. Paketti on merkitty järjestelmässä arvokkaaksi lähetykseksi, bla bla bla. Sitten on joku kolmekohtainen juttu, että pitää paketti käydä noutamassa, vastaa kyllä ja avaa tekstiviesti uudelleen ja kopioi linkki selaimeesi. Joo, tämä poistetaan samantien, tämä tämmönen viesti samantien roskiin. Näiden kanssa pitää olla tarkkana näköjään. Okei, tässä puhelimessa on vielä tämmöinen poistaja ilmoita roskapostista, vaikka tämä on tekstiviesti. Noni, hyvä, siitä on nyt ilmoitettu. Noin. Kuinkas paljon Suomen maassa on semmoista porukkaa, joka tekee pelistriimaamista näin niin kuin työkseen, että kuinka moni ansaitsee elantonsa tuolla e-sport-meiningillä tai tuolla niin kuin e-sports-touhuissa ylipäätään, niin jutellaan muun muassa tästä seuraavaksi meidän iltapäivän vieraan Arttu Hämäläisen kanssa, joka on selostaja ja e-sports-tähti ja e-sports-mies, niin palataan näihin seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tarjoaa meille Johnossi. Biisi on nimeltään San Antonio.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Arttu Olvari Hämäläinen kylässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ollaan tuossa juteltu e-sportseista, e-urheilusta ja pelaamisesta tuossa hieman aikaisemmin. Mutta Arttu, sä oot osakkaana itse tämmöisessä Pelaajat.comissa. Niin minkälainen portaali se on näin niin kuin tiivistettynä?
1: Pelaajat.com on mediayhtiö, joka keskittyy e-sportsiin.
0: Ja teillä on homma lähtenyt Suomessa niin kuin aika lailla mahtavasti, että te olette niin kuin Suomen ykkönen siinä, mitä te teette.
1: No niin, on päässyt käymään. Että en tiedä mistä syystä, että totta kai se sisältää paljon tuommoinen pitkä matka, että näinkin pitkälle ollaan päästy, niin sisältää myöskin sitä onni-faktoria, että se totta kai täytyy myöntää itselle ja tietysti myös muille, että ilman suomalaisjoukkueiden ja suomalaispelaajien menestystä, niin ei missään tapauksessa olisi ollut tämmöistä haippia, että nyt tavallaan se pohja meillä on kuitenkin rakennettu jo sellaiseksi, että huolimatta siitä, että menestyykö joku suomalainen jossain turnauksessa, niin meillä katsojamäärät ei hirveästi siihen, niin kuin, mitä voisi sanoa, romahda, että lähetykset edelleen on niin kuin suosittuja, koska tehdään laadukasta e-sportsia, erittäin niin kuin maailman parhaita pelaajia, parhaita joukkueita joka ikinen viikko, niin lähetykset on suosittuja, kyllä se pitää vaan niin kuin myöntää.
0: Mihin kaikkialle nämä lähetykset sua niin kuin vie? Olisiko se ollut niin, että tälläkin hetkellä olisi voinut olla joku reissu Eurooppaan, mihin sä olisit mennyt, mutta jättäydyit pois?
1: Me itse asiassa tehdään pääosa meidän lähetyksistä melkeinpä kaikki, tai oikeastaan käytännössä kaikki, ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tuosta Savelasta, Jyväskylästä. Eli meillä on siellä lähetysstudiot ja sieltä tehdään niin kuin etänä kaikki. Eli tietysti toi maailman kiertue, niin pelaajat ja joukkueet, niin hehän reissaa ympäri maapalloa, että välillä ollaan Dallasissa, välillä ollaan Astanassa, Kazakstanissa ja Pekingissä ja Kölnissä, ja se niin kuin suuntautuu ihan niin kuin he reissaa tietysti, mutta me ei oikein koeta silleen, kun se, että mitä lisäarvoa me voidaan tuoda sillä, että mennään paikan päälle. Joo, se on ihan kivoja reissuja tietysti, ja itse saa siitä tietysti paljon enemmän, kun menee paikan päälle katsomaan ja tuntee sen huuman ja lämmön siellä, mikä hallissa on täpötäydessä liiterissä, niin se on tietysti itselle semmoinen hieno kokemus, mutta sitten niin kun, jos miettii katsojakokemusta, niin me pystytään tuottamaan Savelasta oikein hyvää settiä kyllä, ilman että tarvii lähteä reissään.
0: Hei, sä mainitsit tuossa aikaisemmin tuon Aasian suunnan jo, niin onko niinku kaikista kovimmat pelaajat sieltä Aasiasta? Miten se menee?
1: CS:n puolella oikeastaan ei, että ei. Kyllä niin kuin CS:n puolella pääasiassa kovimmat pelaajat tulee, mä väittäisin, Euroopasta, Venäjältä, Etelä-Amerikasta myöskin niin kuin Brasilian puolelta on, niin kuin, on erittäin kovia pelaajia myös, mutta kyllä se niin kuin eurooppalainen laji, jos miettii huippupelaajia, niin pääasiassa kyllä niin kuin eurooppalaisia ja venäläisiä on. Että Aasia ja ylipäätään Aasian e-sports-skene, se on ehkä keskittynyt enemmän niin kuin eri peleihin sitten, että puhutaan StarCraft 2.
0: Millainen peli se on?
1: Mitähän tämä kuvaisi? Se on tämmöinen yksi vastaan yksi peli, eli yritetään joku tuhota ping-pong vastustajan tukikohtaa, tämmöinen siis joo.
0: Siellä räiskintä?
1: Ei räiskintä, vaan semmoinen, siellä liikutellaan, rakennellaan erilaisia rakennuksia, liikutellaan tämmöisiä yrkkimörkkejä ja sitten yritetään tuhota vastustajan yrkkimörkit ja tukikohta ja näin poispäin. Tämä on tämmöinen yksi vastaan yksi peli, missä myöskin suomalainen Joona Sotala on aika hyvin menestynyt ja pokannut sieltä mestaruuksia ja ehdottomasti yksi Suomen menestyneimmistä pelaajista. Mutta se on ehkä enemmän niin kuin Aasian homma sitten, että Korea muun muassa aivan hulluna StarCraftiin ja Dota 2 myöskin, mikä on sitten Venäjä Aasia akselilla tosi suosittu, että hei niin kuin CS:n puolella. Vaikka jos voisi kuvitella, että Aasiassa on paljon porukkaa, Kiina, hillitön määrä väkeä, niin
0: tätä mä just hain.
1: Kyllä, että Kiinastakin niin erittäin vähän tullut heille menestystä CS:n parissa, että ei vaan yksinkertaisesti ole semmoinen peli, mikä heitä kiinnostaa, että yhtenä poikkeuksena on sitten tämmöinen joukkue kuin The Mongols, eli mongolialainen porukka, mikä sitten on yksi maailman parhaista, mutta on poikkeus, joka vahvistaa säännön.
0: Sä mainitsit Joona Sotalan nimen tuossa äskettäin. Onko hän vaikka semmoinen tyyppi, tai jos tiedät, niin onko hän semmoinen tyyppi, että hän niin kuin koko päivä työkseen pelaa? Vai on?
1: Kyllä. Ja joo, ehdottomasti, jos aikoo pärjätä lajeissa, jossa on mukana vaikka Aasia, niin yksinkertaisesti
0: ei mitään jakoja,
1: okay, että sä niin kuin vaikka käyt töissä esimerkiksi, joo, pelannet iltaisin, niin ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä, koska siellä on sitten tuommoisia pelitaloja, missä 20 kundia ei tee mitään muuta kuin pelaa. Ja sitä kautta sitten kehittyy, niin kyllä se pärjääminen tuommoissakin yksilölajeissa, missä on tuommoinen määrä harrastajia, niin kyllä se vaatii älyttömiä juttuja.
0: Onko mitä arviota, kuinka paljon Suomessa olisi niin kuin tuollaisia Joona Sotalan kaltaisia, jotka siis vaan pelaa? Onko niitä 20, onko niitä 500?
1: Tarkoitetaanko nyt, että pelaa siis vaan työkseen?
0: Niin, työkseen pelaaja.
1: Eli,
0: niin.
1: Eli työkseen pystyy elättämään itsensä pelaamisella.
0: Just näin, elättää itsensä.
1: Niitä on Suomessa kourallinen. Mutta tässä on ehkä sanotaan, että koronan jälkeen Suomessa on tapahtunut tämmöinen, jos miettii suomalaista e-sports-infrastruktuuria tietyllä tapaa, niin joukkueilla on vaikeat ajat tällä hetkellä. Ei ole oikein tullut menestystä ensin kulta-ajat. Niistä on se 5-6 vuotta jo aikaa. Ja niin kun, jos miettii suomalaisia joukkueita, niin menestystä kansainvälisellä tasolla ei ole tullut vuosikausiin oikeastaan minkäänlaista. Ja se merkkaa myöskin sitten sitä, että kaikki nämä lahjakkaimmat pelaajat, Jimi Salo hyvänä esimerkkinä CSn puolelta, niin kyllä hänen ainoa mahdollisuutensa breikata oli se, että hän lähtee ulkomaille. Ja hän teki sen ratkaisun, ja no, nythän on yksi maailman parhaista pelaajista, eli pelaa tuolla tourilla ja nyt se hakee uutta joukkuetta tässä kesän aikana, ja varmaan kuullaan siitä sitten tuosta loppukesästä lisää, mutta
0: hakee uutta joukkuetta. Mutta pelaatko hän Suomen lippu rinnassa silti vai?
1: Joo, mutta kansainvälisessä organisaatiossa pelasi siis tämmöisessä kuin Maus-nimisessä joukkueessa, okay. Niin pelasi tuossa nyt viimeisimpänä ja nyt sitten keväällä lähti hakemaan uutta joukkuetta ja Maus sitten pelaa tuossa major-turnauksessa kesällä ilman häntä. Mutta ylipäätään niin kyllä se reitti suomalaisilla lahjakkuuksilla tällä hetkellä meidän kannalta valitettavasti niin suuntautuu sitten ulkomaille, että siinä vaiheessa kun on mahdollisuus pärjätä ja huomaa, että tässä saattaa tulla jotakin, niin tällä hetkellä se kannattavin reitti on etsiä niin kuin ulkomailta pelipaikka.
0: Arttu Hämäläinen, jos ei sulla ole kiire, niin puhutaan tänään vielä viiden jälkeen lisää sinusta ja sun niin kuin historiasta ja urapolusta ja kaikesta semmoisesta, niin jatketaan myöhemmin tänään.
1: Puhutaan vaan.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: emme ole unelmahäät tai satuhäät jaksossa sisällä, vaikka hieman semmoista fiilistä tässä ilmassa leijuukin. Se oli Enya, Only Time. Iltapäivän tähtivieras, e-sports-jumala, e-sports-hahmo, e-sports-selostaja Arttu Hämäläinen. Päästettiin juomaan vähän kahvia. Otetaan me paikallista asiaa kehiin ihan kohta TikTokin biisin jälkeen. Arttu Hämäläisen kanssa jatketaan tänään myöhemmin. Jahka tuossa keritään kello 17 jälkeen. Kyllä, kyllä, ja puhutaan hänen tiestä selostajaksi ja selostajahommiin. Että miten se on oikein kulkenut, onko se ollut ikiaikainen unelma lapsuudesta saakka vai miten Arttu Hämäläisestä on tullut tuommoinen selostajahemmo. Niin perehdytään siihen tänään viiden jälkeen. Mut joo, heilutaan TikTokilta ja paikallista asiaa sitten tämän biisin jälkeen.
1: Paikallisten puolella.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-ettua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: The Co-Connerista Essi Ekman ja Kaisa Soilu on vieraana. Essi sanoi, että olet somevaikuttaja.
2: Kyllä, mä oon itse asiassa aloittanut mun somevaikuttamisen jo vuonna 2012, eli pitkä matka on jo takana.
1: Mistä tiedät olevasi, missä vaiheessa saavutetaan, mä en siis kiistänyt, että olisi vaikuttaja, vaan niin kuin, että missä vaiheessa se saavutetaan se tila, kun tiedetään, että nyt olen vaikuttaja?
2: Mä nyt ehkä omakohtaisesti, mulla on kuitenkin niin pitkä ura takana, mä oon blogannut ja instagrammannut niin monta vuotta, että mä ehkä pystyn jollain tasolla sanomaan itseäni vaikuttajaksi, mutta kyllä mä sanoisin, että sitten niin kuin mikrovaikuttajia alkaa olemaan siellä. Ihan ei tarvitse olla edes paljon seuraajia, kunhan se sun niin kuin tietyllä tavalla vaikuttavuus ja niin kuin yleisö on sellaista sitoutunutta ja kiinnostunutta niistä sun asioista, mitä sä jaat, niin silloin sä oot vaikuttaja.
1: No siihenhän pyritään aika paljon, korjatkaa jos on väärässä. Siis somevaikuttajiksi.
2: Kyllähän se taitaa olla nykyään semmoinen nuorison tulevaisuuden haaveammatti, että mullekin on sanottu monta kertaa, että vitsi kun saisin tehdä tulevaisuudessa tota mitä sä teet.
1: Niin. Onko siinä, siis kun jotenkin ajattelisit, että kun on tämmöinen niin tarve vaikuttaa, niin siinä olisi ne motiivit tavallaan jo taustalla valmiina. Vai onko siinä niin kuin lähtökohta, että olisipa siisti vaikuttaa ja sitten motiivit tulee sitten vähän myöhemmin, että mitä haluaa tehdä?
2: No, kyllähän siis... Itsekin olen törmännyt niihin kommentteihin, että on sanottu, että olisipa siisti olla vaikuttaja, että saisi vaan niin kuin, kutsuja tapahtumiin ja ilmaista PR-tavaraa ja tällaista. Niin. Mutta eihän se ole niin, ei se ihan mene niin yksinkertaisesti. Älä vaan, niin. Mä olen sanonut, että voi kokeilla. Että niin. Sulla täytyy kuitenkin olla just se tietynlainen seuraajakunta ja ehkä ne kulmat, että mistä sä sitä sisältöä jaat.
1: Miten ihminen, joka vaikka, jos sillä ajatellaan, että tänään tekisi mieli liittyä someen? Miten siitä tehdään vaikuttaja?
2: No, sun täytyy systemaattisesti alkaa rakentaa sitä sun niin kuin polkua. Mm-hmm. Nykyäänhän meillä on mielettömiä tekoälyassistentteja, jotka kyllä neuvoo sua, mutta sit voit myös hakeutua meidän Co-Cornerin palveluiden pariin. Että me ollaan siis myös suunniteltu sellaista workshoppia, missä niin kuin ihan aloitteleville vaikuttajuudesta haaveileville, niin myöskin... ihan koulutetaan näitä keinoja lähteä kasvattaa sitä omaa yleisöä.
1: Kaikissa asioissa on tietysti lieveilmiöt ja sillä tavalla jotenkin ajattelisin, että nuorilla varsinkin varmaan ehkä, en minä nyt sano väärä kuva, mutta kuitenkin erilainen kuva siitä, mitä tämä vaikuttaminen mahtaa olla. Miten te koette esimerkiksi, että onko nuorilla, kuinka tarkka kuva siitä, kuinka hyvin ne on kärryillä siitä, että mitä tämmöinen vaikuttaminen niin kuin on?
3: Jaa.
2: No kyllä mä sanon ehkä niinku just siitä omasta kokemuksesta, kun on niinku vähän reilu parikymppisenä aloittanut sen ajan someen, niin kyllähän se semmoinen niinku, nettikiusaamiskulttuuri, siellä on aina semmoinen niinku riski. Ja sitten ylipäätänsä se, että niitä sometaitoja olisi tosi hyvä opettaa sieltä mun mielestä niinku teiniästä alkaen, kun sitten on mahdollista vaikka Instagramiin liittyä. Mm. Silleen ihan äidinkin näkökulmasta. Me molemmat niin. Varmasti niinku allekirjoitetaan tämä.
1: Niin, ja siis sama meilläkin on sen ikäisiä lapsia, että se some alkaa tulla vääjäämättä eteen jossain vaiheessa ainakin.
2: Kyllä.
1: Mutta onko siinä myös sillä tavalla, että jotenkin tuntuu, että ainakin osassa asioissa niin nuoret on vähän niin kuin jopa valistuneempia kuin kaltaiseni setä ihminen?
3: No, mun on itse asiassa vaikea sanoa. Mä en ole hirveästi miettinyt tätä niin kuin nuorten näkökulmasta. Mä teen niin paljon yritysten ja... brändien kanssa niin kuin itse henkilökohtaisesti, että ehkä se oma ajatus on sitten enemmän siellä ja sitten taas itse on taas sit, valmentanut tavallaan siihen suuntaan niin kuin yrityksiä, ketkä haluaa rakentaa henkilöbrändiä ja vaikuttaa oman yrityksensä kautta. Mm. Se on ehkä mun omat näkemykset on ehkä sinne suuntaan. Että ehkä näihin nuoriin ja nuorten vaikuttajiksi ryhtymiseen, niin sitä en ole ihan hirveästi edes miettinyt, rehellisesti sanottuna.
1: No miten, kun ammatiksenne tätä somea kuitenkin teette ja käytätte, niin miten oma somen käyttö, niin kuin, erottuuko siviili somen käyttäjää ja te, oletteko nimettöminä? Nykyään pääsee siis on huomannut, että Facebookissakin pääsee nimettömänä osallistujana osallistumaan puskaradia keskusteluun. Käsittämättömän viihteellistä materiaalia alkanut.
2: Se on totta. Niin, että sen alter ego some
1: niin,
2: voisi olla.
1: Niin, että te, oletteko te siellä?
2: Me ei olla nimettömiä.
3: Mutta siis somepostausten kommenttikentät on monesti niinku parasta viihdettä.
1: On.
3: Siellähän
1: on
3: se niinku, juttu yleensä sitten voi myös negatiivisessa mielessä olla, mutta kyllähän se idea niinku somellakin on saada se ihmiset keskustelemaan ja puhumaan.
2: Mutta kyllä se aitous ja vertaistuellisuus on.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ja Puolen Suomen radion jengimessissä tuolla WhatsApp-numerossa 0406195939. Mukava, kun viestejä paukkuu studioon päin. Toi oli Martin Garrix ja Carolina Liar. Biisi oli nimeltään Smile. Moro Jani, päivän rempat on tehty. Grillissä on 1,7 kilon possun vähärasvaista ulkofilettä. Sweet chili sauce kastiketta ja mustapippuria ja vihanneksia tietenkin. Paprikaa, valkosipulia ja punasipulia, tomaatteja ja parsakaalta. Ja yllätyksenä grillijuusto, jonka löysin marketista. Tulinen chili gouda juusto 48%. Savustettu valmis juusto. Ja nimimerkki grillaaja savustaa juustoa tällä hetkellä. Siellä lisää. Ja mä en kyllä tarvi mitään tämmöistä niinku ruokaohjelmaa enää elämään, niin ei tarvitse patakakkosta katsoa, kun meidän nimimerkki grillaaja pitää mun tämmöisestä kuvamuodossa olevasta ruokasisällöstä huolen. Taas tuli ihan videopätkää aurinkoiselta takapihalta. Nurtsi vihertää ja rilli on kuumana ja siellä on toi ihan hyvän kokoinen possun ulkofilen mötikkä nyt sitten paistumassa ja kunnon vauhdikkaat zoomaukset tuli vielä kaupan päälle tässä kyseisessä videossa. Kiitos tästä. Päivän safkahommat on nyt hallussa. Tiedämme, mitä nimimerkki grillaaja syö tänään, mutta tiedämmekö, mitä nimimerkki grillaaja kuuntelee? No, se on toivebiisiä Pink Floydilta. Sitä me kuunnellaan. Kappale on

ja Puolen Suomen iltapäivän lähetykseen WhatsApp-numero 0406195939. Tässä on grillaajan toive.

0: certainly was in the right.
1: Absolutely. Pink Floyd ja Money. WhatsAppissa kommentoidaan. Kyllä jyrää. Anssi laittoi viestiä. Hyvää musaa näin töiden lomassa. Ja Anssi taitaa olla jossain ruohonleikkuu hommissa vai missä sitä on. Jossain pihatöissä ja joku matkakaiutin on viritettynä. Ruohonleikkuri vai mikä toi tuossa videossa on. Lisää videoviestejä pukkaa meille numeroon 0406195939 ja hyvä niin, kiitos viestittäjät. Kello 17 tietenkin uutiset, iltapäivän vieras, e-sports-mies, elektronista urheilua, pelaamista, striimaamista tekevä selostaja Hemmo Arttu Hämäläinen on studiossa vielä iltapäivän viiden uutisten jälkeen. Meidän iltapäivän vieras, ja perehdytään tarkemmin tähän jyväskyläläiseen boomeriperheenisään Arttu Hämäläiseen ja hänen historiaansa. Nyt kuunnellaan Stefanie Heinzmanin kappale In the End ja yksi Pave Maijasen laulu luvassa myös vielä ennen uutisia. Puolen Suomen iltapäivälähetys arkisin kello 13-18. Tänään maanantaina 25. päivä toukokuuta tuulisena maanantaipäivänä tämä lähetys kajahtaa Jyväskylästä puoleen Suomeen.
2: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhanautohuolto.fi.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
8: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
9: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
10: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
11: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
12: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
8: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
13: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
14: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. MEX.fi kautta audiomainot.

0: Ei se ollutkaan ruohonleikkuri, vaan se oli mönkkäri, mikä Anssilla on siellä pihalla hommissa. Anssi kuuntelee Puolen Suomen radiota ja tekee ulkotöitä. WhatsApp-studioon 0406195939. Esports-ukko Arttu Hämäläinen studiossa kello 17 jälkeen. Mä muistutan meidän John Smith Rock Festival-kilpailusta. Skaba on tällä viikolla semmoinen, että pistetään parikin lippusettiä jakoon tällä viikolla. Torstai, perjantai, lauantai. 3 päivää festareilla. Vapaavalinteisen kaverin kanssa. Se voi olla tyttökaveri, poikakaveri, ihan mikä vaan kaveri tai ystävä tai jotain siltä väliltä, kenen kanssa lähdet festaroimaan. Mä laitan tämmöisiä festaripaketteja jakoon tällä viikolla. 2 hengen lippusettejä, siis 2 kappaletta. Netissä pääsee mukaan Puolen Suomen radion verkkosivuilla, niin sinne vaan arvontaan mukaan, niin onni saattaa suosia sinua sitten myöhemmin tällä viikolla. John Smith Rock Festival, heinäkuun puolivälin tienoilla, raskas musiikki jytää. Laukaa Peurunka on paikka, missä John Smith Rock Festarit järkätään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ugandassa on tullut ilmi lisää Ebola-tapauksia. Maan terveysministeriön mukaan kaksi yksityisessä terveysyrityksessä työskentelevää ihmistä on sairastunut tautiin. Uganda jäädytti viime viikolla kaiken julkisen liikenteen Kongon demokraattiseen tasavaltaan, missä Ebola leviää kovaa vauhtia. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja kertoi myöhään sunnuntaina Suomen aikaa, että maassa on rekisteröity yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosaa, joka on konfliktien repimää ja vaikeakulkuista aluetta. Ebola-virukseen on kuollut Afrikassa viiden viime vuosikymmenen aikana noin 15 000 ihmistä. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan ulkomailla oleskeleva aikuinen mies värväsi pojat tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun 97 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän toimipiste aloittaa syksyllä Kielo Mattilanniemessä. Aiemmin se on toiminut Korpilahdella Alkio-opiston tiloissa. Jyväskylän kampuksella voi opiskella yhteisöpedagogiksi. Opiskelijoita on kaikkiaan 200. Alkio-opistolla etsitään vuokralaisia Humakilta vapautuviin tiloihin. Myös Humakin toimipisteet Tampereella, Turussa ja Kuopiossa siirtyvät uusiin tiloihin kaupunkien keskusta-alueille. Muutoksella Humak tavoittelee entistäkin vaikuttavampaa ja näkyvämpää jalansijaa alueella ja Suomen korkeakoulukentässä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä. Huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: kaverina meikäläisellä tänään Puoli Suomen iltapäivässä on eSports-tyyppi Arttu Hämäläinen, eSports-selostaja ja muutenkin urheilumies. Hämäläisen Arttu alias Olvari kaivetaan kohta esille tauoltaan sä tänne studioon juttelemaan hänen omasta tiestä selostajaksi muun muassa, tai tämmöinen suunnitelma mulla ainakin on, katsotaan miten suunnitelma etenee. Tuo oli Samai Koskinen, ystävämme Samai Koskinen, aurinko, ystävä ja kaljaa. Halvin ja läyhäisin, joo. Suomen läyhäisin iltapäivälähetys, Puolen Suomen iltapäivälähetys. Hyvää maanantaita täältä Jyväskylän studiosta. Pitkästä aikaa Jyppikylästä kajahtaa tämä lähetys. Tänään erinomaista uutta viikkoa ja päättäjäisviikkoa. Miltä näyttää päättäjäisviikonlopun sää? Perjantaina ehkä plus 18, plus 15. Lauantaille jopa 23 lämpöastetta. Toihan on ihan jees nyt toi päättäjäisviikonlopun sää. Sehän näyttää aivan hyvältä. Toi tuleva viikonloppu ihan jees. Hei, mä mainitsin, että meidän kuulija Anssi laittoi tuossa hetki sitten videota pihahommista, että siellä oli joku mönkkäri ja vihreitä nurtsia, ja Anssil tuli nyt sitten väärä video lähetettyä tänne, että se ei pitänyt olla se toi video, että Anssi pisti hetki sitten tuossa uutisten aikana, että hups, tuli väärä video tänne meidän Puolen Suomen radion WhatsAppiin 0406195939. Onneksi ei ollut mikään pahin mahdollinen väärän videon kanssa sohlaus, että tuossahan voi, niinku, voi käydä kaikenlaista, kun ihmiset ottaa mitä moninaisemmista ja erilaisemmista tilanteista videomateriaalia kännykkäänsä, niin siinä kun pistät sitten johonkin työpaikan WhatsApp-ryhmään tai vaikka tänne meidän Puolen Suomen radioon jonkun tämmöisen niin vähän intiimimmän videon, mikä on vaikka parisuhteessa olevalle puoliskolle tarkoitettu, niin onneksi ei käynyt mitään sellaista, että ihan vaan oli näitä pihahommia tuossa Anssin videossa. Ei käynyt mitään sen vakavampaa. Näin käy kuin sohlaa ilman laseja. Juu, ei mitään, sohlataan vaan täällä puoli ja toisin. Kyllähän meikäläinenkin aina täällä välillä sohlainen yhtä ja toista ja välillä soi väärät biisit ja väärät haastattelut ja väärät mainokset ja uutisetkin on myöhässä ja paikalliset ohjelmaosiot tulee välillä useammankin minuutin siellä täällä ja tuolla, mutta eihän tämä nyt ole niin vakavaa. Tämä on vain elämää, että ei siinä sen ihmeempiä. Ja elämää ihmettelemme tosiaan seuraavaksi eSports-ekspertti Arttu Hämäläisen kerran. Kuunnellaan Knipin 1986 ja sitten iltapäivän vieraamme jälleen äänessä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Selostaja, urheilumies, EU-urheilumies Arttu Hämäläinen Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Arttu, mä oon halunnut kysyä joltain selostajalta yhtä asiaa niin kuin vuosikaudet, tosi kauan.
1: Oh.
0: Mä oon miettinyt niin kuin lapsesta lähtien, että mun mielestä selostajilla on semmoinen oma jotenkin semmoinen selostussoundi, millä selostajat puhuu. Mm-hmm. Ja sit mä luulen, että siihen on joku tekninen syy, että selostajilla on nyt kuin omat selostajan mikrofonit. Niin kuin, että se ääni kuulostaa sellainen hieman erilaiselta, että siihen tulee semmoinen selostajan klangi tai semmoinen tämmöinen. Mutta sitten kun sä oot nyt selostanut meidän konsernin radioissa lätkää tuolla Hämeessä radiovoiman taajuuksilla ja tälleen, niin mä niin kuin siellä kiinnitin huomiota siihen, että siellä on ne samat kamat, siellä on ne samat mikrofonit, mutta sitten kun siellä on Arttu Hämäläinen puhumassa ja joku muu, niin siinä tulee semmoinen selostajan soundi. Niin oot sä ikinä törmännyt tämmöiseen, että ihmisellä on joku selostajan soundi?
1: No ehkä se saattaa jopa ollakin, että ei niin kuin, sitä ei ehkä tietoisesti tee, mutta sitten kun lähtee tuonne selostajakoppiin ja lähtee tekemään, vaikka nyt lätkää, oli se nyt laji mikä tahansa, niin mä en tiedä, meneekö siinä jo ehkä tuommoiseen selostajan moodiin sitten, joka vaikuttaa sitten. En osaa sanoa tuohon kyllä oikein. Mä en ole kiinnittänyt itse huomiota, kun
0: joo,
1: se juttu.
0: Joo, se on jännä. Se on semmoinen vähän erilainen puhesoundi. Mm. Ei se nyt miltään niin kuin puhelimen soundilta kuulosta, mutta se on ehkä vähän semmoinen ohkaisempi soundi. Et mä en tiedä, liittyykö se sitten johonkin kurkkuun, että kun on vaikka, että kun ihminen, jos pystyy jotain kurkkulaulua tekemään, että tuleeko se ääni jostain eri paikasta, että just jos menee johonkin selostajan moodiin, niin, että käykö niin. Siinä sitten joku semmoinen, että sinne tulee semmoinen tietynlainen, semmoinen, nopeus on tietysti kovempi. Ja
1: erittäin hyvä imitaatio, kyllä. Joo, tuolta mä varmaan kuulostakin, kun alkaa tapahtua.
0: Et pelkästään sinä, vaan niin kuin aika moni muukin selostaja, että siinä on joku semmoinen selostajan soundi, mikä leijuu ilmassa.
1: Se voi ihan ollakin, joo. Tuommoiseen asiaan ei tule itse niin kuin kiinnitettyä hirveästi huomiota tai oikeastaan ollenkaan. Se on aika moni, riippuu tietysti totta kai työstäkin, mutta uskalla väittää, että silloin kun hyppää hihnalle, oli se työ mikä tahansa, niin sitä menee tietynlaiseen ehkä työmoodiin itse kukin. Ja monella selostajalla saattaa sitten ehkä kuulla tuolla tavalla. En tiedä.
0: Ehkäpä. Mä oon tämmöistä itse omassa pienessä päässäni miettinyt jo pitkään, että mikä se on se semmoinen selostajan soundi, mutta tämä jäi nyt vieläkin osittain mysteeriksi.
1: se ehkä jää tässä kohtaa.
0: Jotkut asiat on hyväkin ehkä jättää tämmöiseksi mysteereiksi. Oot sä Arttu pienenä poikana nauhoitellut jotain selostuksia jo ihan junnuna johonkin, että onko tämä ollut semmoinen pitkäaikainen haave tai juttu, että sä pääsisit tekemään selostajan työtä?
1: Se oikeastaan haave se ei koskaan varsinaisesti ole ollut, mutta on tykännyt aina viihdyttää. Ja en ole pelännyt esiintymistä oikeastaan ikinä. Tästä pitää nyt nostaa. Kävin tuossa tästä jo vuosia aikaa, niin kävin äitini luona yhdellä selostuskeikalla Iisalmessa, niin kävin sitten hänen luonaan sinne nukkumassa yön, ja hän oli kaivanut laatikostostaan jostakin tämmöistä muistojen arkusta, niin tällaisen tämmöinen palkintoruusuke esikoulusta, siis 6-vuotiaalle Artulle myönnetty ruusuke, jossa luki, että vuoden urheiluselostaja.
0: 6V.
1: Kyllä. kyllä pienestä lähtien ollaan selostettu näitä Stiga Keppi-jääkiekkopelejä, kun siellä pelasi aina Jokerit ja TPS, kun oli siihen aikaan kovimpia joukkueita, niin aina oli Jokerit ja TPS vastakkain, ja niitä tuli sitten höpöteltuja pikkuskiinnä 6-vuotiaana. Niin no pienestä se on lähtenyt, joo, ilmeisesti.
0: Joo, siistiä. Ja nyt sitten niin kuin intohimo asiasta, siitä mitä on halunnut aina tehdä, on tullut sulle ammatti, niin sullahan on käynyt aika hyvä munkki elämässä.
1: Todella hyvä munkki. Todella hyvä tuuri, ja oikeastaan, kun tässäkin, niin kuin mä sanoin, että on vaatinut pelaatko meillä vähän onnea matkaa, niin on totta kai mullakin, että ylipäätään se, että mä päädyin aikoinaan radiovoimalle selostamaan lätkää, niin olisikohan kauden alkuun ollut joku 3 viikkoa aikaa, Even-Matti soittaa, kiitoksia hänelle edelleen siitä, että soitti, mutta Even-Matti soitti mulle, että hei, meillä on kuulunut Arttu semmoinen tilanne, että meidän Pelikanssin kotiotteluiden selostaja lähti menemään, ja me tarvittaisiin ukko tuonne koppiin. Että viitikö käydä tekemässä yhden testipelin tuolla Heinolassa, ja kiinnostaisiko lähteä mukaan. No totta kai. Tietysti, miksi ei? Kyllä mä lähden vetämään. Ja mä muistan, että se oli ihan hirveä se peli, minkä mä vedin. Se oli Pelikanssi harjoitusottelu kauden alle, ja voi että se oli kauhea paikka.
0: Miksi oli kauhea?
1: No kyllä siinä tietty paine on, kun mä tiedän silleen, että olisi siistiä päästä tekemään tämmöistä hommaa, josta saa palkkaa. Ja on semmoinen paine siinä, että miten mä tämän homman hoidan, että mä en yritä liikaa, mutta toisaalta ei voi vetää ihan vasemmalla kädellä. Ja semmoinen totta kai, kun ei ollut kilsoja alla, niin tietysti se jännittää siinä. Ja kyllä mä muistan, se oli aika hirveä veto. Onneksi Matti mut palkkasi sen perusteella. Mä tekisi mieli kysyä hänet, että miksi ihmeessä. Että mä en ollut, oikeasti en ollut hyvä siinä ja se oli aika karsea veto. Mutta onneksi sain paikan. Ehkä se johtui siitä, että Matilla ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Mä veikkaan, että siinä saattoi olla ehkä tommonenkin. Että...
0: potentiaali sieltä on varmaan näkynyt. Tai, ja sitten ehkä itse se vaan tuntuu tuolle, että se jotenkin meni. Mutta
1: Voi olla. Tiedä häntä. Se pitäisi niin kuin Matilta sitten kysyä.
0: Ehkä se intohimo paistui sieltä läpi tai joku semmoinen omistautuminen, että on kuitenkin sun juttu.
1: Niin menee ja tiedä. Ehkä sitten Matti, ehkä hän on kokeneena kaverina kuullut sinne jotakin. Kyllä, sitten, varmasti, sitten minkä perusteella on niin kuin palkannut. Mutta siitä se niin kuin lähti sitten ja... Kyllä ensimmäiset liigapelitkin, jos vertaa tähän päivään, niin onhan ne täysin, tietysti oli eri tasoisia vetoja siinä, että jännitti tietysti ensimmäiset pelit ihan hirveästi, ja Arvela Ossi, joka oli silloin meillä niin kuin studioisäntänä, niin totta kai häneltä sai niin kuin paljon tsemppiä siinä ja ensimmäisiin matseihin, mutta aika nopeasti se lähti sitten siitä niin kuin sit soljumaan, että yhteispeli toimi tosi hyvin, niin kuin oikeastaan matkan varrella toiminut kaikkien studioisäntien kanssa, että meillä on ihan hirveän hyviä studioisäntiä ollut tuossa matkan varrella, ja oikeastaan kaikkien kanssa homma toiminut tosi niin kuin helposti ja hyvin, että teosverisiä ammattilaisia siinä, mutta kyllä se onnen potkulla lähti liikkeelle tämä ura-aikoina.

0: Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Jatketaan Arttu Hämäläisen iltapäivän vieraan kanssa. Hänen kuulumisia ruoditaan James Brownin kappaleen jälkeen kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen Radio.

0: I feel good, sanoi James Brown. Täällä on Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka. Puolen Suomen radiossa tänään studiossa Nivala Jani ja sitten täällä on iltapäivän vieraamme Arttu Hämäläinen vielä kylässä. Arttu, millainen kesä on tulossa teikäläiselle?
1: Toivottavasti aurinkoinen. Pystyn viettämään ehkä hieman vapaatakin tuossa heinäkuussa, että eSportsin parissa mennään tuonne juhannukseen saakka ja sitten siitä. Olisi tarkoitus noin kuukausi pitää vapaata. Toivottavasti teen niin.
0: Voiko sitä kutsua siis ihan lomaksi?
1: No, yrittäjä ei koskaan varsinaisesti lomalla ole, mutta kyllä mä nyt pyrin siihen, että kun tässä on kuitenkin näitä vuosia ollut semmoisiakin, että ei ole ihan oikeasti ei ole vietetty sitä vapaata. Ja kyllä se jossain vaiheessa alkaa viemään veronsa, vaikka kuinka aina väittää, että ei tunnu missään ja tykkää siitä, mitä tekee. Joo, kyllä se näin on, mutta sit jos sä et yhtään pidä niin kuin lomaa, oikeasti lomaa, niin ennen mitään myöhemmin ne velat menee maksuun. Että kyllä mä nyt siitä lähden, että se kuukausi pidetään vapaata.
0: Onko mitään reissuja tulossa tai jotain tuossa sitten loman aikana perheen kanssa, vietkö muksuja Puuhamaahan? Onko Puuhamaa vielä
1: olemassa? Jonkinnäköinen kesälomareissu varmasti tehdään, tämmöinen perinteinen, kyllä niin kuin joka vuosi jonkinnäköinen keikka heitetään, että katsotaan, mitä keksitään, että ei ole oikeastaan vielä lukutettu eikä suunniteltukaan hirveästi mitään, että siinä on kaikenlaista kesäristiä, sitä rippijuhlaa ja muuta, mutta kyllä joku keikka heitetään varmasti.
0: Mm. Tuleeko käytyä siellä Iisalmessa päin kesäsi vielä?
1: Olen pyrkinyt siihen, että kerran kesässä kävisin kyllä, että totta kai niin kuin paljon kavereita siellä edelleen asuu ja näin poispäin, muitakin tuttuja, niin pyrin siihen, että siellä käydään, mutta katsotaan miten ehtii, että ei hirveästi viiti puukata ainakaan ylitäyteen tuota lomaakaan.
0: Niin, siinä on toikin vaara, että vetää sen aivan tukkoon sitten ja saa hirveät lomastressit itselleen. Mm. Hei, miten muuten sun lapset, onko ne innostunut pelaamisesta, striimaamisesta, vai miten toi on sitten mennyt niin kuin seuraavalle sukupolvelle tämä sun ammatti ja intohimo?
1: No, nuorempi oikeastaan pelailee vähän enemmän, että hän on niin kuin kiinnostunut, että tykkää CS jonkin verran pelailla ja Fortnite ja tämmöisiä kavereiden kanssa, että jonkin verran, mutta vanhempaa ei hirveästi pelaaminen kiinnosta. Molemmat harrastaa tosi paljon liikuntaa, että heillä menee tietysti vapaa-aika vahvasti niin kuin tämmöisen niin kuin perinteisen liikunnan ja urheilun parissa, josta en tietenkään heitä tuomitse, että omia valintoja tietysti ja hyviä valintoja nuokin, ei niin kuin siinä mitään pahaa, että en missään vaiheessa niin kuin ole tuputtanut, että nyt niin kuin tuossa on sulle pelitietokoneen rupeapa pelaamaan, että jos homma kiinnostaa, niin homma on heille vehkeet ja pelailevat se, mitä pelaavat.
0: Niin, omia yksilöitä, jotka tekevät omat valintansa. Eihän niitä rippijuhlia ole sentään sun muksuille tulos.
1: Vai? Niinkö?
0: Onko?
1: Saattaa olla.
0: Okei, okay, joo. Meillä on myös semmoiset. Ollaan nyt mietitty sitä, että pitäisikö sinne hommata jotain, niin kuin, jotain musiikillista ohjelmaa, että joku pianonsoittaja tai jotain viulunvinguttaja. Me ollaan mietitty niin tämmöistä, että miten se niin pitäisi kulkea. Ja jotain, että meneekö se överiksi, jos siellä on tuommoista jotain musiikkia, mutta kun sit siellä niin ehkä jotain voisi olla. Mutta joo, pitää myös suunnitella tuonne heinäkuulle nyt tämmöisiä juhlia. Niin
1: joo.
0: Siinä on niin omat hommansa tarjoilut ja just tämä musalinja. Tuleeko sinne joku viulunsoittaja, joku Linda Lampenius tai joku
1: No, alkaa projekteille tulla hintaa siinä kohtaa, mutta ei niin, se tietysti, niin, jos ei ole taatellista kiinni, niin ei kun vaan. Mutta
0: kyllä se vähän on taatellista kiinni, että se ei välttämättä ole Linda, eikä Pete.
1: Niin, mutta ja noissakin, mä oon aika huono stressaamaan, mä oon antanut ehkä vaimolle enemmän palloa sitten noissa suunnitteluissa, että mun roolina ehkä enemmänkin on sitten se, että tulen sovittuun aikaan paikalle. Et se on, mä en sotkeudu oikeasti noihin, koska sitten jos on liian monta kokkia, niin sitten se herkästi palaa pohjaan se soppa. Hän tykkää tuommoisia puuhailuja järjestellä, niin antaa hänelle vastuun siitä.
0: Toi menee hyvin noin, kuulostaa just hyvältä. Hei, mitäs on semmoisia soppia, mihin sä sotkeudut tai tulet sotkeutumaan jatkossa? Onko jotain projekteja tai haluatko mainita jostain omista työhommista tai jostain asioista, mitkä nyt on pinnalla? Teillä on bootcamp Jyväskylässä.
1: Kyllä. Bootcamp-tilat löytyy.
0: Sä voisit avata muuten niitä vaikka vähän vielä, että
1: joo, no se
0: mikä
1: liittyy,
0: se bootcamp-homma
1: liittyy pelaamiseen.
0: On.
1: No käytännössä bootcamp-tilat on siis lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä. On siis tämmöinen pelitila, mistä löytyy pelaamiseen tarvittavia vehkeitä, eli meillä on tuolla Savelassa meidän studiotilojen yhteydessä on tämmöiset bootcamp-tilat, missä pystyy kaveriporukat, ammattilaisjoukkueet, firmat, ihan ketkä tahansa, niin pystyy varaamaan yleensä viikon lopuksi, eli perjantaista sunnuntaihin varataan tuommoinen bootcamp-tila, eli siellä on 10 pelipaikkaa, pystyy pelaamaan kaveriporukalla, millä tahansa porukalla sitten tietokonepelejä viikonlopun läpeensä. Ja sen yhteydessä löytyy saunatilat, mitkä pystyy sitten erikseen varaamaan, eli löytyy tuommoinen saunalounge tuolta niin kuin rakennuksesta, ja pystyy sitten saunomaan kavereiden kanssa pelaamisen ohessa, ja katsoo vaikka lätkä MM-kisoja, mitä nyt ikinä tykkääkään tehdä, niin tämmöiset tilat sieltä löytyy, että ne on, miinuspuoli siinä on se, että taitaa olla puukattuna melkein tuonne, mitä syys-lokakuulle joka ikinen viikonloppu, että ne on aika harvassa noin vapaat viikonloput enää, mitä kalenterissa on, mutta...
0: No se ei teidän firmalle ole miinuspuoli,
1: ei missään tapauksessa, mutta nyt jos niinku haluaa jonnekin juhannukseen tai muuhun, niin on myöhässä kyllä, mutta ensi kesän juhannukseen pystyy sitten varaamaan vaikka nyt sitten, mutta joo, tämmöistä meillä niinku pyörii tuolla Savelassa, ja kyllä tuosta kesäkuusta Pelaat.comille ja mullekin on tulossa sikäli kiireinen, että alkaa tuo major-turnaus CS:ssä kuunvaihteen jälkeen, mikä on niin kuin, no se järjestetään 2 kertaa vuoteen, Counter-Strikeissa nyt pelataan Kölnissä, ja siellä niin kuin jaetaan sitten niin sanottu, no voidaan puhua CS-maailmanmestaruuskisoista, eli...
0: Niin, että se on niin kuin vuoden kierrossa 2 kertaa vuodessa teille se isoin sitten.
1: Se on ehdottomasti, ja se on, jos olet major-voittaja, niin olet niin kuin, olet maailman kaapin päällä siinä kohtaa. Että
0: ja rikas.
1: Ja myöskin yleensä rikas sitten, yeah. että tämmöinen projekti, ja se päättyy sitten tuossa juhannusviikonloppuna, on nuo majoreiden finaalit, ja siihen liittyen muuten meillä on järjestetään Finkeron kanssa tämmöinen Major Expo-tapahtuma, ja siihen liitettynä tämmöinen Major Watch Party, mikä on sitten, no toi

Iso kiitos vielä iltapäivän vieraallemme, eSports-tyyppi Arttu Hämäläiselle. Arttu siis myös täällä meidän konsernissa on selostanut Hämeessä Radio Voimalla jääkiekkoa useamman kauden jo. Arttu Hämäläinen, rakastettu eSports-selostaja, tähti ja myös rakastettu jääkiekkoselostaja. Yksi lätkäaiheinen uutinen sattui silmiin tästä iltapäivältä. Oulun Kärpät isännöi ulkoilmaottelun joulukuussa 12.12. Oulun Kärpät ottavat mittaa Helsingin IFK:sta sitten loppuvuodesta. Tapahtuma on osa Kärppien juhlakautta. Kärpät juhlistaa 80-vuotista historiaansa ja ottelu on

0: ensimmäinen Kärppien tämmöinen ulkoilmaottelu koskaan. Viime kaudella SM-liigassa pelattiin kaksi ulkoilmaottelua Porissa Ässien ja Lukon välillä. HIFK ja Kärpät kohtasivat ulkojäällä 2017 Helsingissä. Niin tämmöinen spesiaali juttu SM-liigassa sitten ensi kaudella, missä niitä muitakin muutoksia tulee sitten tapahtumaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Charlie Puth ja Taiga, One Call Away. Niina ja 99 Luftballoons, ainakin vielä ennen uutisia siis, ja Train Angels tai Angel in Blue Jeans niminen laulu. Tuossa oli se iso tulipalo Helsingissä, missä se yksi kerrostalo paloi, kun kaasugrilliä oltiin käytetty parvekkeella. Se oli hiljattain, nyt tänäänkin on Suomessa iso tulipalo. Se on nyt tänään sitten Huittisissa. Huittisissa palaa turvetuotantoalue ja tuli on levinnyt läheiseen metsään. Se on 3:30 tienoilla suurin piirtein toi palo alkanut, tai ainakin hälytys on silloin tullut pelastuslaitokselle. Ja tosiaan aika isosta tulipalosta on kyse. Savua on levinnyt runsaasti Huittisissa lähialueille. Siellä on paikalla 29 pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Niin tämmöinen on tilanne Huittisissa tuossa Ilta-Sanomien mukaan tällä hetkellä. Joo, kylläpäs näitä nyt riittää, näitä tulipalojakin sitten. Tai heti tulee tämmöinen fiilis, kun on ollut se Helsingin palo ja nyt tämä Huittinen sitten tässä kans. Niin tulee tämmöinen fiilis, että näitähän nyt on sitten koko ajan. Huomenna tässä lähetyksessä vieraana on Steve N. Seagals, kotimaisesta yhtyeestä laulusolisti kitaristi Tomi Tajakka. Hän on siis huomispäivän vieras ja Steve N. Seagals yhtyekin on yksi tämmöinen bändi, joka on tuolla John Smith Rock-festareilla vetämässä nyt sitten heinäkuun puolivälissä suurin piirtein. Mä oon tässä intoillut, että meillä on tämmöinen spessuviikko tällä viikolla John Smith Rockfestareihin liittyen, että pistetään parikin kappaletta jakoon noita lippupaketteja John Smith Rockfestareille. Niin tämä on hieno viikko siinäkin mielessä, että meillä on kaksin kappaleen lähdössä noita lippusetteja tällä viikolla. Ja netissähän on kilpailu tämän radiokotisivuilla, missä pääsee arvontaan mukaan, kun käy vaan sinne jättämässä yhteystiedot ja kertomassa, että minkä takia ne liput pitäisi juuri sinulle sitten mäjäyttää ja arpoa tällä viikolla. Niin parikin mahdollisuutta voittaa lippuja John Smith Rockfestareille nyt sitten tällä viikolla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Sysmästä tulee WhatsApp-viesti, että morjesta, morjesta. Joo, täällä ollaan ja Sysmäkin on linjoilla. Hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys huomennakin tämän numeron kautta 0406195939. Pikkuhiljaa aletaan pistää tätä lähetystä pakettiin, mutta huomenna on päivä uusi, niin kuin sanotaan. Kello 18 uutisia tulossa. Päätetään tämä lähetys yhteen ranskankieliseen kappaleeseen. Tästä tulee se Trainin biisi, minkä mä lupasin. Angelin Blue Jeans. Minä sanon nyt, että pidä huolta. Ja huomenissa jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivälähetys. Yhä vielä huomennakin ja kenties jopa ylihuomenna, jos oikein onni suosii.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ugandassa on tullut ilmi lisää Ebola-tapauksia. Maan terveysministeriön mukaan 2 yksityisessä terveysyrityksessä työskentelevää ihmistä on sairastunut tautiin. Uganda jäädytti viime viikolla kaiken julkisen liikenteen Kongon demokraattiseen tasavaltaan, missä Ebola leviää kovaa vauhtia. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja kertoi myöhään sunnuntaina Suomen aikaa, että maassa on rekisteröity yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosaa, joka on konfliktien repimää ja vaikeakulkuista aluetta. Ebola-virukseen on kuollut Afrikassa 5 viime vuosikymmenen aikana noin 15 000 ihmistä. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan ulkomailla oleskeleva aikuinen mies värväsi pojat tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun 97 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän toimipiste aloittaa syksyllä Kielo Mattilanniemessä. Aiemmin se on toiminut Korpilahdella Alkio-opiston tiloissa. Jyväskylän kampuksella voi opiskella yhteisöpedagogiksi. Opiskelijoita on kaikkiaan 200. Alkio-opistolla etsitään vuokralaisia Humakilta vapautuviin tiloihin. Myös Humakin toimipisteet Tampereella, Turussa ja Kuopiossa siirtyvät uusiin tiloihin kaupunkien keskusta-alueille. Muutoksella Humak tavoittelee entistäkin vaikuttavampaa ja näkyvämpää jalansijaa alueella ja Suomen korkeakoulukentässä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä. Huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: sorry. No.
1: Suun terveys on avain hyvään elämän laatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
2: Ohjelma, jota kuuntelet, on Suusuutelu kuntoon, ja tällä kertaa puhutaan hammasproteeseista. Ja asiantuntijana on hammaslääkäri Miki Hyvärinen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Niin, mitä hammasproteesilla tarkoitetaan?
3: No, sehän on tietenkin kappale, joka tulee suuhun korvaamaan menetettyä hammasta noin lyhykäisyydessä. Siinä voi olla yksi tai useampi hammas.
2: Minkälaisia erilaisia proteeseja sitten on olemassa?
3: No, klassisesti ajateltuna kahta erilaista. Metallirunkosta, joka on yleensä vähän sirompi suussa ja toki kalliimpi. Sitten on se muovirunkone, akryyli, koko, tai osaproteesi, koko proteesi. Ja riippuu paljon hampaita. Jos ei ole yhtään hammasta, niin on koko proteesista puhe aina. Ja silloin se yleensä kannattaa muovirunkone olla. Ja sitten jos on hampaita, niin sitten on osaproteesista kyse.
2: No, kun mietitään suun ja hampaiden hyvinvointia, niin onko se proteesi aina se viimeinen vaihtoehto?
3: No ei, riippuu budjetista tai haluako ollenkaan hampaita suuhun, niin voi olla hampaattomanakin. On semmoisiakin ihmisiä, jotka ihan tyytyväisenä elelee ilman hampaita.
2: No sitten jos todetaan, että hei, nyt mä haluan ja nyt tarvitaan se proteesi, niin miten tämä lähtee etenemään, tämä prosessi?
3: No, riippuu. Onko pitkä aika viime käynnistä ja onko hampaita suussa vai ei. Että jos on hampaita, niin hyvä lähteä hammastarkastuksella aina etenemään. Katsoa, että onko siellä minkälainen tilanne noin muuten. Hoitaa muut hampaat kuntoon ja sitten lähtee puuttuvia hampaita miettimään, tarviiko niiden kohdalle purutukea tai lisää hampaita muuten sitten. Ja jos ei ole hampaita ollenkaan, niin periaatteessa ei tarvitse hammaslääkäriä ollenkaan. Voi mennä erikoishammasteknikollekin ihan teetättämään koko proteesit suuhun sitten.
2: Miten tämä ajallisesti, minkälainen prosessi on kyseessä?
3: Nopeimmillaan muutamasta viikosta, aina pariin kuukauteen, riippuu mitenkä laboratoriot ja henkilökunta aina pääsee sitten tekemään sitä proteesia. Mitenkä käynnit osuu aikatauluihin muuten sitten.
2: Joka jaksossa pitää olla pari klassikkokysymystä, ja näitähän aina kysytään, eli sattuuko hoito?
3: No, ei pitäisi sattua, mutta henkisesti aina voi sattua tietenkin. Ne jäljennösaineet, millä proteeseja otellaan, niin ne ei yleensä kauhean mukavia suussa, jos on herkkä yökkäämään.
2: Miten tästä proteesista sitten saadaan muokattua sopivaa?
3: No, sen alkuunsa, kun niitä tehdään, otetaan semmoiset jäljennökset, joilla saadaan tarkasti jäljennettyä limakalvot. Ja sen pohjalta sitten päästään limakalvoille tekemään hyväksi proteesi, ja sitten purenta katsotaan pikkuhiljaa käyntien aikana kohdalleen sitten, että hampaat osuisi ideaalisti vastakkain sitten valmiilla proteesilla. Ja aina ei mene kaikki Strömsössä, että joutuu sitten viilaamaan kädessä niitä proteeseja sitten, kun ne on valmiit, kun ei olekaan ihan kaikki kohdallaan siellä purennassa, tai sitten joku kohta painaa ikävästi limakalvolla.
2: Voiko sitä kuvailla, että miltä se proteesi aluksi tuntuu, varsinkin jos aikaisemmin ei ole ollut, niin minkälaisia ne tuntemukset on sitten?
3: No, mitä potilaat on kertonut, niin täydeltähän se suu tuntuu siinä alkuun, kun sinne tulee ylimääräistä materiaalia suuhun. Sen enempää en osaa itse kuvailla, miltä.
2: No, tottuuko siihen nopeasti?
3: Toiset tottuu heti, toisella tulee semmoinen ongelma, että ne ei ikinä totu. Sitä näkee vasta sitten, kun pääsee käyttämään, että mitenkä hyvin siihen proteesiin tottuu.
2: Vaikuttaako proteesi sitten puheeseen tai vaikka syömiseen?
3: No, puheeseen totta kai vaikuttaa, kun materiaalia tulee varsinkin suulain puolelle yleensä lisää. Kielellä on monesti vähemmän tilaa, niin vaatii harjoittelua, että lihakset tottuu ääntämään oikein, puhumaan uudestaan vähän paremmin, selkeämmin. Syömisen osalta tiukemmin istuva proteesi, niin parantaa sille, että pystyy melkein mitä vaan syömään, mutta koko proteesien kanssa niin pihvit alkaa olla vähän menneitä ruokia käytännössä.
2: Niin, siis ruokailutottumuksista, jos puhutaan, niin voiko sanoa, että minkälaisia vaikutuksia on?
3: Yleensä irtoproteeseissa siirtää enemmän pehmeämpiin ruokiin kuin koviin ruokiin, kun ne ei välttämättä pysy kovaa syödessä niin hyvin paikallaan, tunnu niin mukavilta siellä sitten, jos kovaa pureskellaan.
2: Eli siis, jos kysyy, että voiko proteesi irrota kesken syömisen, niin tietyissä tapauksissa kyllä.
3: No kyllä, varsinkin jos istuu tosi huonosti limakalueella, niin koko proteesien kanssa varsinkin klassinen ongelma, että haukkaa jotain liian isoa, niin proteesi tipahtaa suusta.
2: Miten tämmöistä proteesia sitten hoidetaan arjessa?
3: Joo, pestään hyvin mielellään tiskiaineella tai jollain muulla proteesia varten erikseen olevalla aineella. Ja, yöt ideaalisti poissa suusta proteesit, että proteesi pääsee vähän kuivahtamaan. Ja jos on pisempään poissa käytössä, niin sitten kosteessa mielellään säilytys, että se ei liikaa kuivu se aine.
2: No sitten tämmöinen tietämättömän kysymys, niin uusitaanko näitä proteesia koskaan?
3: Kyllä, se on kuluva esiin käytössä, niin sitä joutuu uusimaan aika ajoin. Varsinkin sitten purennat muuttuu, niin sitä voi joutua ihan kokonaan uusimaan proteeseja sen osalta. Jos purenta ei ole kulunut, niin sun limakalvot kuitenkin saattaa elää ajan kanssa, niin voi joutua sitten pohjia tekemään uusiksi, että se istuu paremmin siellä.
2: No sitten toinen klassikko kysymys tähän, mitä aina tulee meille tuonne nettisivuillekin. Onko proteesi kallis?
3: No, mikä on kallis ja mikä ei. Lähtee jostain 500 pariin tuhanteen yleensä. Riippuu paljon hampaita, millä tekniikoilla tehdään.
2: Niin tähän liittyen siis Kela, vakuutus, onko nämä mukana?
3: No Kela on harmillisesti Suomessa ei korvaa näitä proteesihoitoja, mutta vakuutus, jos on tapaturman takia vaikka menettänyt hampaita, niin korvaa, jos se on järkevi hoitosuunnitelma siihen hetkeen.
2: Jos joku tuossa nyt miettii, kuuntelija, että kannattaisi harkita ehkä minunkin proteesia, niin minkälaisia neuvoja antaisit?
3: Jos hampaan puutos vaivaa tai haluaa vähän lisää purutukea sivualueelle tai johonkin, niin proteesi on ihan oiva vaihtoehto lähteä tätä parantamaan.
2: No milloin viimeistään kannattaa hammaslääkärille suunnata aiheen tiimoilta?
3: Jos joku muu sanoo asiasta pontevasti, että tarvitsisi ehkä korvata hampaita tai itse kokee erityisesti sen, että elämänlaatu on heikentynyt hampaiden puutoksen takia.
1: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: ASML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9.13.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste fi.

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.